Ulf Valin violina i Bruno Canino klavir odsvirali su baladu za violinu i klavir opus 54 i sonatu za violinu i klavir opus 25 Karla Goldmarka. Sada se vraćamo stvaralaštvu Emily Mayer. Uvertiru broj 3 u C duru i simfoniju broj 1 u C molu izvodi Akademija za staru muziku iz Berlina pod upravom Bernharda Forka. Solista je Aleksandar Meljnikov.

Akademija za staru muziku iz Berlina i pijanista Aleksandar Melnikov interpretirali su uvertiru broj 3 u C-duru i simfoniju broj 1 u C-molu Emily Mayer. Dirigovao je Bernhard Fork. Sledi kamerna muzika kompozitorke Louise Adolphe Le Beau. 5 pesama iz opusa 18, 3 pesme iz opusa 39 i klavirski kvartet u F-molu opus 28 izvode mezzosopraniskinja Naida Steinhardt i ansambl Le Beau.

5 pesama iz opusa 18, 3 pesme iz opusa 39 i klavirski kvartet u F-molu opus 28 Luisa Adolphe Le Beau odsvirali su Naida Steinhardt, mezzosopran i ansambl Le Beau. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete sonatu za klaviru C-molu opus 12, nemačke plesne melodije opus 18 i 4 marša opus 22 Roberta Folkmana, svira pijanista Levon Avagjan.

Slušali ste sonatu za klavir u C-molu opus 12, nemačke plesne melodije opus 18 i četiri marša opus 22 Roberta Folkmana u interpretaciji pijaniste Levona Avagjana. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Etnomuzikološka istraživanja koja su od sredine 20. veka intenzivno sprovođena na našim prostorima pokazala su bogatstvo naše narodne muzičke tradicije. Temeljno istraživanje Užičkog kraja sproveo je tokom 80. godina prošlog veka etnomuzikolog Dimitrije Golemović. Tada je narodna tradicija već nestajala, ali još uvek je bilo moguće snimiti neke od poslednjih svedoka njenog bogatstva. Tako je Dimitrije Golemović zabeležio preko 250 primera vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike Užičkog kraja. U današnjoj emisiji govorit ćemo o ovoj muzici na osnovu njegove obimne studije objavljene 1990. godine, a muzički deo upotpunit ćemo pesmama grupe Ribaševke, terenskim zapisima Petra Jovanovića, kao i drugim numerama iz Zapadne Srbije. Na početku slušamo kolo Zlatiborske dvojnice Milovana Vukovića, koje izvodi orkestar Novice Negovanovića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković i želim vam dobro.

Čuli smo Slobodana Mulinu, etno grupu Trag i Saborsko kolo u izvođenju orkestra Veljka Ostojića. Kao što smo rekli, dvoglasne pesme u Užičkom kraju mogle su da budu na glas ili na bas. U okviru pesama na glas, Dimitrije Golemović razlikuje heterofoniju, heterofoniju bordun i bordun kao načine na koje se glasovi unutar pesama mogu kretati. S druge strane, jednoglasno pevanje Užičkog kraja se prema Golemoviću pokazalo kao izuzetno raznovrsno. On je zabeležio uspavanke i pesme Kada se cuca dete, pevanje u stepsiju, pevanje kad se pale lile, eganje, odnosno pevanje kad se pobodu bikovi, rabadžijsko pevanje, pevanje uz pečenje rakije, samačko pevanje za koje se još kaže kroz zube, pevanje na svatovski, kukanje za mrtvim, krstonoško pevanje, pevanje na glas bez usjecanja i pevanje na glas kada svi usjecaju. Interesantno je pevanje kad se pobodu bikovi, odnosno eganje. Ovo pevanje i govor o njemu zabeležio je Petar Jovanović od Milutina Jelića iz sela Erčage, a od Branka Munjića iz sela Srednja Reka jednu rabadžijsku pesmu i govor o njoj. Poslušaj

0: Imamo ove izvanredne primere.
1: Pa eto da vam kažem, to je kod nas takav običaj. Ja kad pođem za govedima, ono ugrije sunce i razobadaju se. Ja ne mogu da istignem i dosadim i ja viknem obad, obad, obad, obad i zajegnam. Era degamo i šarine,

avec cette toux qui s'en Ja volim kad moj voz se pobije i da nadbije onoga drugoga komšije i ja kad nadbije, ja idem tamo i jegam. Kad si mi zasudio volove, ja ga oteram u bolju livadu te ga napasem i hranim ga bolje, jer to mene milo kad je jači moj bik od onoga komšinskog bika tamo. Mi se dogovorimo, ćemo da puštimo, nek se pobodu, pa či nadbije i koji nadbije, ovaj, ako moj nadbije, ja jegam, bolji znači moj pobedio, ako je njegov pobedio, on jega. Isto tako. On ide i riče, buče, mogu i da bučem ako treba i da ričem.

Ja to dobijem tak kad učinim nogom i tu eganju, to mi dolazi malo lakše da jegam kad drmne malo nogom. Malko, eto, dolazi mi u takt. E, rad...

0: od zlata jabuka.
1: Munjić, Branko.
2: Branko, od koga ste naučili ovu pesmu?
1: Kad sam bio mali, rabadžio sam sa stricom, lepo je pevao, pa sam mi to ostalo želji.
2: Drugim rečima, ovo je rabadžijska.
1: Rabadžijska, solo rabadžijska.
2: I kako se peva i u kojim prilikama se peva ova pesma?
1: Pa obično kad rabadžijamo, otvorimo drva ili sjeno, kad je moba, pa sedemo na kola, onda viknemo, o ženonja, snaga moja, pa viknemo pjesmu.
2: I onda uz škripu točkova...
1: Uz škripu točkova, onih drvenih starih...
2: Ide i ova...
1: Gobelja, ide... krivudajući likaju, onda ide ova pesma. Ja sam tebe govorila, Mila.

Pratili ste emisiju Od zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograd.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: U nastavku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik Aleksandar Vučić imao je u Njujorku bilateralne sastanke sa američkim, evropskim i svjetskim zvaničnicima. Kaže da je se ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Badefulom razgovarao o evropskom putu Srbije, a sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o naftnoj industriji Srbije i novom gasnom aranžmanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će spriječiti iranske vođe da razviju nuklearno oružje, koje se može upotrijebiti protiv Izraela. Umanjio je izveštaje o stradalim Palestincima na zapadnoj obali. Kada se Netanjahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu. Netanjahu ih je nazvao moralnim kukavicama. U Beloj kući su se sastali predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donald Trump i Xi Jinping. Uz poruku da dve zemlje treba da budu partneri, a ne rivali, među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, u čemu su Amerika i Kina najozbiljnija konkurencija jedna drugoj. U Evropskoj kući u Beogradu bit će obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni jezik. Od 17 do 22 časa održat će se 17. Evropska noć istraživača u 25 mjesta u Srbiji. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 2:1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U narednoj rundi u nedjelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Vreme. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna 18, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Vi slušate jutarnji program Na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. U Beogradu jutros jedno pravo jesenje jutro. Kiša je padala cijelu noć i dalje traje. Mada sam ja kukala na letnje vrućine, moram da priznam da mi na ovih 13 stepeni one malo i nedostaju. Prestanak kiše možemo da očekujemo tek oko 3 popodne, a najviša dnevna temperatura bit će oko 16 stepeni. Ovog jutra sa nama u Niškom studiju Mustafa, a u Novom Sadu je Milan. Kolegije, dobro jutro, kako je vreme u vašim gradovima i da li ste vi bili spremni na zahlaćenje ili vama nedostaje leto?
2: Dobro jutro iz Niša, pa ovo zahlađenje, pa nedostaje mi ona topla jutra, moram da kažem. Prilično mi nedostaje, ovo je nešto svežije, svežija noć u Nišu u odnosu na noći protekle nedeljeve, 12 stepeni ovog jutra, skoro 12 stepeni u Nišu, kiša nije padala, negde oko 4.25 je zarosila, tako se bar kaže, pokrila ono malo prašine u gradu i onda je stala, a danas je najavljuju, ali ne zna se tačno vremenski kad će to da bude. Oblačno je još uvek, danas do 15 stepeni najviša dnevna temperatura u Nišu, rekoh oblačno i kišovito. A eto, trenutno u Nišu vazdušni pritisak 995 milibara, vlažnost vazduha 84% i uživajmo u ovom lepom vazduhu i čistom još uvek dok ne krenu one jesenje noći kada će biti potrebno i založiti, a onda i one čistiti vazduhe. Kako je u Novom Sadu, Milane?
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro pre svega tebi Mustafa, dobro jutro naravno i Ana, ali drago mi je što te čujem posle toliko nedelja, nedostao si mi barem meni, ne znam da li si slušalcima, verujem da jesi. Što se tiče Novog Sada, u Novom Sadu isto jesenje vreme, vlažni su kolovozi, eto, apel vozačima, ako čuju i usliše te apele da voze pažljivo u Novom Sadu, kada padne kiša, znaju oni koji voze po Novom Sadu i koji dolazi, oni koji žive u Novom Sadu, kako to izgleda kada padne kiša, bolje da ne izlaze sa automobilima na ulice, tako da ko ide na posao, ko radi od jutra, preporuka da sada krene na posao jer nema gužvi u saobraćaju, 13 stepeni je, 12-13, tu smo na granici, bit će danas maksimalnih 18, jedno pravo jesenje vreme, ali najavljuju tokom vikenda otopljenje, sledeće nedelje video sam ponovo i preko 20 stepeni, tako da se još uvijek ne predaje to toplo vreme, nekada je to bilo i leto pre 30 godina, kažu tih 28 stepeni. Što se tiče ostalih gradova, slične su temperature, Palić je 10, Sombor takođe 10, Zrenjanin 13, Kikinda 11, Banarski Karlovac 13, u Sremskoj Mitrovici 12 stepeni, dakle jesenje vreme temperature u svim gradovima u Vojvodini.
1: Tako je. A to je u skladu sa datumom, dakle danas je petak, 25. septembar, a mi do 7 sati i 55 minuta smo za vas spremili vesti iz kulture, servisne informacije, a u drugoj polovini emisije imamo i pojačanje Radio Banja Luka. Ostanite sa nama, ja sam Ana Stefanović, a muziku je za vas danas birala Karolina Živanović.

0: vama, ali portali su prepuni ovih kampanjskih vesti, pa mogu da kažem da su i prilično nekulturne. A eto kako smo mi program kulture, moramo da pronađemo i nešto što se tiče kulture, pa ću ja, eto tako je da prošao sam kroz sva tri ova sajta koja ja pratim za naše jutarnje javljanje, za pregled štampe od Južnih vesti do Glasa Juga. Počet ću sa Južnim vestima, vesti iz kulture, 17. noć istraživača, bit će održana danas na više lokacija na jugu Srbije, a posetioci će moći da učestvuju u eksperimentima, radionicama, kvizovima i drugim programima koji nauku približavaju kroz igru i istraživanje. Programi su besplatni, a u gradovima na jugu Srbije biće posvećeni zagađenju, zdravlju, klimatskim promjenama, tehnologiji, životinjama i prirodi. Jedna vrlo lokalna vest, pa ajde da kažem, tiče se saobraćajne kulture, da tako uopšteno je nazovem, od juče 24. septembra promenio se režim parkiranja za ulice Šumatovačka, Anete Andrejević, Ljiljane Spasić i Svetog Vasilija Ostroškog. One su iz zelene prešle u crvenu parking zona, a radi se ulicama oko velike niške pijace. Iz javnog komunalnog preduzeća Parking Servis navode da će do ponedeljka 28. septembra korisnici biti uručivano obaveštenja o promjeni zone, a u tom periodu neće biti sankcionisana zbog parkiranja na novom režimu. I vest koja je mene privukla ovog jutra na portalu Glasa Juga, jedno od novih lica koje će zahvaljujući nauci i savremenoj tehnologiji izaći iz anonimnosti ćele kule pripada dečaku koji je imao svega 11 godina. Njegova lobanja nalazi se među lobanjama uzidanim u ovaj niški spomenik, a antropološka istraživanja nisu otkrila samo koliko je imao godina, već i povredu koja ukazuje na način na koji je stradao. Rekonstrukcija je urađena u okviru projekta Novo lice ćele kule, koji već nekoliko godina pokušava da ljudima čije su lobanje sačuvane u ćele kuli vrati izgled i približi njihove pojedinačne sudbine. Nataša Šarkić, arheološkinja i doktor fizičke antropologije, kaže da su antropološku analizu dečakove lobanje istraživači predstavili pre 2 godine. Kako ona kaže, on je najmlađi potvrđeni učesnik bitke na Čegru i znamo da se radi o dečaku od 11 godina koji je ubijen udarcem u glavu. Udarac je nanet sa visine i posebno je značajan trag koji se nalazi upravo na lobanji, za razliku od nekih drugih ostataka koje je tim proučavao. Kod ovog dečaka povreda glave jasno je vidljiva. Dečak nije jedini čiji je izgled rekonstruisan. Milan Simonović, koordinator projekta Novo lice ćele kule, navodi da su do sada 4 rekonstruisana lica predstavljena na sajtu projekta, dok je 5. predstavljeno tokom izložbe u Svilajncu. Lice 11-godišnjeg dečaka je 6. rekonstrukcija nastala u okviru ovog projekta. Prema njegovim rečima, u ćele kuli danas se nalazi 57 lobanja, odnosno 58 ukoliko se računa i lobanja za koju se veruje da pripada vojvodi Stevanu Sinđeliću. Evo, da ne dužim dalje, da vam prepustim mikrofone, šta piše štampa u vašim gradovima.
1: Milane.
2: Što se tiče Novog Sada, pretpostavljam da sam ja na redu. Vlada Srbije u tehničkom mandatu, piše Dnevnik, usvojila je juče izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu kojima će se obezbediti olakšice za ugrožene domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni, a penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092,11 dinara koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca će sticati bez prijavljivanja. Olakšice su proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime. Drugi naslov, vozači spremni da pazare skuplje polovnjake, interesovanje za kupovinu polovnih automobila u Srbiji dalje na visokom nivou, a blizu 30% ispitanika smatra da je trenutno stanje na tržištu povoljno za kupce, pokazuje najnovije istraživanje sajta Polovni automobili. Prodaja polovnih vozila iz uvoza u prvih 8 meseci ove godine gotovo je identična kao u istom periodu 2025. godine. I poslednji naslov koji sam odabrao za ovo jutro tiče se Deliblatske peščare. Naslov glasi na 11. strani dnevnika: Deliblatska peščara ponovo diše. Posle mnogo dana neizvesnosti, dima i borbe sa vatrenom stihijom, stigla je vest koju su sa olakšanjem dočekali svi kojima je Deliblatska peščara više od prostranstva, peska i šume. Požar je zvanično ugašen, odnosno likvidiran, proglasio je MUP Republike Srbije sektor za vanredne situacije. Time se jedno teško poglavlje zatvara, ali pred svima ostaje veliki i važan zadatak, a to je da se priroda koja je pretrpela štetu pažljivo i odgovorno obnovi.
1: Hvala, ja sam ovog jutra odabrala vesti za najmlađe, da kažem. Politika piše o godišnjem projektu Kulturnog centra u Čukarica, Moje nasljeđe, čiji je autor Milena Mitrović, koja je i urednica dečijeg programa u Kulturnom centru Čukarica. Naime, đaci su imali priliku da pogledaju izložbu čitalačkih dnevnika Knjigoljupci i tako probude želju za čitanjem i pisanjem po uzoru na vršnjake, čiji su radovi prikazani na postavci. Urednica Mitrović ukazala im je na značaj pisane reči, jer to svojim primjerom najbolje pokazuju mali autori koji su preneli lični doživljaj pročitanih dela. A đaci su za ovaj program učestvovali i na likovnoj radionici Ćilim nekad i sad, koja je priređena povodom manifestacije Dani evropske baštine. To je bila prilika da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama ćilimarstva u Srbiji. Politika također najavljuje manifestaciju Radost Evrope, ove godine zemlja gost je Kina, a danas najavljuje Kids Fest, 22. po redu, koji ovog oktobra stiže u nekoliko gradova širom Srbije, donoseći najmlađoj publici raznovrstan program animiranih i igranih filmova. Od 17. do 24. oktobra najmlađa publika i njihove porodice moće da prate aktuelne dečije drame, među kojima i one pristigle sa prestižnih filmskih festivala. Festival otvara film Glavonja 17. oktobra u 11.30 časova u MTS dvorani, a ovogodišnji festival bit će otvoren pod sloganom Bioskop po tvojoj meri, koji slavi različitost najmlađe publike i podsjeća da je bioskop mesto za svakoga. Prostor u kojem svako dete može da se prepozna, oseti prihvaćeno i pronaći priču blisku sopstvenom iskustvu. Toliko od vesti iz Beograda, ali i iz Niša i Novog Sada. Mi nastavljamo dalje sa programom.

Satan.

strong.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U nastavku zasedanja Generalne skupštine UN-a, predsednik Vučić u Njujorku imao sastanke sa američkim, evropskim i svetskim zvaničnicima. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili u Vašingtonu Donald Trump i Xi Jinping. Srbija ima kapacitet da ubrza napredak ka Evropskoj uniji, ali mora da sprovede realne reforme, izjavio Andreas von Beckerat. Obeležava se Evropski dan jezika u Srbiji i održava 17. Evropska noć istraživača. Fudbaleri Srbije izgubili u Beogradu od Grčke sa 2:1 na početku Lige nacija. Na startu košarkaške Evrolige Zvezda u areni poražena od Žalgirisa. Danas oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. A detaljnije o vremenu čućemo od Tatjane Majstorović iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
2: Danas u Srbiji hladno, u severnim predelima promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle ponegde i sa kratkoćenom kišom ili pljuskom. U ostalim krajima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Krajem dana postepen prestanak padavina, duvaće slab do umeren severozapadni i severni vetar, a na jugu posle podne i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 13 do 18 stepeni. I u Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, duvaće slab pretežno zapadni vetar i najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Uveče se očekuje prestanak padavina.

0: 6:34, mi prelazimo na rubriku Sinoć u gradu. Vreme je da se prisetimo kulturnih dešavanja koje su obeležila naš četvrtak veče u našim gradovima. Krećemo od Niša pa idemo u Novi Sad.
1: Pa nije bilo nešto mnogo događaja u Nišu sinoće, ali neke od preporuka su bile da su Niši mogli da posete sinoć već otvorene izložbe početkom ovog meseca, pa je tako u Galeriji Oficirski dom, Beogradska arte galerija u saradnji sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu, otvorena postavka posvećena umetnosti 20. veka. Na jednom mestu okupljeni su radovi više od 50 autora koji su oblikovali ovdašnju scenu, predstavljajući različite generacije poetike i prekretnice u regionalnoj, modernoj savremenoj umetnosti, a postavka spaja privatnu kolekcionarsku praksu i institucionalni pristup, dajući pregled razvoja scene kroz prepoznatljive autorske rukopise. Neki od autora čiji su radovi izloženi su Nadežda Petrović, Sava Šumanović, Milan Konjović, Petar Lubarda, Mića Popović, Vladimir Veličković i tako dalje. Niška publika također imala priliku da upozna stvaralaštvo jednog od istaknutih predstavnika savremene postkonceptualne umetnosti na Balkanu, izložba vizuelnog i multimedijalnog umetnika Strahila Petrovskog, otvorena 10. septembra u salonu 77, Arhitektura nevidljivog, kao i ciklusi Tragovi i nevidljivi grafovi, koji predstavljaju važan deo likovnog i postkonceptualnog istraživanja Strahila Petrovskog. Izložba skulptura pod nazivom Rađanje građanje, autorskog i bračnog para Milice Rakočević i Miodraga Samardžića, trenutno je otvorena u paviljonu u Niškoj tvrđavi, to je moglo da se poseti, a izložbu čine vajarski radovi dvoje umetnika nastali tokom poslednjih 6 godina i vodi vas u Sokobanju, književni klub Sokolovo pero i Sokobanje. Sinoć je organizovalo u prostorijama Narodne biblioteke u Sokobanji Stevan Sremac promociju zbornika Jutro nad Ozrenom 2026. Ovaj zbornik okuplja književne priloge posvećene stvaralaštvu u prirodi i zavičajnim motivima, a promocija je bila prilika da publika bliže upozna ovo izdanje i autore čiji su radovi u njemu zastupljeni. Sinoćnom promocijom je ujedno i obeležen jubilej 24 godina postojanja književnog kluba Sokolovo pero. Eto, to je bio neki pregled sinoćnih događanja na jugu Srbije.
0: Milena, je li bilo nešto u Novom Sadu lepo?
2: Bilo u Novom Sadu, zahuktava se kulturna scena s jeseni, počela je pozorišna sezona, predstava 1981 izvedena je u Novosadskom pozorištu. Tribina Kultura sa mladima, upriličena je u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Tribina je organizovana u okviru projekta Muzej mladih, koji razvija programe za mlade, pružujući im priliku da angažovano učestvuju u kreiranju kulturnog života. Gordan Kičić, Milica Trifunović, Nebojša Ilić, Cile i Tamara Dragičević gostovali su u Naftnoj industriji Srbije sa predstavom Istina, nastalom prema istoimenom tekstu Florijana Zelera, člana Francuske akademije. A Radoslava Milenković izveo monodramu Naši dani u Radničkom domu Svetozar Marković u Novom Sadu.
0: U Beogradu je dodeljena 8. nagrada Doma kulture Studentski grad za najbolju nefikcijsku knjigu.

0: 6 sati i 43 minuta, u Beogradu je i dalje kišno, 13 stepeni, a kako je stanje na putevima čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati dužečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačanje

ličan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije obaveštavaju da je na severu zemlje i dalje aktuelna obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. Do 17. oktobra zatvorena je deonica Bagremovo-Bečej, a obilazak je preko Bačke Topole. Radovi su aktuelni na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac. Do 31. oktobra saobraćaj se na oko 2 km odvija naizmenično uz zatvaranje pojedinih traka, a ima ih i na brzoj saobraćajnici između Požarevca i Male Krsne. Na delu oko kilometar saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, a iz pravca Požarevca zatvoren je izlaz za Malu Krsnu, pa je potrebno produžiti do narednog kružnog toka gde se vozila mogu polukružno okrenuti i vratiti do isključenja. Putare treba očekivati na magistralnom putu između Mrčevaca i Jadrana kod Tavnika. Saobraćaj se odvija usporeno uz naizmenično propuštanje vozila i uz ručno regulisanje. Do 1. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama na putu Priboj-Uvac, a saobraćaj se tokom radova odvija naizmenično jednom saobraćajnom trakom. Do kraja decembra na putu Sušica-Zlatibor izvode se radovi na održavanju kolovoza, saobraćaj se uglavnom odvija neometano, a tokom završnog asfaltiranja naizmenično jednom trakom. Na deonici Užice-Zlatibor, mesto Surduk, zbog klizišta zatvorena je desna saobraćajna traka u smeru ka Zlatiboru u dužini od oko 50 metara. A na putu Kremna-Kotroman izvode se radovi na pešačkoj stazi, saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom uz regulisanje semaforima. Od 25. septembra, od danas pa do 3. oktobra, u vremenu od 8 do 18 časova, bit će obustavljen saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja duga i višesatna.

1968. godine, pošto je pobedila na britanskom takmičenju za mlade talente, Velšanka Mary Hopkins potpisala ugovor za Apple, novoosnovanu kompaniju Beatlesa, snimivši pesmu Those Were The Days u McCartneyevoj produkciji, ubrzo postaje svetska zvezda. Ploča se prodala u tiražu od 8 miliona primeraka.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. U nedelju uveče podnosimo ostavku. Pre kraja mandata razgovaraću sa Putinom, poručio predsednik Aleksandar Vučić. NIS zatražio novu posebnu licencu od američkog ministarstva finansija. Srbija pušta na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Amerika i Kina postigle ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju, poručuje američki predsednik Donald Trump. Iz sporta, fudbaleri Srbije poraženi od Grčke, Zvezda izgubila od Žalgirisa, rukometašice Srbije savladane od Makedonije. Kada je o vremenu reč, danas pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručuje Vučić. Dodao je da je imao dobre razgovore za Srbiju u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima. Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Srbiji. Vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Uprkos ovom puštanju, kaže ministarka, zalihe u državnim skladištima će ostati na visokom nivou. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na jučerašnjoj sednici izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da će penzioneri sa penzijama do i u visini od oko 31.000 dinara koji imaju brojilo na svoje ime status energetski ugroženog kupca sticati bez prijavljivanja. Dodala je da je pomoć građanima u smanjenju računa za električnu energiju jedna od mera koje država preduzima uz napore da obezbedi snabdevanje gasom, električnom energijom i naftnim derivatima za građane i privredu. U Mladenovcu je juče oko 14 sati došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je lakše povređeno 5 osoba, od kojih je 2 dece. Do nesreće je došlo prilikom sudara autobusa i putničkog vozila autoškole. Nakon urušavanja potpornog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlakovića u Beogradu, u toku su radovi na otklanjanju štete. Obrušio se i deo trotoara koji preti da ugrozi zgradu iz koje su stanari evakuisani i obezbeđen im je privremen hotelski smještaj. Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopšteno je da je posebno odeljenje za suzbijanje korupcije formiralo predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na tom gradilištu. Američki predsednik Donald Trump rekao je da on i kineski predsednik Xi Jinping, koga je dočekao u zvaničnoj poseti Beloj kući, imaju odnos koji je izgrađen na uzajamnom poštovanju. Trump je u zajedničkom obraćanju novinarima u Beloj kući sa Xi-jem rekao da su radeći zajedno Sjedinjene Američke Države i Kina postigle ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju dve zemlje. Dodao je da dve zemlje rade na uravnoteženijem trgovinskom odnosu, uključujući novi pristup tržištu za američke poljoprivrednike i stočare. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Amerike održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Kineski lider naveo je da je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razmenio mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluostrvu. Ranije je izjavio da su Kina i Amerika velike zemlje sa velikim narodima, kao i da njegova poseta Americi predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dveju zemalja. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će spriječiti iransko ubilačko diktatorsko vođstvo da razvija atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela. Neposredno nakon što se Netanjahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustilo je salu u kojoj se održava Generalna skupština. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više osoba povrijeđeno. Moskva i Kijev ponavljaju da je moguć nastavak pregovora, ali uz međusobno isključujuće preduslove. Turska je saopštila da pojačava napore za obnovu Crnomorskog koridora za izvoz žitarice.
2: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija donijela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Jovanović Ćuta za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević podsjetio je da je komisija 18. septembra proglasila izbornu listu koju je 15. septembra podnijela koalicija Narodna Srbija za naredne izbore, a da je 22. septembra dostavljeno obaveštenje o povlačenju liste.
2: Izbori 2026.
0: Sport. Fudbaleri Srbije poraženi su u Beogradu od selekcije Grčke rezultatom 2-1 u utakmici prvog kola grupe A2 Lige nacija. Crvena zvezda je na startu Evrolige izgubila na svom terenu od Žalgirisa rezultatom 83-77. I ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Severne Makedonije rezultatom 29-21 u utakmici prvog kola turnira Trofej Makedonije koji se igra u Ohridu. Prognoza vremena. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas se očekuje hladnije vreme. Poslušajmo detaljniju prognozu.
3: Promenjivo oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 10 do 12, a najviša između 17 i 18 stepeni. U subotu promenjivo oblačno, malo toplije i uglavnom suvo, a od nedelje pretežno sunčano uz dalji porast temperature. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rts i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: Malo folklora i u jutarnjem programu Na tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, istina, američki folklor, country. 7 je sati i 11 minuta, a ja ću vas eto podsjetiti sada na početku ovog drugog sata naše emisije, to jest jutarnjeg programa, šta ste čuli u prethodnom satu. Najpre u rubrici Dogodilo se na današnji dan, mogli ste da čujete koji su to značajni događaji obeležili današnji dan, a nakon toga smo i prelistali, odnosno pregledali štampu i portale, šta pišu naše kolege iz pisanih medija u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nakon flash vesti u 6.30 osvrnuli smo se i na sinoćne kulturne događaje u naša tri grada i šire, a nakon toga i prve informacije o stanju na putevima u zemlji, nešto pre 7 i muzički vremeplov, a poslednje od 7 mogli ste da čujete i najnovije vesti iz zemlje i sveta. A šta nas to očekuje u narednih 50-ak minuta?
1: Evo, narednih 50-ak minuta priključit će nam se i ta četvrta voda Vrbas, koleginica iz Banja Luke, Slavica Ličina. U temi jutra govorit ćemo o učenju stranih jezika, koji strani jezici se najčešće uče i kakve su cene, a gošća telefonom u studiju u Banja Luci će se uključiti Sanja Bjelica Šagovanović iz Srpsko prosvjetno i kulturnog društva Prosvjeta iz Mostara. Ona će najaviti Šantićeve večeri poezije u Mostaru. Na kraju ćemo vam i preporučiti kulturna dešavanja koje možete posjetiti večeras u Banja Luci, Republici Srpskoj, Vojvodini, Beogradu i Nišu, a potom ćemo se odjaviti iz sva četiri studija. Ali pre toga...
2: A pre toga je vreme da se u 7.13 već bude i najmlađi, sledi rubrika Devojčice i dečaci, koju realizuje Dečja dramska grupa Radio Beograda, a današnje deca će imati prilike da čuju priču Čika i ove zmaja Bezobrazna Zoja.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice
5: i dečaci.
6: Devojčice i dečaci.
7: Devojčice i dečaci.
8: Devojčice i dečaci.

0: Devojčice i dečaci.
1: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
2: Dobro jutro, drugari. Mi smo Dušica Petrović
3: i Damjan Viktor Ilić. Danas ćemo za vas izvesti priču Bezobrazna Zoja, čika Jove Zmaja, iz knjige Darka Guščarka i druge priče iz Nevena.
2: Svud je moje, reče Zoja, mogu ići kud mi volja. Preko šume, preko polja, ja sam od svih ponajbolja.
3: Pade na nos staroj babi, ali je baba vešto zgrabi. Žalku joj natrag sabi, pa sad Zoja poljem grabi.
2: Doletala vodi kad je pusti baba, al tu na nju zinu jedna strašna žaba. Poješću te, džaba.
3: Sad bi malo meda, no ni to se ne da. Kad se pčele slože, ni stotinu Zoja ništa im ne može.
2: U oblak se diže, a kad gore stiže, vetar dunu jako, zlo i naopako. Nebu pod oblake ne leti se lako.
3: U kolibu siđe iz čiste obesti, to joj pauk preti. Sad ću te uplesti, za ručak bih Zoju baš voleo jesti.
2: Evo, sad se sjuri učini u mlijeka, ali tu je neka huda sreća čeka.
3: To ne beše pravo našem malom Savi, pa je malo čukno kašikom po glavi. I za nogu zgrabi, hitnu preko praga, bezobrazni stvore gubi se bez traga.
2: Sad se Zolja jada, muko moja velja, ta zar meni nigde nema prijatelja?
3: Jest, takva je sudba Bezobrazne Zoje. Te je bila skromna, bilo bi joj bolje.

0: 7 sati i 46 minuta. Mi se približavamo kraju naše emisije, ali pre toga je vreme da vam damo neke preporuke kako da provedete vikend u Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Ajde prvo da krenemo iz Banja Luke.
1: U Banja Luci u toku 31. Međunarodni sajam knjige, a sutra će povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića govoriti profesor dr. Goran Maksimović, dok će o Milanu Rakiću povodom 150 godina od njegovog rođenja besediti Jovan Pejčić, autor knjige Srpski pjesnik, Milan Rakić i Kosovo. Inače, na ovogodišnjem sajmu knjige u Banja Luci svoje izdanja predstavljaju vodeće izdavačke kuće i kulturne institucije iz Republike Srpske, Srbije i regiona. Ako ćete put Prijedora, tamo je u toku Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, a danas će Narodno pozorište Sombor se predstaviti sa predstavom Zašto se smeje, sutra će Zvezdara teatar iz Beograda pred publiku sa predstavom Profesionalac, za sutra je predviđeni razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem od 18 časova. Na uručenju nagrada i zatvaranju festivala u nedjelju nastupiće Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. U okviru manifestacije Srbija u Srpskoj večeras će u velikoj sali Centra za kulturu Semberije u Bijeljini biti održan koncert pod nazivom Pesma nas je održala. Program se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i počeće u 20 časova. I da Mustafi ukradem jednu najavu, u Nišu u 18 časova Muzej Republike Srpske otvorit će izložbu Zmijenski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe autora Daniela Đukanovića. Potom će biti svečano zatvorena manifestacija Dani Srpske u Srbiji u Narodnom pozorištu, kada će biti održan muzičko-scenski program Ostajte ovde, muzikom kroz svijet.
0: Hvala Slavice, ali Mustafa, ja mislim da sad ti moraš da nadoknadiš ovu ukradenu najavu i da nam kažeš šta se sve dešava u Nišu, ali i na jugu Srbije.
2: Nije to krađa, to je samo jedna lepa najava koju je Slavica pa preduhitrila me, da tako kažem. Dobro, to je najavljeno, a moje ostale preporuke se odnose na Leskovčane i još jedna na Nišlje. Leskovčani će od danas pa do 27. septembra biti domaćini jubilarnog 15. Drum Dan Festa, na kojem će svetski poznati bubnjar Dave Wickel održati svoju prvu bubnjarsku kliniku na Balkanu, a ovaj renomirani muzičar, poznat po saradnji sa legendama poput Chick Corea, Paul Simona, Georgia Duke-a i Roberta Planta, započeće festivalski program danas u 18 časova. On je 2000. godine uveden u Modern Drum Hall of Fame kao jedan od najuticajnijih bubnjara u istoriji moderne muzike, a program festivala nudi svečano otvaranje sa dodelom nagrade za životno delo Daveu Wickelu u revijalnom delu prve večeri. Učestvuju Luka Stefanović, trostruki pobednik takmičenja Drum Dan Festa Kids and Teens, Peđa Veliković, leskovački bubnjar, kao i Flashpoint sa vokalnom solistkinjom iz Leskovca Tanjom Jovićevića. Noć će se završiti nastupom makedonskog tribute benda Belo Kopče. 26. septembar, sutra, posvećen je mladim talentima i priči o jugoslovenskom novom talasu, kao i predstavljanje knjige Razgovori kod Zlatnog papagaja Olge Kepčije, a veče zatvara koncert Borislava Petrova, trija iz Bugarske. Finalni dan festivala u nedelju 27. septembra rezervisan je za finale takmičenja mladih bubnjara. U Nišlijama Niš će naravno 3 dana, u stvari od danas do 27. septembra, biti domaćin festivala Dani Mediterana, koji će kroz gastronomiju, muziku, ples, umetnost i radionice predstaviti kulturu Italije, Španije i Grčke, a program će biti održan u parku ispred Beogradske kapije tvrđave, a svaki festivalski dan biće posvećen jednoj od 3 mediteranske zemlje. Ulaz na festivalu je besplatan, a više o tome u ponedeljak.
0: Hvala. Milane, šta ima u Novom Sadu?
3: U Novom Sadu i Vojvodini ima puno događaja, ali zbog vremenskog ograničenja spomenuću samo neke. Promocija knjige, muzejski teatar, komunikacija sa publikom i interpretacija nasljeđa autorke Dragane Kijurski, muzejskog savjetnika Narodnog muzeja u Kikindi, bit će upriličena večeras od 18.30 u već spomenutom Somboru, u Gradskom muzeju u Somboru. A u Somboru će u 19 časa biti otvorena izložba skulptura autora Borislava Katanića, u Udruženju likovnih stvaralaca Likovna grupa 76. Što se tiče Novog Sada, predstava 1981 biće izvedena večeras u Novosadskom pozorištu od 18 časova. U čitaonici Gradske biblioteke u Novom Sadu od 19 časova počinje promocija knjige Ptica koja pamti nebo Slavice Mastikose, a u isto vreme na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta počinje balet Uspavana lepotica. Sutra će u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu od 11 i 12 časova biti upriličen koncert za decu Mali princ, a mala scena pozorišta mladih u nedelju je rezervisana za predstavu Ivica i Marica. Početak je u 11 časova. Ovo su samo neki događaji koji će se desiti večeras i sledećeg vikenda u Novom Sadu.
0: U Beogradu večeras počinje 20. festival evropske poezije Trgni se poezija, koji se održava do 27. septembra u biblioteci grada Beograda i knjižari Treće drvo pod sloganom Od Mila do Nedraga po stihu pesnika Milana Dedinca, kome će biti priređen i omaž. Otvaranje je večeras u 18 časova, a također večeras isto u 18 časova imamo izložbu Puteljice digitalnog Danka Đurića u galeriji Singidunum, koji istražuje susret digitalne tehnologije i intimnog doživljaja prostora. Ali opet, vreme nam ne dozvoljava dalje da razgovaramo, tako da hajde da čujemo ko nam je pomogao da realizujemo današnju emisiju i da se odjavimo. Banja Luka.
1: U studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci, tonski realizator Želimir Ćorković, ja sam Slavica Ličina. Mi se čujemo ponovo utorak.
0: Mustafa.
2: Vladimir Jeremić, Miomir Radojković, moje ime Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan dan. U Nišu trenutno 12,5 i merit ćemo danas temperaturu u decimalama.
0: I Novi Sad.
3: Iz Novog Sada vas pozdravljaju Nevenka Ćuki i Milan Rakić.
0: Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Marija Kodelja, Karolina Živanović koja je danas birala muziku, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj epizodi emisije Put u reči u 9 sati Slobodan Novokmet razgovara sa doktorom Draganom Cvijović sa Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Povod za razgovor je njena knjiga Zbirne imenice u savremenom srpskom jeziku. Od 11 časova u emisiji Zlata jabuka govorit ćemo o komponovanim pesmama i kolima, onima koji nose jak pečat tradicionalne kulture iz koje su proistekli. Autor Dragana Marinković. Festival muzičkog dokumentarnog filma Rock na ritam, 11. po redu, održava se od 24. do 27. septembra 2026. na nekoliko lokacija u Beogradu. O filmovima, misiji festivala, o specijalnim programima posvećenim Ljubi Ninkoviću i Piku Stančiću, tribini, sad se svega sećam, rock scena Srbije 90. godina, u klubu 2 o 13 časova govorit će Sandra Rančić, uređuje vodi Ana Vučković-Denčić. Tema Gutenbergovog odgovora od 16 časova su književne radionice, kojih je poslednjih godina sve više, a ove jeseni počinju sa radom i nove. Tim povodom sa nama su osnivači i mentori radionica Goran Korunović i Jasmina Topić. Druga tema je knjiga priča Računica Mire Popović. Emisiju uređuje Sonja Milovanović. Emisija Autogram počinje u 17.30. U današnjem izdanju slušat ćete izbor iz horskog opusa našeg pijaniste, dirigenta i kompozitora Aleksandra Vujića. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Walter Benjamin je jedan od najznačajnijih mislilaca 20. veka. Bavio se filozofijom, eseistikom, književnom kritikom, pisao o Bodleru i Prustu. Po dolasku Hitlera na vlast 1933. emigrirao je u Pariz, a bežeći dalje od nacizma na španskoj granici među drugim emigrantima, izvršio je samoubistvo 1940. godine. Radio dramu Walter Benjamin, autora Miodraga Petrovića, možete slušati u dramskoj seriji Zvezdani časovi od 18.32. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

Molim?

Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošlicu u veliko finale ciklusa emisija Klasiku molim, želi vam Mateja Stevanović. Nakon sabiranja glasova oformili smo stilski raznovrsnu top listu sačinjenu od tri koncertantna dela, jednog simfonijskog i dva vokalno-instrumentalna ostvarenja. Na posljednjem, šestom mestu vaših omiljenih predloga je pesma Nan Dov iz ciklusa Pesme sa Madagaskara Morisa Ravela.

0: Dietrich Fischer-Dieskau je uz pratnju članova okteta Berlinske filharmonije izveo prvu pesmu Nandov iz ciklusa Pesme sa Madagaskara Morisa Ravela. Ova numera osvojila je mesto broj 6 na našoj top listi.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A mesto broj 5 pripalo je jednom ostvarenju iz epohe klasicizma. Prvi stav koncerta za violončelo i orkestar broj 1 u C-duru Jozefa Haydna slušat ćemo u izvođenju Mstislava Rostropovića i Engleskog kamernog orkestra pod rukovodstvom Benjamina Britna.

0: Mstislav Rostropović i u saradnju Engleskog kamernog orkestra pod upravom Benjamina Britna odsvirao prvi stav koncerta za violončelo i orkestar broj 1 u C-duru Jozefa Haydna. Ovaj stav je zauzeo mesto broj 5 na našoj top listi.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A četvrto mesto među vašim favoritima pripalo je još jednom vokalno-instrumentalnom delu. Ariju Caro Nome iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija slušat ćemo na bis u interpretaciji Edite Gruberove uz pratnju Bečke filharmonije pod upravom Ricarda Šaija.

0: Svjatoslav Richter je u saradnju Engleskog kamernog orkestra, kojim je rukovodio Benjamin Britten, odsvirao drugi stav koncerta za klavir i orkestar broj 27 u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovaj stav je zauzeo mesto broj 3 na našoj top listi.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A drugo mesto među omiljenim ostvarenjima klasične muzike ove sedmice pripalo je jednom orkestarskom delu. Drugi stav priča o princu Kalendaru, simfonijske svite Šeherezada, Nikolaja Rimsko-Korsakova, slušat ćemo na bis u interpretaciji Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

0: Berlinska filharmonija je pod upravom Herberta von Karajena izvela drugi stav svite Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova, koji je osvojio mesto broj 2 na našoj top listi.
1: Molim? Klasiku molim.
0: A najomiljenija numera ove sedmice i pobednik ciklusa Klasiku molim jeste finalni stav koncerta za klavir i orkestar broj 5 u S-duru Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo ga još jednom u izvođenju Kristijana Cimermana uz pratnju Bečke filharmonije pod dirigentskom palicom Leonarda Bernsteina.

Finalni stav koncerta za klavir i orkestar broj 5 Ludviga van Beethovena, koji je osvojio mesto broj 1 na našoj top listi klasične muzike ove sedmice, slušali smo u interpretaciji Kristijana Cimermana uz saradnju Bečke filharmonije pod dirigentskom palicom Leonarda Bernsteina. Do ponedeljka u 8 sati, kada će sa vama biti naš kolega Radoš Mitrović, pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Mateja Stevanović. Želimo vam prijatan ostatak nedelje uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, put u reči, u reči, put u reči, put u reči.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno se kaže.
3: Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Put u reči. Moje ime je Sloboda Novakmet. U današnjoj epizodi govorimo o jednoj zanimljivoj kategoriji srpskog jezika, zbirnim imenicama. Šta nam zapravo govori razlika između granja i grana, lišća i listova, jagnjadi i jagnjića? Gde su granice zbirnosti i kako se upotreba ovih imenica menja u savremenom jeziku? Naša gošća je dr. Dragana Cvijović sa Instituta za srpski jezik SANU, a povod za razgovor je njena knjiga Zbirne imenice u savremenom srpskom jeziku. Razgovarat ćemo o tome kako je ova knjiga nastala, šta nam o zbirnim imenicama otkrivaju rečnici i elektronski korpusi i da li neki od njih postepeno ustupaju mesto običnim oblicima množine. Ali prvo, malo muzike.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite.

0: Nastavljamo put u reči, a naša današnja gošća je dr. Dragana Cvijović, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU i saradnik na izradi rečnika SANU Velikog rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti. Njena naučna interesovanja vezana su za savremeni srpski jezik, pre svega morfologiju, tvorbu reči, leksikologiju i leksikografiju. Tema našeg današnjeg razgovora posebno je značajna i za njen dosadašnji naučni rad. Dragana Cvijović doktorirala je upravo na temi zbirnih imenica, a rezultat tog višegodišnjeg istraživanja jeste monografija Zbirne imenice u savremenom srpskom jeziku. U nastavku emisije pokušat ćemo da približimo slušalcima ovu neobično zanimljivu jezičku kategoriju, da vidimo šta sve podrazumevamo pod zbirnim imenicama, zašto nije isto kada kažemo lišće i listovi ili granje i grane, gde su granice ove kategorije i šta nam rečnici i savremeni elektronski korpusi govore o njihovoj upotrebi i promenama koje se u njoj dešavaju. Pre svega, Dragana, hvala što ste se odazvali pozivu da gostujete u emisiji Put u reči i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vama na pozivu, bolje vas našla.
0: Dragana, ajde da počnemo sa razgovorom o vašoj knjizi, izuzetno zanimljivo, rekao bih, knjizi i prepostavljam i iscrpnom i napornom istraživanju koje je dovelo do toga. Pa ajde za početak da nam kažete uopšte kako je teklo istraživanje za knjigu, kako je teklo prikupljanje građe i uopšte možda šta vas je podstaklo da se podrobnije posvetite upravo ovoj temi od toliko nekih zanimljivih gramatičkih tema.
1: Pa kao što ste najavili, knjiga Zbirne imenice u savremenom srpskom jeziku proistekla je iz doktorske disertacije koja je odbranjena 2017. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. E sad, odakle podstrek i ideja baš da se bavim zbirnim imenicama? S obzirom na to da sam zaposlena u Institutu za srpski jezik SANU, već ste najavili na kom odseku, tadašnji rukovodilac projekta sastavila je spisak tema koje bi bilo korisno podrobnije istražiti na materijalu rečnika SANU. Među njima bile su i zbirne imenice i bez ikakvih premišljanja ja sam se opredelila za njih. U to vreme bilo nas je desetak na doktorskim studijama i vreme kada je trebalo da prijavimo temu. Među svim tim temama meni se učinilo da su zbirne imenice najpodesnije, jer su mi kao vrsta reči bile već poznate, da kažem, susretala sam se sa njima u nižim razredima osnovne škole i dalje kroz školovanje. Međutim, moram da kažem iz ove perspektive sada, da nisam imala predstavu koliko su zapravo zbirne imenice složene i slojevite i uopšte interesantne za proučavanje. Što se tiče istraživanja, ono je bilo veoma široko postavljeno. Osnovni korpus činio je rečnik SANU do slova P, odnosno do tada objavljeni tomovi su ušli kao korpus, a građu sam dopunila od slova P do slova Š iz rečnika, šestotomnog rečnika Matice Srpske. Kao kontrolni korpus koristila sam i druge rečnike, jednotomni rečnik Matice Srpske, obratni rečnik i elektronski korpus savremenog srpskog jezika. E sada, što se tiče same ekscerpcije građe, naišla sam na nekoliko problema. Naime, s obzirom na to da tradicionalne gramatike isključivo se drže formalnog pristupa kada je reč o proučavanju zbirnih imenica, a ja sam svojim istraživanjem htela da obuhvatim i leksičke zbirne imenice koje su do tada sporadično spominjane u pojedinim naučnim radovima i drugim istraživanjima.
0: Znači, izvinjavam se, to su one imenice koje nisu striktno u rečniku označene kao zbirne, ali svojim značenjem podrazumevaju
1: neku zbirnost. Tako je, svojom semantikom upućuju, odnosno podrazumevaju zbirnost. Te sam pošla, da kažem, od formalnog kriterijuma i građu sam podelila na dva dela. Dakle, prvi deo činile su zbirne imenice koje su, da kažem, nastale u pomoću sufiksa za zbirnost, a drugi deo su činile imenice bez sufiksa za zbirnost. Da približimo slušaocima, recimo zbirne imenice na ad je i ja stvo, recimo čeljad, naež, recimo mladež, dečurlija i tako dalje. Imenice bez sufiksa za zbirnost, poput armija, bižuterija, vojska, novac, nameštaj i slično, i to su, da kažemo, takozvane leksičke zbirne imenice. E sada verovatno se pitate kako sam izvukla građu iz rečnika za svoje,
0: pogotovo za te,
1: a naročito
0: za drugu, koje nemaju, znači morali ste bukvalno da pođete od neke možda pretpostavke pa da čitate definicije. To je verovatno bilo vrlo naporno i dug jedan proces.
1: Jeste. To je bio dug i naporan proces, jer sam se fokusirala u stvari na te semantičke konstante koje su upućivale na tu leksičku zbirnost. Recimo skup, mnoštvo, masa, zbir, grupa, gomila, veliki broj ljudi, predmeta, stvari i slično, i odnosno na osnovu te semantike bilo, da kažemo, u osnovnom, odnosno u primarnom značenju, bilo u sekundarnim značenjima, dok kod zbirnih imenica sa sufiksom to nije bio problem, jer smo se držali sufiksa najčešći koji učestvuju u kod nastanka zbirnih imenica. Potom imamo i kvalifikator u rečniku, nailazimo, odnosno kako možemo prepoznati zbirnu imenicu, tako što ispred njenog značenja stoji kvalifikator ZB da označi zbirno značenje.
0: A za ovaj drugi tip imenica, je li pomoglo možda ako se u njihovoj definiciji nalazila neka reč tipa skup, zbir,
1: tako
0: grupa,
1: je,
0: ili
1: upravo,
0: tako nešto?
1: Upravo to. Upravo to. Skup, mnoštvo, grupa, zbir, masa, gomila, znači i živih i neživih, da kažemo, entiteta. S tim što vidjet ćemo kasnije, mada mogla, kasnije kada bude malo više govorilo o leksičkim zbirnim imenicama, da nije uvek, da kažem, to glavni parametar za odabir te imenice, odnosno da se ona može svrstati u leksičke zbirne imenice.
0: Jel možete kažete našim slušalcima koji možda nemaju previše iskustva sa ovako obimnim naučnim radovima i istraživanjima, koliko je potrebno vremena da bi se sakupila ta građa, ako uzmem u obzir da usput morate i da spavate i da jedete i da imate porodicu i tako dalje?
1: Pa, mislim da je potrebno, ne mislim, nego potrebno je dosta vremena, nekoliko godina, da kažem. Ja verujem da sve moje kolege na izradi doktorske disertacije da su radili više godina, jer nemamo taj luksuz pored posla i pored privatnog života da se bavimo, da kažem, samo izradom doktorata, tako da u mom slučaju nekoliko godina je bilo potrebno da se izradi doktorska disertacija. U mom korpusu je bilo oko 1000-1100 leksema koje sam analizirala, ali veliki broj tih leksema, tih reči, ajde da pojasnimo da bude jasnije slušaocima, tih reči nema samo jedno značenje, već ima mnogo značenja, tako da samo istraživanje traje nekoliko godina, eto.
0: Ja se možda reči desilo da neka reč da tek u sekundarnom značenju biva
1: da
0: zbirna?
1: Da.
0: Ajde da kažemo slušalcima onako najjednostavnije rečeno šta su to zbirne imenice i po čemu se razlikuju od imenice koje stoje, da kažem, u regularnoj množini. Obično kad kažemo zbirne imenice, možda nam se onako vraća u sećanje neko znanje iz osnovne škole. Pa kao što čujemo, to je mnogo, mnogo kompleksnija kategorija nego što se uči, recimo, nekim nižim razredima osnovne škole.
1: Da. Pa, možda najjednostavnije rečeno, zbirne imenice označavaju skup više bića, predmeta, stvari, posmatranih kao jedno celo, kao jednu celinu, I ono što po čemu se odmah možemo reći prepoznaju je što oblikom jednine u stvari one označavaju množinu. E sada, osnovna razlika između zbirne imenice i da kažemo množinskog oblika neke imenice je u tome što kod množine je moguće prebrojati članove tog skupa, dok kod zbirnih imenica to nije slučaj. Evo recimo, baš spominjali ste granje, odnosno grane ili granu. Dakle, imamo u jednini imamo imenicu grana, u množini će biti grane. Dakle, kad kažemo grane, mi možemo nekako da pretpostavimo da je to više izdvojenih grana. Dok kad kažemo granje, nama je odmah na umu neka gomila, neki skup tog granja, i kada pogledamo taj skup, mi nismo sigurni koliko u stvari tu ima tih pojedinačnih, da tako kažem, grana. I to je osnovna razlika između zbirne imenice i množine, recimo množinskog oblika imenice u jednini.
0: Ja, postoji nešto, a to smo možda već i čuli, neka formalnost koju imenica mora da ispuni da bismo je smatrali zbirno. Dakle, već smo spomenuli jedan od kriterijuma i ta oznaka, odnosno kvalifikator zbirnosti koji se u rečniku nadenjuje, to je?
1: Tako je. U rečniku najčešće je, ne najčešće, nego zbirna imenica ima kvalifikator ZB da označi zbirno značenje, a na osnovu naše analize, odnosno moje opsežne analize, došla sam do toga da je neophodno da se ispuni nekoliko uslova da bi zbirna imenica u stvari, da bismo je proglasili, da kažem, zbirnom imenicom. To je, dakle, rekli smo, jedninski oblik, potom označavanje nebrojivog, neraščlanjivog, neodređenog, nesamerljivog mnoštva, potom označavanje klase istorodnih, istovrsnih referenata i ono što sam malo pre spomenula da ću kasnije objasniti, to je u stvari opredmećenost pojmova koji su označeni zbirnom imenicom. A šta to znači? Evo recimo, dok sam prikupljala građu, naišla sam na imenice poput azbuka, atletika, leksika, morfologija, folklor i zapitala sam se da li su možda to zbirne imenice, odnosno da li ih mogu svrstati u leksičke zbirne imenice. Zbog toga što su one u rečniku definisane tako da označavaju skup, recimo, atletskih disciplina, ili azbuka označava skup, doduše određeni skup od 30 slova azbuke. Međutim, ono što mi je bio glavni pokazatelj da se one ne mogu svrstati u leksičke zbirne imenice jeste upravo opredmećenost. Dakle, imenica mora biti, odnosno taj skup mora biti opredmećen da bi imao status zbirne imenice.
0: Da, ove imenice koje ste spomenuli imaju malo neku apstraktnu tendenciju.
1: Tako je.
0: Pominjali ste, znači, u ovom prvom delu, da kažem, imenice koje ste sakupljali, da ste se oslonili dosta na tvorbene modele. Znači, već su u literaturi našoj gramatičkoj navedeni određeni tvorbeni modeli i određeni sufiksi koji proizvode, odnosno daju svojim tvorbenim modelima najviše zbirnih imenica. To je, znači, sufiks ad, ija, je i tako dalje. Da li zaista baš ti sufiksi i ti tvorbeni modeli daju najviše zbirnih imenica ili ima još nekih drugih? Ako sad možda nam neke nabrojite ili kažete.
1: Naravno. Pa evo ovako, ispostavilo se kao i u drugim slovenskim jezicima, naročito u jezicima u okruženju, da su sufiksi ad i naravno proširene varijante njihove, to ću spomenuti malo kasnije. Dakle, ad, sufiks je, sufiksija koji ste spomenuli i sufiks stvo, da predstavljaju veoma produktivne modele i došli smo dakle do zaključka da se mogu smatrati prototipičnim sufiksima za građenje zbirnih imenica, jer sam taj sufiks zbirnost je sadržana u stvari u samom sufiksu koji učestvuje u derivaciji zbirne imenice, i svaki od ovih pobrojanih sufiksa unosi određeno značenje dakle pri nastanku same zbirne imenice. Recimo, evo, sufiks ad, na primjer, najčešće učestvuje u derivaciji zbirnih imenica u klasi životinja, odnosno mladunčadi. Pa imamo imenice jagnjad, pilad, prasad, telad, štenad i slično. Potom bića, također mladih kolektiva, derištad, kopilad, a mnogo ređe u klasi neživih entiteta, na primjer burad, ćebad, užad i slično. Pored ovog sufiksa ad, mi imamo i sufiks čad, koji je mnogo, mnogo frekventniji i produktivniji upravo u ovoj, da kažemo, klasi imenica. Recimo, arapčad, kamenčad, konopčad, momčad, siročad i mnoge, mnoge druge imenice. E sad, što se tiče, recimo, to sam već napomenula, da su svi ti sufiksi jako, da kažem, različiti i unose različito značenje. Kod zbirnih imenica na ad, sufiks čad učestvuje i u derivaciji imenica na če, odnosno deminutiva, te tako imamo veliki, veliki broj imenica koje iz naše, da kažemo, koje smo ekscerpirali iz rečnika. A na primjer za sufiks je interesantno je što jer je on najzastupljeniji u stvari u klasi biljaka. Pa se njime deriviraju imenice koje imenuju biljke, drveće, odnosno rastinje uopšte. I ono što je interesantno, da uz ove imenice, odnosno da uz zbirne imenice, paralelno se javljaju i množinski oblici. Naprimjer, žir, žirevi, žirje, jasen, jasenovi, jasenje, klas, klasovi, klasje i tako dalje, hrast, hrastovi, hrastovlje, čak i hrašće. I bilo je interesantno, došla sam na ideju da u anketi koju sam sprovela, nekih 50-ak ispitanika je bilo, trebalo je u jednom od tih pitanja u okviru ankete, trebalo je da se opišu, da ispitanici i opišu kako vide razliku između imenice u množini i zbirne imenice, na primjer borovi borje, grane granje, žbunovi žbunje i tako dalje. I interesantno je da su svi ispitanici umeli lepo da prepoznaju razliku između zbirne imenice i iz množinskog oblika imenice. Te su, da kažem, svi bili jednoglasni da regularni množinski oblici označavaju množinu istovetnih pojmova koji se mogu izbrojati i razdvojiti, a zbirne imenice obeležavaju skup koji se ne može rastaviti na sastavne delove. Također, isto je bilo interesantno što su neke od ovih imenica da kažem, imaju primat u odnosu na te množinske oblike, recimo grmlje, žbunje, kamenje, pruće, cveće. Najčešće ćemo čuti žbunje, a ne žbunovi, cveće, a ne cvetovi i tako dalje. E sad, što se tiče recimo imenica na stvo, deriviranih sufiksom stvo, to su imenice koje najčešće su deo standardne, da kažemo, leksike i najčešće se beleže u klasi ljudi, pa tako imamo potomstvo, radništvo, stanovništvo i slične imenice, a imenice na ija su, znači kod njih je jedinstvo tog skupa veoma izraženo, odnosno zbirnost je odlika cele lekseme, ali se razlikuju od prethodnih po tome što imaju ekspresivnu funkciju. I to ta ekspresivna funkcija je često, da kažem, negativna ocena, dakle govornici srpskog jezika ocenjuju negativno određene, da kažem, osobine, karaktere u svojoj okolini od ovih ostalih, da kažemo, produktivnih zbirnih imenica.
0: Dragana, hvala vam na ovom delu razgovora. Nastavit ćemo nakon male pauze.

0: menica na ad, a u skladu sa tim takođe u anketi koju sam sprovela takođe sam htela da vidim upravo to da li se upotrebljava zbirna imenica ili, odnosno zbirna imenica na ad ili množinski oblik, i takođe se pokazalo da, kao što i ovaj rezultat rada, naučnog rada, pokazao u tom delu govora srpskih, da se ipak množinski oblici naići mnogo, mnogo češće upotrebljavaju od zbirne imenice. Evo recimo, imam primer, da, primer u toj anketi, bilo je nekih 15-ak rečenica. Bile su rečenice tipa došla mu je unučad ili došli su mu unučići, prodao je svoju telad, prodao je svoje teliće, odojčad je spokojno spavala, odnosno odojčići su spokojno spavali, mazio je mačiće ili mazio je mačad. I ispostavilo se da recimo kod imenica jarad, mačad se mnogo, mnogo češće koriste oblici naići, množine, oblici množine, a recimo imenice odojčad i telad isključivo su svi ispitanici podvukli zbirnu imenicu u odnosu na množinu.
1: Da. Da, nisam čak ni iznenađen, mislim da u životu nisam upotrebio oblik mačad, nego uglavnom mačići, ali dobro, to znači pokazuje izvesnu tendenciju povlačenja
0: jest.
1: Pod utiskom te regularno, da kažem, množine.
0: Množine, tako je.
1: S obzirom da i sami imate decu u školi, u dodiru ste sa udžbenicima, gramatikama srpskog jezika za niže razrede, pa i sami ste se bavili njihovom i revizijom i recenzijom i tako dalje, da li postoji nešto što biste danas preporučili autorima udžbenika da promene u načinu definisanja zbirnih imenica ili samim nastavnicima da kad predaju to u školi da nekako tu lekciju dopune, upotpune ili malo obogate? Da li imate neki predlog ovako praktičan?
0: Pa moj predlog, pošto imam dete, starije dete mi je osmi razred, i kada su sa nastavnicom radili zbirne imenice, ona je upravo iz
1: moje... On je rekao, mama, radili smo ono tvoje.
0: Jeste, rekao je, mama, radili smo one tvoje zbirne imenice, i ona je upravo, odnosno, on je bio toliko ponosan na maminu knjigu o zbirnim imenicama i pitao me da li može da odnese knjigu u školu da pokloni svojoj nastavnici. Ja sam napisala posvetu, on je odneo knjigu, i kada su na red došle zbirne imenice, ono što je mene jako, da kažem, pozitivno iznenadilo je to što je nastavnica i na kontrolnom i dok su obrađivali zbirne imenice upravo primere uzimala iz knjige. I mislim da je to ključ, odnosno savet, da kažem, nastavnicima da prošire, jer i kroz gramatike, i kroz udžbenike, i kroz naučne radove isključivo se spominje možda desetak, dvadesetak tih zbirnih imenica, a njih, evo vidite, samo u mom istraživanju, a nisu sve obuhvaćeni istraživanjem, bilo je oko 1100, što znači ne moraju to da budu neke, da kažem, manje, običnije imenice, ali bar da kažem da ne bude unučad, da ne bude samo unučad, žbunje, granje, nego da se taj repertoar, da tako kažem, zbirnih
1: malo
0: imenica
1: proširi,
0: malo
1: da.
0: Proširi.
1: Ja mislim da smo granje i lišće svi ono apsolvirali, ali evo čuli smo da je to zapravo mnogo kompleksnije i obimnije, i što da ne uključiti malo više primjera i ovih,
0: tako je,
1: što smo da spominjali, da, i namešta i nakit. I evo za kraj poslednje pitanje. Da li biste nakon ovog istraživanja i saznanja do kojih ste došli, da li možda nešto u samim rečničkim definicijama, jer to i sami radite na rečniku SANU, našem najvećem deskriptivnom rečniku, da li postoji nešto što ste primetili da bi moglo možda u definiciji zbirnih imenica da se koriguje, popravi, doda, bilo šta?
0: Pa da. uvek, da kažem, može bolje i uvek može nešto da

0: da se popravi. Mislim da, ako pogledamo rečnik SANU, tu je zaista u velikom broju, da kažem, slučajeva dosledno se obrađuju zbirne imenice, onako kako je ustanovljeno u uputstvima za izradu. Međutim, ima naravno propusta, uzimajući u obzir to da je to tezaurusni tip rečnika, naravno. Ali recimo kod ovih, ja bih istakla na neki način malo više te leksičke zbirne imenice, možda nekim kvalifikatorom, markirala bih. Jednostavno mislim da zaslužuju, da kažem, da se na neki način markiraju. Eto, to bih možda, da kažem, jer do sada se nije mnogo pažnje posvećivalo njima, mislim da zaslužuju i te leksičke zbirne imenice da se malo više prouče i da se u rečniku, da kažem, adekvatno označe, kako bismo ih prepoznali i kako bi nekome budućem ko se bude bavio možda šire od ovoga što sam ja istraživala, da može lakše da izvuče građu i da pristupi svom istraživanju.
1: Dragana, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da je našim slušalcima bilo zanimljivo da nauče i ponešto novo o zbirnim imenicima, da ih ne posmatraju samo uz kogrudo kroz primere lišća i granja, nego da saznaju da je to jedna vrlo kompleksna gramatička kategorija u srpskom jeziku. Evo, kao što smo čuli, preko 1000 imenice koje ste analizirali.
0: Hvala vama.

Polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Put u reči, u kojem smo govorili o zbirnim imenicama, jezičkoj kategoriji koja nam pokazuje da jedno mnoštvo možemo imenovati i posmatrati na različite načine. Naša gošća bila je dr. Dragana Cvijović, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU, a povod za razgovor bila je njena monografija Zbirne imenice u savremenom srpskom jeziku. Razgovarali smo o tome šta su sve zbirne imenice, kako nastaju, gde su granice ove kategorije, ali šta nam rečnici i jezički korpusi otkrivaju o njihovoj upotrebi i promenama u savremenom srpskom jeziku. Do narednog susreta u Putu u reči, srdačno vas pozdravljamo.

0: Sporovi.
1: Sporovi
0: u kulturi.
1: U kulturi.
0: Sporovi u kulturi.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a osnovno pitanje u današnjem razgovoru će biti ovako postavljeno: kako učimo savremenu istoriju? Dakle, da istorija zavisi od savremenih viđenja istoričara, ponekad s primesom i ideološkog i političkog, uverili smo se bezbroj puta. Međutim, kako stvari stoje u predstavljanju takozvane škakljive istorije u 20. veku, u vremenu posle 1918. bit će jedno od pitanja. Kako se pišu i ko su autori udžbenika danas iz istorije, drugo je pitanje. I kada je o nastavnim sadržajima iz ovog predmeta reč, da razmotrit ćemo danas situaciju odnosa tematske nastave u kombinaciji sa hronološkom. Koliko je to novina, mislim da nije potpuno, ali naši stručnjaci će odgovoriti i na to pitanje. A kao poseban pristup istorijskom sadržaju bit će danas spomenuti i medij filma, koji može dodatno uticati na naša saznanja. Moji i vaši gosti su istoričar i doktor Nebojša Jovanović. Dobar dan.
3: Dobar
2: Čujemo
3: dan.
2: Li se?
3: Čujemo da. Se.
2: Vi ste opravdano izostali i znam razlog zašto na ovaj način ćemo danas razgovarati telefonom, ali hvala vam što ste u toj situaciji pristali da govorite za Radio Beograd 2. Naš gost je...
3: Hvala i vama, drago mi je.
2: Da, naš gost je doktor Ratomir Milikić. Dobar dan, dobrodošli. Nebojša Jovanović je doktor istorijskih nauka. A čućemo i univerzitetsku profesorku Maju Volk, koja će nam preneti svoje mišljenje o filmu kao nastavnom sredstvu u istorijskoj edukaciji učeničkog nivoa. Eto, to su neke teme koje danas otvaramo s mnogo razloga. I najpre ću vas, Nebojša, pitati o tim graničnim godinama kada je reč o savremenoj istoriji, o toj istorijskoj distanci koja se uvek mora uvažiti kada se govori o tumačenju događaja i pojava, o fakticitetu, koji također jeste nešto što je nužno u sagledavanju onoga što se dogodilo, ali koliko je istorijska distanca opterećujuća u odnosu na neko vreme koje nije tako daleko od nas, a još uvek nemamo tumačenja istorije, istorijske nauke, istoričara o svemu tome. Izvolite.
3: Ali trebalo naglasiti da u udžbeniku istorije mi ne vidimo naučnu historiografiju u pravom smislu reči. Mi vidimo pre svega primenjenu nauku, kao što je u svim predmetima, naravno. I u hemiji je primenjena nauka hemija, i u fizici primenjena nauka fizika, a udžbenici sami po sebi nisu naučna dela, nego je poželjno da ih pišu ljudi iz nauke ili iz školske prakse, ali sam udžbenik sam po sebi ne mora da bude u potpunosti podređen metodološkom pristupu naučnog radnika, pa tako i sam pojam istorijske distance od nekih događaja ne mora da bude nužan. Za istoričare, naravno, određeni protok vremena od takozvane istorijske svežine, povestne svežine, treba da postoji da bi se neki događaji sagledali na smireniji način, a ne direktno iz vatre, iz nekog događaja, jer novinari nisu ni novinari, ni žurnalisti, ni publicisti koji u tome vremaju neku svoju senzaciju, nego neko ko na kraju rekonstruiše istinitost događaja i sagledava ga, naravno, na osnovu izvora, a ti izvori su na kraju izvori bivaju pohranjeni u arhivima, naravno. Dok oni ne dođu u arhivi, dok istoričar ne, pre svega na kritici istorijskog izvora, koja je ključ metodologije kao nauke ne sagledaju neke događaje, on neće doneti pravi naučni rad, niti izvesti pravi naučni zaključak. Udžbenik u tome nije isto što i proizvod naučnog rada, nego je uvek težilo se da se sa udžbenicima dođe do nekog najnovijeg vremena. Iako smo mi negde tamo ranih 2000-ih tvrdili da recimo ratove 90-ih na prostoru Jugoslavije treba samo navesti u najkraćim crtama, bez ulaženja u bilo kakve vrednosti sudove, bez ulaženja u karakterizaciju događaja.
2: Je li na tome i ostalo?
3: Pa nije. Teži se sve više i više da se ta priča što više i u što većem obimu predstavi, što mislim da je još uvijek greška, jer mi još uvijek ne znamo dovoljno s naučne tačke gledišta, ni šta se desilo, ni ko je to prouzrokovao, ni kako je to sve teklo, ni ko je tu prava, ko je kriv u celom tom, onako najprostije rečeno, u celom tom, u celoj toj seriji rata.
2: Da, to se odnosi na 90. A kada
3: na 90.
2: Je... Da, a kada je reč o Drugom svetskom ratu i 1918, o tome ćemo govoriti kasnije, a da sada pitamo našeg gosta, doktora Ratomira Milikića, šta on misli o toj istorijskoj distanci. Nužnost jeste gledano s istorijske nauke, ali sa stanovišta neko ko hoće što pre da sazna od istoričara, da čuje tumačenje nekog događaja, neke pojave, neću reći da nije opravdano je to očekivanje, ali istorijska nauka čeka na svoje pravo vreme kada će dati svoj odgovor.
1: Pred svega je vrlo, zahvaljujem se sagovorniku, jako je teško ne složiti se gotovo u potpunosti sa svojim prethodnikom. Kao istoričar delimo vrlo slične stavove po pitanju i izrade i proučavanja i udžbenika. Ovde bih samo prosto voleo da ukažem na još jedan moment kada govorimo uopšte o istorijskoj distanci i pisanju udžbenika, imamo zapravo jedan drugi drugu stvar na koju treba da ukažemo. Uvek volim da kažem da su oni koji pišu, kolege, a ja sam među njima, koji pišu same udžbenike za sve nivoje obrazovanja, zapravo samo kao neki pijanisti ili muzičari koji sviraju na već zadate note. Zapravo pravi moment je da postavimo pitanje kako nam se prave planovi i programi. I o tome ćemo nešto pretpostavljam kasnije pričati, a to je po meni suština. Svi udžbenici koji postoje, oni suštinski liče jedan na drugi. Liče zato što je su napisani prema planovima i programima koji su opet usvojeni i to kao podzakonska akta predstavljeni i po tome se radi. Tu bih već u startu mogao da kažem da se delimično ne slažem sa idejom da savremena istorija i recimo gradivo osmog razreda u srednjim školama viših razreda počinje sa 1918. zato što je po meni početak Prvog svetskog rata ono čime počinje savremeno doba. I tako smo ga prosto i izučavali i na fakultetima i tako i dan danas kolege u dva instituta, Institutu za noviju i Institutu za savremenu istoriju, odakle ja dolazim, prosto proučavaju istoriju. Time bismo nekako mogli i da donekle napravimo jedan balans upravo ovome što je moj prethodnik, uvaženi prethodnik rekao, a to je pitanje preteranog težišta koje sad nekako se nameće na vreme koje jedva se može sa istorijske tačke gledišta observirati. Dakle, mi univerzalno ranije je postojala neka granica observacije i proučavanja na 30 godina unazad, čime bismo otprilike došli sada u 90. godine iza nas. Na polju, posebno na zapadu, ta granica je nešto malo spuštena na 20. godina, ali na te razlike između arhivske građe i dostupnosti arhivske građe tamo i ovde prilično različite. Niko nije tako na pamet došao i rekao 30 godina je ta neka granica. Samim tim što najčešće minimalna granica za dostupnost arhivske građe u Republici Srbije 30 godina. Dakle, istoričari najčešće kada se bave tom istorijom koja je mlađa od 30 godina mogu isključivo da prosto svoje zapažanja, svoje observacije i svoje proučavanja baziraju na štampi i sami znate i u današnje vreme kako štampa izgleda, kako mogu...
2: Ali izvor nije uvek verodostojan.
1: Upravo to. Samim tim postavljamo pitanje verodostojnosti. Zato, ako se ne varam, danas ako odete u arhiv Srbije ili arhiv Jugoslavije, dobit ćete najsvežiju građu, ako su je sredili sa početka 80-ih ili sredine 80-ih. Ne posle toga. I samim tim jako je teško kao istoričar pisati o periodu koji je mlađi od tog vremena.
2: Da, bili ste potpuno jasni. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Nebojša, ostanite s nama, molim vas, do kraja emisije.
3: Naravno.

0: Nastavljamo naše istorijske teme. Mislim da je korisno što danas govorimo, zato što je reč o, i o udžbenicima, između ostalog. A evo, mi imamo situaciju kada postoji taj pluralizam udžbenika. Vi pišete Ratomire za Novi Logos, a vi Nebojša za Zavod za udžbenike, gde ste i zaposleni, gde ste urednik.
1: Ja ne pišem udžbenike.
0: Vi odobravate?
1: Ja, urednik.
0: Vi uređujete?
1: Ne, ja sam urednik. Uređujem.
0: Da.
1: I o tome bi moglo da se uvedi sa temom emisije, a da se nadovezuje se i na ovog prethodnika koji je također odlično objasnio ovu temu iz svog ugla. Urednik je nekada bio neko ko režira film, da tako kažem, na osnovu scenarija koji stigne iz ministarstva. Program i sve ovo o čemu mi pričamo ne određuju ni izdavači, niti urednici, niti autori, nego je to program koji stiže iz ministarstva. To je taj scenario po kome, kako kolega kaže, može da izvodi kao pijanista na zaradu temu svoju obradu lekcija, ali u neko ranije vreme urednik je bio taj koji na osnovu tog scenarija zaista može mnogo da doprinese celom udžbeniku. Danas se uloga urednika svela na pukog administratora, jer može i urednik da popravi autorski tekst, naravno u saglasnosti sa autorom, može i autor napiše najbolji tekst, ali je instanca koja odobrava udžbenike, a to je taj problem instancijacije, odobravanja je zaista složen.
0: To je ZUOV, jel da?
1: Pa ZUOV, pa Nacionalno prosvetni savjet i tako dalje. Da,
0: sad na kraju ministarstva prosvete. Konfirmira.
1: Da, na osnovu ocene ZUOV-a i potvrde Nacionalnog prosvetnog savjeta, ministar to uglavnom odobrava, ali komisija koja u ZUOV-u postoji, za koju mi urednik, autori, izdavači ne možemo da znamo ni koji čini, u stvari naš rukopis meri i ujednačava, onako kako je kolega rekao, taman onako da svi urbenci potpuno liče jedan na drugi. Svejedno je praktično da li škola ili profesori biraju bilo kog izdavača, udžbenici su po kvalitetu potpuno uniformisani i identični, čak i skoro po tekstu. Jedino je to po nekom izrazu koji može da autor kaže na jedan način, drugi
0: i po likovnom rešenju.
1: Ali on mora čak i po obimu da kaže to nešto što je zadato u nekom broju karaktera ili u broju redova koji je potpuno propisan i blokiran. Blokirana je ta autorska kreativnost, urednička nadležnost koja je nekad bila velika nad udžbenikom je potpuno smanjena na ulogu kontrolora i administratora koji je medij između autora i tih instanci koje će posle odobravati taj udžbenik.
0: Da, ali kada sam rekla da ste vi autor, vidite, ja sam imala na umu i veliki broj knjiga koje za predmet imaju istorijsku građu, koje ste vi i literarizovali, ali ste uvek bili dosledni u prenošenju činjenica.
1: Pitam da, kao istoričar koji piše na osnovu svojih istraživanja i ovo što je malo pre kolega pomenuo, to istraživanje se pre svega podrazumeva pod tim istraživanjem se podrazumeva rad u arhivu.
0: A recite, Nebojša, da li bi neka od vaših knjiga mogla da se koristi u nastavi istorije kao dopunska građa?
1: Po zakonu ne.
0: Po zakonu ne. A film?
1: Da.
0: Film je dozvoljen. E, sada ćemo čuti profesorku Maju Volk, univerzitetsku profesorku, šta kaže o filmu kao nastavnom sredstvu koje, eto tako smo to postavili u našem današnjem kratkom razgovoru, o korišćenju, dakle, filma u nastavi istorije.
2: apsolutno, i što je paradoks, nema ga. Imamo sada jednu situaciju, prvo da imamo škole koje su još uvijek napravljene po konceptu 19. veka, kada su i nastale. Znači, za jedno industrijsko doba, gde se proizvode za građani koji će moći da se uklope u društvo. A mi živimo u informacionom dobu i dolazimo u situaciju da je sada škola ima konkurenciju van škole, znanja, nije više znanje samo u školi, nije više znanje u biblioteci, to malo te ne niko od dece ni ne koristi, nego mora škola da bude mnogo zanimljivija da bi kao i naš način predavanja istorije da bi zainteresovao decu. Nije dovoljno da samo ih filujemo sa brojevima, godinama, nekim šturim stvarima. Ja sam inače neko ko je predavao istoriju srednjevekovnog pozorišta, istoriju pozorišta, i onda sam morala razne istorije da pročitam kojih uopšte nema u našim udžbenicima. To je istorija svakodnevnog života, koja mislim da bi decu jako zanimala, mnogo više nego samo neka opšta faktografija. Istorija kuće, istorija ovoga, te stvari su zanimljive. I ono što sam ja, kad sam boravila u Francuskoj, ja sam bila u jednoj komisiji za reformu školstva svoje vremeno, i oni su došli na ideju da se zajednički udruže Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete u upravljanju projekata koji će omogućiti deci zanimljivije i da kažem trajnije učenje o ne samo istoriji nego i raznim stvarima. I onda je bio jedan divan predlog, i to je u nekim školama u Francuskoj već uvedeno, a to je na primjer kada radimo iz istorije, ne znam, 18. vek, da onda na času muzičkog slušamo muziku iz 18. veka, da na času likovnog gledamo slike iz 18. veka i tako pokušamo da slikamo, da na, ne znam, matematici govorimo o raznim naučnicima iz 18. veka, isto i za fiziku i tako dalje. I de facto da deca ceo dan provedu u 18. veku. A sad na tvoje pitanje za film, eto ga, gomila istorijskih filmova kostimiranih koji i te kako vizualno mogu deci da predoče, i mladima naravno, da predoče i taj život i da prosto ožive tu istoriju, jer to je ono čemu služe knjige, romani, i to ne, mi mnogo više volimo da čitamo nešto iz 18. veka nego samo da mi se servira koji su bili ratovi, koji su bili mirovni ugovori, koja je bila godina, ko je bio na vlasti, ko je bio car i kralj i tako dalje. To sve izlapi iz mozga, ono što ostane je ono što je zanimljivo i što je lepo. I tu bi skratilo sate i sate predavanja, recimo, kad govorimo o Francuskoj revoluciji, pustiti film Francuska revolucija. Imate sada History Channel sa koga treba skidati fantastične dokumentarno igrane programe kojima je sve jasno. Znači, evo, o Drugom svjetskom ratu kad se govori, pa ne mora sve na isti način. Postoji, recimo, i rat ptica, da je između Engleske i Nemačke bilo rat između golubova, pismonoša i sokola nemačkih i tako dalje, tako dalje. To su neki detalji van ovog opšte gradiva koji te kako mogu da zapale maštu dečiju i da to zapamte za ceo život. Eto, tu bi film apsolutno morao da nađe mesto kao edukativno sredstvo.
0: Čuli smo Maju Volk. Nebojša, šta kažete o filmu kao edukativnom sredstvu?
1: Veoma mi se dopada sve ovo što je gospođa Maja Volk rekla.
0: Pa ovde nema sporova danas.
1: Da.
0: Ali je tema problemskog tipa.
1: Naslov emisije bi mogao na osnovu do sadašnjeg toka razgovora da postane diskutabilna, nema sporova.
0: Ima i tekako, naziru se. Ali vrlo diplomatski odgovarate svi. Idemo dalje.
1: Pošto sam radio u gimnaziji, pa iz gimnazije došao nekad u Zavod za udžbenike, ja sećam se jedne situacije, asocirao me ovo što sam upravo čuo. Prikazan je film na televiziji, tad naravno škole nisu imale sve te niti digitalne udžbenike, elektronske, niti, nego prosto recimo, sinoć smo svi gledali film Mašta na Drinu, koji je u to vrijeme tek počeo da se prikazuje, nešto njega dugo nisu prikazivali na televiziji. Došli su đaci, bio je čas istorije i oni su svi mene pitali da li sam ja gledao. Rekao da. Rekao kako vam se dopada i oni su svi sledili, oduševljeni i rekli su kakva je disciplina bila.
0: Eto reakcije.
1: U srpskoj vojsci.
0: Da,
1: to je
0: da,
1: na
0: da.
1: Njih ostavilo najsnažniji utisak. Oni su u tom filmu vidjeli jednu ratnu priču, ali su osjetili jedan poredak u državi čak i u vreme rata. Kako se ko kome obraća i tu neku hijerarhiju koja postoji. Vidjeli su državu. To ih je zasenilo, jer oni su već živjeli u doba kad je kod nas tih 90-ih država već postala diskutabilan pojam, šta je ona. Oslovljavanja su već uprostačna u javnom prostoru postala. Taj film je za njih bio jako poučan i mi smo ceo čas razgovarali ne o Cerskoj bici, koja je tema filma, već o upravo tim elementima koje su oni zapazili i koji su njih potpuno začudili, ali im se u stvari dopalo, jer su oni videli u toj srpskoj vojsci jednu snažnu državu i osjetili su kako ona izgleda u dijalozi, kako se ko kome obraća, čak i kad je najljuća bitka, kako se izlazi pred starešinu, kako se sastavljaju čizme, kako se pozdravljaju ljudi. To je već bilo nešto što oni ne mogu da vide, nisu mogli da vide u bilo gde u javnom prostoru.
0: Niti iz udžbenika da ponesu takav utisak.
1: Ma ne, to te slike, mislim, to je zaista igrani film, nije dokumentarni, ali je zaista dobro rekonstruisan jedan događaj, ljudi i uopšte svi ti elementi su u tom filmu zaista postavljeni na takav način da je taj film jako, jako poučan. Iako nije bio na času, nego su ga gledali kod kuće na TV-u koji je imao dva programa, prvi i drugi. Došli su svi potpuno oduševljeni šta su vidjeli. Prosto malo i uplašeni kao, jao, kako izgleda zapravo država.
0: Da.
1: Jer oni to više ne mogu da vide. U njihovom životu to nisu imali priliku da osete.
0: Ratomire, osim filma, šta je još nastavno sredstvo?
3: Ako sve samo se nadovežem, da bismo evo ipak podstakli izvesnu diskusiju koja nećemo reći neslaganje, ali evo prosto dopunim uvaženu profesorku Volk, svakako film i audiovizualni mediji su nešto što je pomoćno nastavno sredstvo i nešto što zaista preporučujem kolegama nastavnicima da koriste u svom radu. Ali sa izvestom, evo prosto da napravimo jednu malu distinkciju, ipak je to pomoćno sredstvo, kao što smo i čuli, mogu i čuti u izlaganju mog prethodnika. Teško da možete, evo, da dam primer, teško da bismo mogli da izučavamo istoriju kraja 80-ih, početkom 90-ih, kada bismo gledali, ili da kažemo đacima da pogledaju, recimo, epizode ili ceo serijal Boljeg života. Iako je to sjajna, recimo, predstava tog kraja 80-ih, to je naprosto pomoćno sredstvo gde vi na osnovu nečega što ste već mogli da pročitate u udžbeniku možete da vidite sad i da vizualizujete. Ovo je 21. vek, đaci su mnogo napredniji što se tiče tehnologija od svojih nastavnika i od svih nas.
0: I to su dodatna sredstva, tako je. Naučna dodatna sredstva koje oni koriste. Da li, koliko
3: nastavna,
0: su koje...
3: nećemo reći nastavna, naučna, da. Nastavna sredstva upravo da mogu da vizualizuju to o čemu su učili. Teško da možete da naučite iz filma, ne znam, Napoleon, Gladiator ili već tako,
0: da.
3: Vreme o kome, ali naprosto kada ste pročitali ono što vam je u udžbeniku dato, je onda odjednom vam se otvaraju drugi vidici. I to je ona
0: i to je ta dopuna koja je potrebna.
3: Tako je. Ono što U Politikinom zabavniku i među tom naučno-popularnom istorijom uvek volim da istaknem, neko je rekao da je Napoleon uvek nosio različite čarape. I to đaci će vam uvek zapamtiti širom Srbije ako pomenete. Prosto Napoleon ostaće vam zapamćen kao čovek niskog rasta, iako nije bio čovek koji je nosio različite čarape i uvek ga je boleo stomak i morao da se pridržava želudac prstima. Ali to je najmanje važno, to su zanimljivosti. Mnogo je važnije šta je on doneo, kako je promenio Evropu. E, prosto da postavimo sve na svoje mesto. Šta je važno, šta je osnova, a šta su dopune kojima prosto treba da objedinimo naše đačko znanje o pojedinim događajima i ličnostima.
0: Maju Volg ćemo čuti i u nastavku razgovora, ali ćemo se do kraja emisije baviti i temom o srastanju nacionalnog sa istorijskim i o odnosu opšte istorije prema nacionalnoj. Kad kažem prema nacionalnoj, mislim na našu istoriju.
4: Desila se greška dok smo jedno drugo

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Mi smo odrasli u vremenu partizanskog filma i mi smo ona posleratna generacija. Toliko je tih filmova urađeno, ali mi smo s tim filmom otišli u svet. Ne znam da li su druge zemlje iz istočnog bloka imale takvu prednost.
6: Pa ne, zato što smo mi nekako uvek koketirali između dva bloka i kao što znaš, mi smo sebe smatrali deom istočnog sveta, dok na zapadu nas jesu. Ja znam kad sam došla u Francusku na stipendiju i oni mi stojim ispred vrata gde piše Zapadna Evropa, Amerika, ovamo nama, druga vrata Istočna Evropa i to, pa ja kažem nisam istok, ja sam ovde. Oni kažu...
5: Ali mi smo bili balans između istoka i zapada.
6: Da, protokol posebni Pay the Last, jeli, zemlje istočnog bloka. Ali kako smo bili ta neka tampon zona, imali smo kad je film u pitanju pristup i tekako Berlinskom filmskom festivalu, gde recimo istok nije dolazio. I na taj način smo napravili svoje ime kao vrlo jaka kinematografija srednja. Znači, mi smo pravili u ono doba 25 filmova godišnje, što je jako veliki broj, čak i nedostižan i danas među igranim filmovima. Nije to bio samo partizanski film, to je čak samo 15% produkcije, ja sam to proučavala, najveći postotak su socijalne drame bile i socijalni filmovi. A mi sa partizanskim filmom nismo toliko prodirali napolje koliko sa ovim temama kritičkim, sa crnim talasom i tako dalje, tako dalje. E sad, pitanje je li u korišćenju istorije, ako pričamo o istoriji našoj ili istoriji svetskoj, znači u svetskoj istoriji imate mnogo više filmova istorijskih koji su podobni. Kod nas, nažalost, to je meni bilo van pameti da mi iz Prvog svetskog rata još uvijek imamo samo jedan film, Marš na Drinu, koji je davno, davno 50-ih uređen i tako dalje. Znači, o srednjem veku imamo, jeli, Dorotovoga, kako se zove, Boj na Kosovu, i ima, pomozi mi, Banović

0: strahinja i kraj priče. Znači, naš problem je naše bavljenje istorijom koje nije bilo adekvatno ni kroz film. Ali dobro, na televiziji je bilo nekih serija i Obrenović i ovamo namo i tu bi moglo da se probere nešto i da se upotrebi. Mislim, tu smo slabi kada je domaća kinematografija, istorijski film u pitanju. Prosto nemamo više ljude koji su profesionalci da mogu da rade tu vrstu kostimiranog i posebnog filma gde vi morate da imate specijalce koji znaju šta je rekvizita. Ali imamo adaptacije, jeli, kao Seobe, što su, koje mogu da pokažu jedan život u to vreme. Znači, ne mora da se pušta ceo film. Mogu da se puštaju mali inserti, da se napravi jedna montažna sekvenca, da prosto vizualizujemo to u jednoj kraćoj formi i da to bude pristupačno.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama puno.
1: Nebojša, evo, došli smo i na teren i preko ovog dela koji smo imali sa Majom Volker, preko tog dela razgovora o nacionalnim temama. Istorijsko, uz istorijsko uvek ide dobro nacionalno i dobro srasta sa istorijskim. Šta kažete o tome? Ali to ćete nam odgovoriti, pošto vas pitam i o istraživanju, da završimo i onaj segment o udžbenicima, istraživanju udžbenika u jednom dužem periodu. To je učinila vaša koleginica u knjizi Prošlost dolazi, Dubravka Stojanović. Da li je bilo sličnih istraživanja i kod drugih istoričara? Dakle, da se istraži generacija udžbenika, da se napravi komparacija, da se vidi kako se učila istorija nekad, kako sad, kroz istoriju, kroz vreme. Na čemu se insistiralo? Da li se danas više insistira na nacionalnom ili je opšta istorija značajnija, a da je u nekim prethodnim vremenima drugačiji taj redosled bio? Izvolite.
2: Pa da, bavili smo se temom udžbenika. Ja se bavim temom udžbenika već 30 godina. 25. Naravno, čak sam i objavio neke radove u vreme dok su postavili ti časopisi koji se bavili uopšte metodikom nastave i slično. Ja sam čitao i knjigu koleginice Dubravke Stojanović, negde recimo se poklapamo, negde ne. Naravno, mislim da smo koristili ponekad vrlo različite izvore i imali pomalo možda drugačiji pristup tome, pa smo možda izvlačili neke drugačije zaključke, ali dobro, naravno, ne pisao svoju knjigu, ja sam pisao neke svoje radove, a imam neko svoje viđenje šta je problem i šta je ono što nas je dovelo do današnje tačke. Recimo, posle 2000-te, početkom 2000-ih godina, se krenulo u tu priču da se rade novi udžbenici, da se stvara jedna nova generacija udžbenika koja će biti drugačija od onih prethodnih, koji su onako listom osuđeni na lošom ocenom, a da pritom niko nije izneo platformu kako zapravo trebali izraditi udžbenici. To nigde nije objavljeno, niti kao rad, niti kao predlog, niti kao tema, niti kao predmet neke javne tribine, nego se samo govorilo da se mora liberalizovati tržište, a ne šta treba se sadrži udžbenik istorije i programi, odnosno ti prvi udžbenici koji su napisani početkom 2000. godina su napisani praktično bez zvanično objavljenog programa, nego na osnovu jedne objave u Politici šta bi bile teme i kako periodizacija se izvrši. Mislim, u Politici nije objavljeno u Službenom glasniku, ni u Procentnom pregledu, niti na nekom zvaničnom državnom službenom listu koji objavljuje program, kao što se to u poslednje vreme odavno radi i pre toga se to uvek podrazumelo, gde se objavljuje program. Tako da je to bila jedna velika improvizacija i onda se oko toga kako je

zavod objavio tu prvu generaciju udžbenika, mnogo kopalja polomilo. Ali su ti udžbenici ipak, ne samo po mojoj oceni, što sam bio urednik tih udžbenika i što sam bio u velikoj meri kreator tih udžbenika, nego i zbog autora koji su, evo, kolege sa

0: govorili šta u stvari treba sadržiti taj udžbenik. Improvizovali smo. Dolazimo sad do tog ključnog pitanja šta je nacionalno, šta je opšte u tim udžbenicima. Čeda Popov je postavio pitanje, profesor Čeda Popov, akademik, pokojni, je rekao, pa trebalo bi da mi pravimo neki srbocentričan sad udžbenik, pošto je Jugoslavija se raspala, a udžbenici su sve do tad bili tretirali Jugoslaviju kao našu nacionalnu istoriju. Istoriju svih naroda Jugoslavije u Jugoslaviji. Sad najednom dolazimo do toga, Jugoslavije nema već 10 godina, hajde da pišemo neki udžbenik koji će biti posvećen kome, ko će biti glavni junak u tom udžbeniku, da li Srbija kao država ili Srbi kao narod. On je bio mišljen da to treba da bude srbocentričan, odnosno udžbenik u kome će Srbi biti glavni junak te priče, nacionalne istorije. Danas mislim da bi trebalo u stvari ponovo to pitanje postaviti na pravi način i zaključiti da ako Republika Srbija objavljuje udžbenike i mi kao izdavači objavljujemo u Republici Srbiji te udžbenike, da bi trebalo glavni junak da bude Srbija. Nijedan narod ne živi samo u jednoj državi. Ni Srbi svi ne žive u Srbiji, ni Francuzi svi u Francuskoj, ni Mađari u Mađarskoj. Ona tekovina koja predstavlja našu najvišu tekovinu, kao svaka najviša tekovina jednog naroda i njegova država. Zašto mi nemamo inače kao narod nijednu istoriju Srbije, čak i u nauci? Mi pišemo uvek istorije Srba ili istorije srpskog naroda. I to se prenelo i u udžbenike. Mi imamo neki očigledno veliki problem sa granicama sveta koji mi smatramo svojim svetom. I nešto nam je u granicama Srbije kao u nekoj košulji s pogrešnim brojem. Kao nam je tešto ili komotno, ne znam, to nek drugi zaključe, ali mi se nismo smirili u toj državi koja nam je ostala od raspada Jugoslavije. I mi praktično posežemo za teritorijama druge države kad pišemo naše nacionalne istorije. Zato što ima Srba i preko. Ali bilo je i dok je postala Jugoslavija Srba preko. U Rumuniji i u Albaniji po 100.000 je bilo Srba. Nije Jugoslavija obuhvatila sve Srbe, kao što se stereotipno ponavlja. U granicama jedne države. Pa se nije pisalo sad o nekim Srbima iz Rumunije, niti o Srbima koji su ostali oko Skadra. 100.000. Danas Srba ima mnogo više, naravno, izvan svoje matične države, ali oni mogu da se pomenu, naravno, ali ima Srba i u Čikagu. A ne može sad pisati o Srbima u zemljama zapadne Evrope koji radi kao gastarbajteri. To nije predmet udžbenika. Predmet udžbenika je naša zemlja.
1: Da.
0: To je nacionalna istorija. I mi nikako nismo se sveli na to, niti postoji dobra volja da se mi svedemo na to kad govorimo o našoj nacionalnoj istoriji. Naravno da u njoj ne živimo samo mi, kao što opet nijedan narod ne živi sam u svojoj zemlji, nego uvijek sa nekim drugim narodima.
1: Da, to je jasno. Ratomire, šta vi mislite o etnocentričnosti?
2: Da se nadovežemo, zapravo ja sam...
1: Ostalo nam je malo vremena.
2: Aha, da se nadovežemo svakako na ovu jednu vrlo zanimljivu diskusiju koju smo već sada mogli da čujemo izlaganja. Ja sam malo drugačije razumeo vaše pitanje, a to je pitanje udela nacionalne i opšte istorije u udžbenicima i onoga što plan i program propisuju. I uvek sam za to da kada govorimo ovo su udžbenice za Republiku Srbiju i samim tim mora da postoji težište na nacionalnu istoriju. Kao što je i moj prethodnik, uvaženi prethodnik rekao, to je da takođe moramo da pomenemo i da damo prosto i to manje više svi udžbenici kroz neku lekciju urade, a to je da se kaže i o Srbima van Srbije, ali isto tako se svi trude da, kao, pošto Srbija nije samo dom Srba, već i drugih naroda koji žive ovde, prosto da se stavi težište i da se pomene i Novi Pazar i Subotica i prosto sve što možete, a imate prostora u udžbenicima da i to pomenete. I to je ono što je po meni jako važno, a to je da udžbenik

0: ne sme da bude, a jako često svi upadamo u taj problem, da bude na neki način generalizovan kroz Beograd. I ne mogu ni fotografije, svi oni dodati sadržaj u udžbeniku da budu isključivo vezani za jedan grad ili dva grada, Beograd Novi Sad ili Beograd Niš. Prosto moramo da ga spustimo na lokalni nivo gdje god je to moguće. Naravno, ne možete to da uradite kroz osnovni sadržaj udžbenika, ali možete kroz vizualne dodatke, možete kroz dodatne tekstove u samim udžbenicima. Dakle, mora se naći nešto što će svakom đaku u Srbiji od Subotice, Čačka, Užica, Pirota, prosto na neki Paraćina biti na neki način prijemčivo da razume. A sa druge strane, evo time ću negde završiti svoje izlaganje. Živeo sam igrom slučaja jedno vreme u Francuskoj, imao sam priliku da vidim njihov udžbenik, takozvano zajednički udžbenik francusko-nemački. U našim prilikama, iz naše perspektive, to udžbenik nije. Oni su uspeli da se slože samo oko najperifernijih stvari.
1: Bila istoričaja. Ideja i o zajedničkim udžbenicima kod nas.
0: Upravo to. Verujte mi, to može biti samo pomoćno nastavno sredstvo. Oni su izbjegli da pričaju o Prvom svjetskom ratu, o Drugom svjetskom ratu. Pričali su o ekonomskoj saradnji, pričali su o raznim stvarima gde su se u kulturi, što je jako lepo, ali ne može vam to biti težište udžbenika. Ako znate samo periferne stvari iz istorije, džaba smo školovali tu decu, prosto mora da postoji ta istorijska nit kako bismo mogli da ih spremimo za nešto bolje u narednom periodu.
1: I to nam je jasno, a znamo i za situaciju da za najbolje učenike, je li tako, koji iz istorije i geografije postoje i specijalizovani razredi i da oni tu usaglašavaju dva metoda i da to verovatno daje dobar rezultat, ali evo nemamo sad vremena i o tome da govorimo, samo smo rekli da znamo i za to. Nebojša, šta predlažete kada je reč o udžbenicima i o izučavanju istorije, saznavanju istorije i kroz udžbenike kao nešto što je obavezujuće i treba da bude, kakva je vaša vizija budućnosti udžbenika na ovaj klasičan način kako još uvek postoji, uz dodatna neka nastavna sredstva, ali ipak trebalo bi da bude osnov udžbenik i dalje za izučavanje na školskom nivou. Izvolite, kratko.
2: Udžbenik pre svega treba bude kao uopšte i bilo koji drugi predmet inače, ali recimo pogotovo za istoriju, ako mi već govorimo danas o tome, treba bude pre svega posticaj da dete shvati da je istorija lepa. I skoro ništa više od toga.
1: Da mu šta vi kažete? Istorija
0: je definitivno najlepša nauka, a i svakako đaci ne treba da se podstiču da uče na pamet godine, već da povezuju i da znaju gde mogu da ih pronađu. Prosto istorijski dešavanje, istorijski proces su ono što je najvažnije.
1: Ali kroz to da razvijaju kritičko mišljenje.
0: Da, apsolutno.
2: Da se zagreju uopšte za taj način razmišljanja.
0: Tako je.
1: Eto, hvala vam. Mnogo smo mi tu tema otvorili danas. Ja mislim da smo mi istoriji dali danas značaj, odnosno izučavanju istorije i o učenju savremene istorije i u đačkim klupama i na višim nivoima i u običnom životu. Ljudi su zainteresovani. Da. Hvala vam. Naši gosti bili su istoričari dr. Nebojša Jovanović i dr. Ratomir Milikić i univerzitetska profesorka Maja Volka. Današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinio Igor Istić, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocijenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rješenju za pitanje naftne industrije Srbije. Republika Srbija uspostavila diplomatske odnose sa Kraljevinom Tongom. Zajedničku izjavu o uspostavljanju diplomatskih odnosa potpisali su u Njujorku zvaničnici dveju zemalja pri Ujedinjenim nacijama. Potpisivanju dokumenta prisustvuje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Rano jutros ponovo sirene u Kijevu i još nekoliko ukrajinskih oblasti zbog upozorenja na balističku pretnju. U Kijevu je poginuo 14-godišnji dečak kada je dron pogodio višespratnicu u centralnom delu grada. Najmanje 7 osoba je povređeno. Jedna osoba poginula je i u Odeskoj oblasti. Na udaru je bilo i Zaporožje. U ukrajinskom napadu na Rostovsku oblast oštećena je rafinerija nafte, zbog čega je privremeno obustavila rad. U Uljanovskoj oblasti povređeno je 8 osoba, dok je u Belgorodskoj oblasti jedna osoba poginula. U Evropskoj kući u Beogradu za koji minut počinje obeležavanje Evropskog dana jezika u Srbiji. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni. Učestvuju predstavnici 27 zemalja i organizacija. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20:45. Vreme oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, krajem dana prestanak padavina. Temperatura do 18 stepeni. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Festival muzičkog dokumentarnog filma Rock na ritam, 11. po redu, održava se od 24. do 27. septembra 2026. na nekoliko lokacija u Beogradu. O filmovima, misiji festivala, o specijalnim programima posvećenim Ljubi Ninkoviću i Piku Stančiću, tribini, sad se svega sećam, rock scena Srbije 90. godina, u klubu 2 o 13 časova govorit će Sandra Rančić, uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Tema Gutenbergovog odgovora od 16 časova su književne radionice, kojih je poslednjih godina sve više, a ove jeseni počinju sa radom i nove. Tim povodom sa nama su osnivači i mentori radionica Goran Korunović i Jasmina Topić. Druga tema je knjiga priča Računica Mire Popović. Emisiju uređuje Sonja Milovanović. Emisija Autogram počinje u 17.30. U današnjem izdanju slušat ćete izbor iz horskog opusa našeg pijaniste, dirigenta i kompozitora Aleksandra Vujića. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji bavit ćemo se komponovanim pesmama i narodnim kolima, ali isključivo onim koja nose jak pečat tradicijske kulture iz koje su proistekle. Da muzika treba i mora i dalje da se stvara, tu nema dileme, ali samo moramo da vodimo računa o tome što bi pisac Milan Medić rekao u svojoj knjizi Zavještanje Stefana Nemanje, da svaka ptica treba svojim glasom da peva. Poučeni našim prethodnim istraživanjima, došli smo do zaključka da muzika koja je decenijama unazad stvarana ima svog autora, ali vremenom sve dobre i kvalitetne kompozicije završe kao izvorne. Ime autora teksta ili muzike narod zaboravi, pesme prihvati kao svoje, a uz kola igra, a vreme potvrdi njihovu vrednost. Danas ćemo govoriti i slušati dobre primere pesama i narodnih kola koja su svojim kvalitetom zaslužila našu pažnju jer su komponovana u duhu naše tradicije. Počnimo pesmom Radoslava Grajića Ruke bele, ruke željne, koju je tako sjajno otpevala Vasilija Radojčić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili komponovanim narodnim pesmama i kolima koja imaju pečat naše tradicije. Sledi kolo jednog od najboljih instrumentalista na harmonici, koji je bio i dugogodišnji šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, Ljubiše Pavkovića. Njegove kompozicije mladi harmonikaši vrlo često stavljaju na svoj repertoar. Jedna od njih je i Melem kolo.

Slidi pesma koja je bila popularna širom nekadašnje Jugoslavije. Daleke 1968. godine Miroslav Čonkić je napisao tekst o jednoj lepoj Mari, ćerki starog krčmara, koja je našeg poznatog interpretatora Nedeljka Bilkića inspirisala da za istu napiše muziku. Legendarna Radojka Živković uradila je aranžman. Pesma se pevala i peva se i danas u svakoj situaciji, i kada je neko tužan i kada je srećan, jer je svako u njoj pronašao neku svoju Maru. Slušamo Nedeljka Bilkića.

Dragiša Nedović, narodni pevač, pesnik i kompozitor najlepših narodnih pesama za koje malo ko zna da su njegove. Veoma poznate srpske narodne pesme, ali i bosanske i dalmatinske napisao je ovaj Šumadinac. Dragiša je još kao 16-godišnja krenuo pešice iz Kragujevca u nameri da narod čuje njegovu muziku. Stigao je u Bosnu, pa u Dalmaciju. Tu su mu brodovi, more i primorkinje postali inspiracija. Mnogo kasnije, kad se vratio kući, morao je da dokazuje i dokazao da je pesma Kad si bila mala mare njegova pesma. Ostavio je poseban pečat u istoriji narodne muzike, a to se ogleda i u velikoj zaostavštini od preko 480 pesama, bez kojih danas ne prođe ni jedna svetkovina u Srbiji, a svakodnevno se mogu čuti i na Baš Čaši, kao i na Dalmatinskom primorju. Slušamo ansambl Legende.

Petar Tanasijević za sobom je ostavio zavidan broj komponovanih pesama za koje često mnogi misle da su one prave, narodne, izvorne. Te pesme su našle svoje mesto na preko 12 miliona prodatih ploča gde su se kao interpretatori našli različiti izvođači. Prvu pesmu napisao je 1952. godine, a njegove kompozicije su uvrštene među 50 najboljih pesama 20. veka. Danas iz muzičkog albuma Petra Tanasijevića izdvajamo pesmu u izvođenju Mire Vasiljevića.

Emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Postoji još puno lepih narodnih pesama za koje smo vezani i u čijoj muzici uživamo. Jedna od njih je i pesma Ružo rumena, a njen autor je glumac Dragan Jovanović. Podseća na stare, tradicionalne, izvorne pesme i veoma lako i brzo je pridobila miljenike. I pobedila je u nadmetanju 60 najlepših narodnih pesama.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Ana Marković, Ljute šibice.
1: Odrasla je, celog leta nosi pantalone. Sakrijemo se u prohladan ulaz, pa se svuče i pokazuje pomodrele spirale na koži. Kaže, tata je bio ljut. A kad je ljut, on uzme kabel od fiksnog telefona. Veza se prekida, samo zviždi i boli, niz nogu se zavijuga Dunav. Dok priča, nokat sa oljuštenim lakom prati tragove kabla, kaže, sada ne boli, samo mi je malo vruće. Posle lutamo po kraju, na brdu je crkva, u kojoj stojimo stisnutih pesnica. Beskonačni balvani lete prema nama. A vrlo dobro znamo, ovde se nikome ništa ne može oprostiti. Dišemo kao šibice, tri male ljute šibice.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga razgovori s predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Najavljuje da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku na mesto predsjednika Srbije pred predstojeće parlamentarne izbore. Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je u objavi na Instagram nalogu navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje će koštati 236 dinara, a benzina 207 dinara. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali. Poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari trajala je 52 dana i nije bila ni malo laka, izjavio je za naš prvi program načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Istakao je da je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava, da se šteta još utvrđuje, kao i da je istraga u toku. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. Vreme, oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana prestanak padavina. Temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji biće reč o Dokken ritmu. Uvek kada dođe ovaj period godine, govorimo o ovom festivalu muzičkog filma, filmova o muzičarima, ali tu je i uvek mesto i za promociju knjiga koje se bave muzikom, umetnošću, o svemu tome u današnjoj emisiji, kao i uvek, kao što kažem, u ovom dobu godine, Sandra Rančić, koja je ovaj festival i osnovala. Sandra, uvek je zadovoljstvo.
1: Zadovoljstvo je moje. Hvala na pozivu, pozdrav za tebe i za slušalce.
0: Ako govorimo o Dokken ritmu, to jeste festival, ali i jedna vrsta misije koja u tvom slučaju traje podosta vremena. Tvoje bavljenje muzikom na najrazličitije načine, dokumentovanje, pisanje i na ovaj način osnivanje festivala, zapravo je je koincidiralo sa time što su muzički dokumentarci u jednom trenutku postali vidljiviji i značajniji, ali ti si u toj misiji već toliko dugo da je to samo jedna, da kažemo, i slučajnost.
1: Pa evo, dobro, ja, moje mišljenje je mrvicu drugačije. Slažem se da je misija, i to postavljam kao neki ultimativnu istinu kada je reč o onome što ja radim i zašto se zalažem još od rane mladosti, ali ja ne bih rekla da je koincidencija u pitanju. Ja mislim da je Dokken ritam, što se tiče Srbije, zaista jedno uporište muzičkog dokumentarnog filma, i da mi na festivalu jesmo jasno pokazali kao kaži prst smo uputili još pre 10 godina i evo 11. sada u tom smeru. Tako da mislim da eto postoji i neki lagani već, možemo možda da kažemo, uticaj festivala na razvijanje i afirmaciju samog žanra.
0: Ako govorimo baš o toj misiji, odnosno o uticaju, valja pomenuti da je praksa festivala da se i neki projekti u povoju, bilo da su filmovi ili knjige ili samo neke začeci ideja, predstavljaju, a da onda na sledećem ili onom tamo festivalu najčešće vidimo i plodove tog rada.
1: Tako je, zato je ta sekcija, taj program Work in Progress veoma važan, ako ne i najvažniji deo festivala. Tamo, kako da kažem, od 2016. pa do dana današnjeg, ja sa onako velikom radošću i na neki način ponosom mogu da kažem da su upravo te bebe koje si ti spomenula, dakle u povoju, ovo što predstavljamo dokumentarce, od same ideje pa preko različitih faza produkcije, dakle nekoliko tih novih dela iz u formi muzičkog dokumentarnog filma je izašlo, odnosno gotovo svi filmovi, evo da budem preciznija, gotovo svi filmovi koje smo mi predstavljali na prethodnim izdanjima našeg festivala su realizovani. Izašli su u javnost, imaju svoj bioskopski život, i ne samo bioskopski, to isto moram da naglasim, put muzičkog dokumentarnog filma nisu samo bioskopske sale, zato što je ipak specifičan podžanar u pitanju, te se tako muzički dokumentarci prikazuju i u klubovima u kojima se svira, recimo, znači koncertnim prostorima, i na velikim binama, stejdževima, znači na polju, i na nekim drugim mestima, i u dvoranama u kojima se koje su uobičajene, recimo, za neku drugačiju vrstu umetnosti, recimo dvorane ili izložbeni prostori gde su izložbe i tako dalje, pa čak i u školama, dakle čak i u učionicama ta neka najmlađa populacija već ima neka iskustva sa muzičkim dokumentarcima, zato što radimo i na tome da se istovremeno, dakle, sa festival se odvija naravno jednom godišnje i traje 4 dana, ali tokom cele godine mi radimo na promociji i afirmaciji muzičkog dokumentarnog filma, tako da mislim da je to sad onako preciznija jedna slika o toj misiji.
0: Baš kada si pomenula mesta na kojima se filmovi gledaju, možemo da pomenemo mesta gde će se ove godine održati festival. To su partneri u ovom poduhvatu.
1: Jeste, ove godine se 11. Dokken Ritam će se održati na tri lokacije: Jugoslovenska kinoteka Uzun Mirkova, Sokoj klub, Mišarska 12 adresa i Dorćol plac. To je Dobračina ulica, znamo. Sad broj više nije važno jer se zna gde je Dorćol plac.
0: Tako je, i u ovom razvoju festivala došli smo do toga da su već nekoliko godina da je kinoteka partner, odnosno mesto, za šta mi se stvarno i čini da je jedno podesno mesto i pravo mesto za ovu vrstu filma, mada verujem da su upravo zbog svoje tematike, stila, da su filmovi tako raspoređeni da pripadaju upravo na ova tri mesta koje si pomenula.
1: Jeste, da. Filmovi su raspoređeni ove godine tako, dakle, i tematski i žanrovski, a i po selekcijama. Dakle, takmičarska selekcija je u kinoteci. Filmovi iz takmičarske selekcije se prikazuju u kinoteci. Tamo ćemo ove godine imati novost što se tiče nagrade publike. Znači, neće više biti glasanje na papirićima. Evo, sad smo to unapredili. Biće QR kod na platnu posle svakog filma. A filmovi koji se prikazuju u programima specijalne projekcije su na programu u Dorćol placu i u Sokoj klubu. Dakle, tu sad ne znam ako možda želiš da izdvojimo neki film ili ne znam.
0: To ćemo svakako uraditi u sledećem segmentu, ali ako već govorimo o takmičarskom programu, važno je napomenuti ko su članovi žirija. Videla sam na spisku zaista i drage ljude i znalce i u muzici i u filmu.
1: Jeste, i ove godine kao i svake godine imamo tri člana žirija. Dakle, jedan reditelj, jedan muzičar i jedan novinar. Ove godine to su Tamara Todorović, mlada, jako perspektivna i zanimljiva rediteljka, čiji je inače kratki ne dokumentarac, nego kratki igrani bio na Kanu.
0: Jeste.
1: Nedavno. Jadranka Janković-Nešić, znači da li treba da kažem još nešto o njenoj karijeri, svi znaju ko je ona, i Marko Grabež, glumac i frontman sastava Koji.
0: Da, on sažima te dve stvari, dakle i film i muziku, i može iz obe perspektive zapravo da ocenjuje, ali čini mi se da svi mi kada se susretnemo sa filmom da smo mi, ne mogu da kažem samo gledaoci, već postajemo sve ono što pravi gledalac i jeste, jer prepoznati dobar film je instinktivna kategorija, da tako kažemo. Slušate Klub 2, sada ćemo čuti malo muzike, a nakon toga se vraćamo razgovoru sa Sandrom Rančićem.

0: Klub 2, slušate ovu emisiju na talasima Radio Beograda 2, Sandra Rančić sa nama, što znači najčešće, govorimo mi o mnogim drugim stvarima, ali najčešće je to Doken Ritam, 11. po redu, slogan ove godine. Uvek su slogani zanimljivi i uvek su simbolični. Ove godine je to...
1: Imate poziv 011-24-27-09. Što je datum, naravno, jel, održavanja festivala, a pošto je 011, evo, u Beogradu smo, jel, a 11 je ovaj, po redu, Doken Ritam, tako da imate poziv, svakako. A ovaj, ono što bih ja, eto, htela da naglasim kao posebno važno ove godine, jer je novo, takođe, evo, htela bih da naglasim da je ono što me posebno raduje, to je što smo eto ove godine imali priliku da juče na otvaranju zapravo pogledamo jednu izložbu. Zapravo je program Doken Ritma kao intro juče počeo u kinoteci sa otvaranjem izložbe Predraga Srbljanina pod nazivom Muzika s likom u zagradi, znači s likom, jel? Ali i sa likom. Ovaj, reč je o grafikama koje su vrlo duhovite i koje su neke igre asocijacija na poznate omote albuma poznatih bendova, velikih bendova. Ovo, još uvek naravno možete u Jugoslovenskoj kinoteci do kraja festivala da pogledate ovaj, tu izložbu. I ono što je takođe novo ove godine jeste nova kategorija. Znači, imamo takmičarsku novu kategoriju, a to je kratkometražni muzički dokumentarni film.
0: To je nekako i u skladu sa vremenom u kome živimo, ali opet kratkometražni film kao i kratka priča donosi jednu kondenzovanu energiju. Možemo sada, Sandra, da pređemo na filmove koji će obeležiti ovaj festival, na konkretan program. Naravno, to je jedna šetnja i kroz žanrove i lepotu tih rukavaca popularne muzike u raznim pravcima.
1: Pa da, zaista ove godine na programu ovaj, imamo različite muzičke žanrove, različite teme, različite koordinate i puno, puno gostiju, što nas posebno raduje, jer festivala nema bez gostiju i ove atmosfere festivalske nema bez gostiju i bez ljudi. Prema tome, veoma smo srećni što ove godine imamo baš puno gostiju. Kada bi sad trebalo da kažem na brzaka šta je to što će obeležiti naredna tri dana festivala, nisam više sigurna, jer mi se čini da je svaki od tih filmova toliko značajan. Teško mi je da izdvojim. Evo, juče smo imali svetsku premijeru na otvaranju Doken Ritma, pogledali smo film Gringo Paulista reditelja Igora Lečića, priča o Mitru Subotiću Subi, naravno. A za naredne dane, evo, imamo recimo filmove poput Glasne tišine mog grada, koji nam stiže iz Pule, gde to je priča zapravo o pulskoj klupskoj, da, klupskoj sceni, a zapravo rock sceni koja odumire, a nužno je vezana za klubove, odnosno prostore u kojima bi moglo uopšte da se svira. To je tema univerzalna, potpuno.
0: Apsolutno.
1: Da, i na jako lep i zanimljiv način ispričana. Onda imamo film Gora Roka, koji nam stiže iz Slovenije. To je priča o jednom čuvenom, velikom, jako velikom muzičkom festivalu u Sloveniji, gde su tokom prethodne decenije nastupala razna poznata regionalna i evropska imena. A zanimljivo je to što se taj festival zaista odvija. Dakle, on je organizovan bukvalno na jednoj gori na planini, sa tu dovući struju, mislim, napraviti to sve, a da izgleda svetski, to mislim je toliki poduhvat da to stvarno treba pogledati. Film, ako neko želi time da se bavi u životu, onda bi morao da pogleda film Gora Roka.
0: Da vidi šta sve to obuhvata.
1: Da vidi šta to sve obuhvata. Dalje imamo naravno i u specijalnom programu film o Goranki, normalno, jel? ovaj, našoj velikoj fotografkinji. Izdvojila bih još i naravno film Punk pod komunističkim režimom, reditelja Andreja Košaka, takođe Slovenija, Srbija, Bugarska, to je koprodukcija, ali Andrej Košak je poznati reditelj, ovaj, tako da to svakako preporučujemo. Preporučujemo i film ovaj, vaše koleginice, naravno, Branki Glavonjić i ovaj, Miodraga Kolarića. Ovaj, film se zove Tako je bilo, o jednom kompozitoru iz Amerike koji ima veze i sa Srbijom. Interesantno svakako. Srce kuca 2-2, totalno drugi žanr.
0: Drugi
1: znači,
0: žanr, tako
1: da,
0: je. Da.
1: Priča o izdavačkoj kući Diskos, koja je praktično ovaj, oformila i izdala tu celu liniju jednu Južnog vetra. Prema tome je mnogo velika stvar.
0: Jedna je priča Srce kuca tu je, a druga Srce kuca 2-2.
1: Jeste, tako je, tako je. Apsolutno, ali obe priče su vrlo značajne i zaslužuju, mislim, istraživanja, analizu i čuvanje svakako. Dakle, preporučujem i taj film. Ovaj, fenomenološki, i makar ako to nekome nije šolja čaja, što bi rekli, što se tiče muzike.
0: Da, ali ako je nekome šolja čaja, onda još bolje. Da, onda...
1: Ako je nekome šolja čaja, još bolje, a ako nije, isto mislim da treba, preporučujem da se dođe i da se pogleda film, zato što je veoma brižljivo napravljen, godinama je sniman. To je film koji smo mi u sekciji Work in Progress najavljivali davno. Sigurno ima 7 godina, na primer. Ovaj reditelj je godinama to snimao, puno istraživao, nije hteo da se potkrade neka greška. Znači, jako, jako ovaj, dobar, kvalitetan muzički dokumentarac preporučujem. Dalje, ono što se, ovaj, evo, zašto se publika jako interesuje i ovaj, eto, mogu da kažem, mislim da je tu su već karte maltene rasprodate, jeste Jimmy Somerville.
0: Ovaj, da, Small Town
1: Small
0: Boy,
1: Town Boy, vrlo mislim, nije priča naravno ono kao vezana samo za pesmu, mislim, nego je jako široka priča i preporučujem svakako. Moj komšija Elvis, to je film koji nam dolazi iz BiH, ovaj, gde imamo priču o jednom sarajevskom ovaj, pevaču, imitatoru koji je u Americi ovaj, stigao vrlo visoko, znači u imitaciji Elvisa, gde se, to je takmičenje koje se u Americi inače svake godine dešava, dakle
0: da,
1: svake
0: opet...
1: godine se pojavi proglase nekog novog Elvisa.
0: A opet znamo koliko je taj Elvis značajan u Las Vegasu, gde bi trebalo da dočekuje buduće mladence.
1: Jeste, tako da, mislim, ima tu, da, u filmu vidimo razne zanimljive scene. Film je snima naravno na ovaj, lokacijama autentičnim, što će reći u Americi, i pratimo odavde put. Ovaj, pa evo, ako bismo, što se tiče kinoteke, to su ovaj, filmovi koje bi, recimo, evo u ovom trenutku izdvojili. Naravno, da ne zaboravim da pozovem sve na film Zatvaranja 27. Veoma značajan, veoma interesantan, pun strasti, pun pozitivne tenzije i obrta film Dinastija Flamenka.
0: Da, idemo u Španiju i bavimo se flamenkom, koji je zanimljiv na razne načine, i vizuelno i svojom istorijom i svojim uticajem. Sandra, ovaj program, kao što sam i na početku rekla, pre nego što si ovako divno opisala sve te rukavce, zaista nudi za u svakom pravcu muzičkom po nešto. Naravno, svake godine su to i, kao što si rekla, izložbe. Šta su ti prateći programi, osim ove izložbe koja otvara?
1: Prateći programi se odvijaju u Sokoj klubu i na Dorćol placu. E sad, vremenom su ti prateći programi postali takođe glavni program. Ovaj, tako da, u skladu sa ovim konceptom, dakle, očuvanje muzičkih dokumenata i muzičkog i muzikološkog istraživanja muzičkog nasleđa u gledano kroz regiju, ovaj, ono što bih ja preporučila jeste program na Dorćol placu, gde ćemo imati tribine koje su posvećene nedavno preminulim muzičkim velikanima, Ove godine ćemo pričati o kolegi Ljubi Ninkoviću, o Piku Stančiću, Ivanu Piku Stančiću, znači ono ključnoj alfa i omega osobi kada govorimo o muzičkom jugoslovenskom novom talasu, s tim što je Piko bio neko ko je čiji opseg i doseg delovanja je puno širi od te muzičke linije. Dakle, on je bio i slikar i dizajner, inače po vokaciji, i producent. Mnogo je njegovih dela za koje ljudi i ne znaju. Što kad govorimo o omotima ploča jugoslovenske rock muzike, što kad govorimo o produkciji. A ono što je njegova najviše zapravo imperativna i sada iz ove perspektive kada ga nažalost nema, vidimo ovaj imperativni neki zadatak. Njegova misija jeste zapravo bila da spaja ljude, a pogotovo na toj osi Beograd-Zagreb. Zato se tribina koja je posvećena Ivanu Piku Stančiću i koja će se desiti na Visokoj klubu 27. septembra se zove Ivan Piko Stančić od 01 do 011 i obrnuto, ovaj ritam novotalasne generacije Beograda i Zagreba kao životna misija. Dakle, naziv je možda malo dugačak, ali je precizan. Ovaj, i ono što bih još izdvojila na Visokoj klubu i što zaista smatram važnim i vrednim, jeste jedna promocija, promocija jednog izdanja koje je potpuno ekskluzivno i unikatno. Tako nešto još na ovim prostorima ja mislim da nismo imali. Evo, ako jesmo, onda ja to ne znam, a to je teško da ja ne znam. Dakle, radi se o vinil box setu u monografiji, dakle knjizi i originalnim nekim linorezima umetnika koji je kultna ličnost zagrebačke umetničke scene, muzičke i likovne, koji se zove Milan Manojlović Mance. Dakle, promocija tajne starog hrasta, tako se zove taj ceo projekat, i to će biti veoma zanimljiva promocija na kojoj ćemo slušati, dakle, gramofon, vinil, slušamo i pričamo o Manceu koji je maltene mitska ovaj ličnost, jedno mitsko biće. On jeste živ, hvala Bogu, ali je nepredvidljiv i zato ga nema u najavi da će se, da će se sam autor pojaviti na promociji. To ni ja ne znam ovog trenutka, ali ono što znamo jeste da će na toj promociji govoriti ljudi koji su napravili taj ceo projekat, dakle Emil Tedeši kao inicijator projekta, Cornel Šeper kao urednik izdanja i Helena Klakočar koja je slikarka i strip crtačica. Dakle, oni će svakako govoriti, a da li će se još neko pojaviti, to ćemo da vidimo. Sa njima će razgovarati, ono što je mnogo bitno jeste naš poznati dramaturg Ivan Velisavljević, i to će biti jedan onako poseban događaj sastavljen od vinila koje ćemo da slušamo, dalje nekih videomaterijala sa platna koje ćemo pogledati i eto, sa utiscima ljudi koji će govoriti o Manceu. Evo, dodaću i ovo, da je Manceov sin, dakle Miro Manojlović, je isto poznati muzičar i montažer, konkretno svira u grupi Darko Rundek i ekipa.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

0: trećem segmentu današnje emisije. Sa nama i dalje Sandra Rančić. Kada ovako, Sandra, pobrojimo i program ovogodišnjeg festivala, ali i onih prethodnih, a evo pada mi na pamet zaista toliko mnogo filmova koji su ovaj festival obeležili, toliko knjiga, toliko tribina. Pitanje u ovoj emisiji koja je zamišljena i kao portretska je: kako se ti u tome svemu snalaziš, a snalaziš se dobro evo već godinama? Malo čas si baš pomenula da možda nešto ne znaš, ali verovatno znaš, zato što si toliko u tome i time se baviš. Kako je organizovati ovakav festival, kako je živeti taj novinarsko-selektorsko rock'n'roll život u Srbiji?
1: Turbulentno. Sad zavisi da li hoćeš da kažeš turbulentno ili hoćeš da kažeš uzbudljivo. Aha. Znači, to je sad i kod mene to varira iz sata u sat. Znači, evo, u ovom satu recimo smatram da je uzbudljivo. Sad može da se desi da ću negde tamo malo kasnije misliti da je toliko turbulentno i da mi je dosta svega. Tako da gore dole grafikon ono skače, jel, gore dole, ali u svakom slučaju to osjećanje da imaš neku misiju i da si uspeo bar do negde da je realizuješ sa prethodnim izdanjima Dok in ritma i da evo sada sam u ovom 11. Pa stalno iz početka, taj osjećaj da se ide stalno iz početka je takođe može da se gleda kontrastno. Dakle, možda je to i teško i tužno, a sa druge strane možda je to baš super što ti stalno imaš osjećaj da zapravo radiš nešto novo.
0: I novo, i čini mi se da si onda i na izvorištu onoga što je ono što voliš čitavog života i da si u kontaktu sa ljudima koji su i neke nove umetničke snage, ali i nekih koji su bili značajni kad si bila dete. Dolaziš do njih i u kontaktu si.
1: Jeste, to su te neke male srećice koje su intimne, lične, a mogu da se prenesu i kao u neki širi kontekst. Što mogu da imam priliku, ja bih rekla privilegiju, da upoznajem razne ljude koji grade sliku kulture jedne države ili jedne regije. I to upoznajem ljude različitih generacija. To je stvarno velika sreća, jer se mogućnost saradnje se u ovom kontekstu pojačava. Dakle, umnožava se mogućnost da se zajedno, da se sretnem sa nekim saborcima sa kojima se možda ne bih srela da se bavim nečim drugim, jel? I da možda eto svi zajedno napravimo nešto dobro, nešto što ostaje, nešto vanvremenski. Ja mislim da je to, makar bi trebalo da je svim ljudima koji se bave javnim radom cilj ili bar jedan deo cilja, jel?
0: Kakvi su odjeci ovog festivala upravo u tim zemljama, dakle u zemljama Jugoslavije?
1: Pa evo, ja imam utisak da je Dok in ritam, čini mi se, ponekad i popularniji u susednim zemljama, odnosno zemljama bivše Jugoslavije, nego u Beogradu i Srbiji. To često imam taj utisak. Znači, često se dešavalo da bude, ne znam, recimo više nekih tekstova koji su ozbiljni, analitični i tako dalje u medijima u regiji, nego u samoj Srbiji. To se često dešavalo. Ali, kako da kažem, ja sam zadovoljna i mislim da to može da ide nekom uzlaznom putanjom. To je neki moj utisak.
0: A evo, čini mi se da i ovaj razgovor može tome da doprinese jednom dodatnom vrednovanju ovog festivala, ali i činjenici da možemo da pozovemo naše slušaoce da na Dok in ritam dođu, ako su u Beogradu, na ova tri mesta, i da uživaju u gledanju, slušanju, čitanju, u razgovorima i u prisustvu velikih ljudi našeg filma i našeg rock'n'rolla.
1: Evo da pozovemo, imate poziv, jel? Ove, ljude da dođu u kinoteku na, na Dorćov plac i u Sokoj klub. Još samo jedna mala, ako mogu jedan sekund da najavim. Ovaj, da pozovem sve ljude u subotu u Sokoj klub 26. u 19:30. Ovaj, dakle, ono vreme dnevnika, jel? Ovaj, tribina, prva u nizu tribina koju imam nameru da, da organizujem, dakle serijal, tribina o rock sceni, srpskoj rock sceni 90. godina. Ovog puta ta tribina ima i u podnaslovu posvetu Dejanu Gvozdenu, koji nas je, nažalost, da, napustio prošle godine, i zato se tribina ovog puta zove Sad se svega sećam po pesmi,
0: po pesmi
1: grupe Kristali, a zapravo sećamo se rock scene, srpske rock scene 90-ih godina. To bi, eto, volala da, da kažem ljudima da dođu. Znači, ulazi Slobodan, Sokoj klub, 26. septembar u 19:30, i naravno večeras, oni koji vole koncerte znaju gde će. Večeras će na koncert Special Appearance Dokken Ritma, Denis Katanec, Dorćov plac.
0: Hvala mnogo, Sandra. Pozivamo naše slušaoce da dođu na Dokken Ritam, a mi ćemo današnju emisiju i završiti Kristalima. Tako, tako je lepo za kraj današnje emisije. A vi, dragi slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Hilandarska zvona Vuka Kulenovića slušali smo u tumačenju Kemala Gekića. Njegov nastup u Negotinu nakon 4 decenije ostavio je veliki utisak na publiku. Jedinstveni, prepoznatljiv u svom pristupu interpretaciji, Gekić je i na ovom koncertu ponudio zanimljiva čitanja poznatih i manje poznatih dela okupljenih oko programske koncepcije pod nazivom Album iz Srbije. Zanimalo nas je kako vidi Negotin i Mokranjčeve dane nakon 40 godina, ali i kako je odabrao kompozicije i autore za ovaj koncert.
1: Moram da kažem da se zapravo posle tih 40 ne sjećam jako dobro, mada u to vrijeme je bilo vjerojatno više vremena za izlete i za ovako malo razglednje, ako sjećam se ovih rajačih, što su ih zove pivnice ili pimnice, sjećam se kolegima muzikom koncerta, to se svog koncerta i tako, ali ne čini mi se da se mnogo promijenilo grad. Grad kao grad, jel, nešto se malo izgradilo. I tako, ima nekih novih momenata. Međutim, sama činjenica da je prošlo toliko vremena mi se čini fascinantna. U neku ruku i zabrinjavajuća, u neku ruku i onako utješno, ajmo reći, da je poslije 40 godina još uvijek smo na istom mjestu. Znači, ima i neke trajnosti. Evo sad je festival napunio 60 godina, što je lijep broj. Jedan skoro pa ljudski vijek, tako da to je u neku ruku hrabrujuće da neke stvari traju, jel? Koje su vrijedne.
2: A što se programske koncepcije tiče, naslovili ste koncert Album iz Srbije. Pa da li možete nešto više o tome da nam kažete, kako je došlo baš do selekcije kompozicije koje su se našle na ovom programu? Nešto smo slično čuli i prošle godine, jel tako, na Kolarcu?
1: Na Kolarcu je bio malo ekspandiran i proširen. Bio je program koji za ovu priliku nije mogao da bude takav, tako da je bio jedno kraći za jedno 15 minuta u ovoj verziji. Album iz Srbije nije moja ova tvorevina, nego je ime. Danas je jako moderno da se ima neko ime, ima neku priču. Idete da kupite mlijeko, onda se na kartonu nalaze opis krava i kako su ljudi posvećeni tome i tome. Bar tako u Americi, ne znam sad kako je u Europi, ali mislim da sve skupa ima neku priču, gleda jedan marketinški koncept gdje se prodaje sve što ima nekakvu priču. Tako da se i koncerti sad tematski nekako zovu i onda je organizator prošle godine po to nazvao Album iz Srbije, što dosta dobro opisuje taj sadržaj, moram da kažem. Pa je ona nakon se prenio i sad na ovaj koncert. Međutim, to su bila na programu dijela kompozitora koji više nisu živi. Razlog je bio da prvo da se na njima određena vrsta pošte, a drugo da ne bi imali problema sa izborom živih kompozitora, kojih ima dosta dobrih, jako mnogo dobrih kompozitora, pa sad zašto je jedan izabran, zašto nije drugi izabran i tako dalje, onda na ovaj način se ta tematika i problematika ostavlja po strani. A izbor je bilo teško napraviti jer ima toliko dobre literature. Mislim, moram da idem iz širine. Prvo moram da kažem da svjetska klavirska literatura je ogromna. Čak ću se usuditi da budem ovako smijeo pa da kažem da mislim da je ona veća nego sve ostalo kombinirano zajedno. Znači, veća je nego i orkestarska, simfonijska i kamerna i sve moguće druge. U kombinaciji da se stavi zajedno klavirska još uvijek veća. A onda da suzim pa čak i da idem na srpsku klavirsku muziku, već toga ima jako mnogo. I to ima jako mnogo kvalitetnih stvari, tako da nije bilo lako napraviti taj odabir i trebalo mi je vremena. Trebalo mi je dosta vremena.
2: I kako je taj proces izgledao, mislim, prvo kako doći do partitura, prvo snimci sad, koliko se time vodite, koliko ih preslušavate,
1: pa to je bila, jedna, rekao bih, kolaborativna tehnika, bio je združeni napor organizatora koji se savjetao sa ljudima iz udruženja kompozitora, tako da sam ja dobio jedan već donekle reducirani predlog, nisam morao da idem kroz stotine kompozicija u tom momentu jer sam imao i drugih obaveza, a onda od tog reduciranog predloga sam ja na kraju napravio najuži izbor i onda su oni predvidjeli partiture, znači našli su note od kojih su neke bile i u rukopisu, nisu objavljene, bile su jednostavno kopije, ne znam kako su to izveli, ali imao sam podršku iz samog izvora, znači iz udruženja kompozitora iz Sokoja, za koje u ostalom taj program i bio specijalno namijenjen prošle godine. A onda kad sam jednom izveo taj program koji je bio jako uspješan i zapravo je bio proglašen od politike za broj jedan u toj sezoni, u konkurenciji svih mogućih orkestara i recitala i tako dalje, što je meni bilo prijatno, jako, jako ugodno značenje. Jednom kad sam ga izveo, onda sam pomislio šteta što, što je to sad samo jednom. I nekako smo u razgovoru došli na ideju da se ti koncerti malčice promoviraju u Srbiji i u nekim drugim gradovima. I tako je došlo do ovih koncerta. Imamo još dva, znači jedan će biti u Nišu, drugi će biti u Vrničkoj Balji. S obzirom da su to festivali i nije težina programa toliko neophodna, onda je program nešto malo skraćen. Bolila me duša što sam morao da izbacim par komada, ali šta ćemo, nešto se moralo žrtovati. Još uvijek je taj program imao one glavne karakteristike koje imaju i u Beogradu, što znači on je raznovrsan i pokazuje različite stilske karakteristike kojima se odlikuje. Neću kažem srpska kompozitorska škola, jer možda takva škola i nema u cjelini, ali da kažem, ipak ima nešto zajedničko.
0: Na koncertu Album iz Srbije Kemal Gekić odsvirao je i 7 balkanskih igara Marka Tajčevića. Prve 3 slušamo u nastavku.

krajiške pjesme Nemanje Savića izveo je hor Jedinstvo. Slušali smo snimak zabeležen na prošlogodišnjem pobedničkom nastupu na natpevavanju horova u okviru Mokranjčevih dana, a zahvaljujući kome je ove godine u Negotinu ovaj ansambl priredio celovečernji koncert.

Slušamo segment Treće rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca u aranžmanu za simfonijski orkestar Milorada Marinkovića po ideji Danijele Marković, koju je 18. septembra pred publikom u Negotinu premijerno izvela Beogradska filharmonija pod upravom mladog i perspektivnog dirigenta Vuka Volkova Popovića. Ovaj događaj će, verujemo, ostati zabeležen kao jedan od istorijski značajnih trenutaka ovogodišnjih Mokranjčevih dana, ali više od toga, jer je reč o poduhvatu koji svojom težinom prevazilazi okvire jednog festivalskog programa. Ostaje nada da će ova muzika najpre snažno odjeknuti širom naše zemlje, a uz treperavu želju da će put koji je ovom premijerom započet preći granice Srbije. Milorad Marinković je u potpunosti opravdao poverenje koje mu je bilo dato. Iza njega je ostalo delo čija estetska načela nisu narušila ono što je suština Mokranjčeve muzike, već se upravo suprotno u pojedinim segmentima dodatno istakla i približila novom izvođačkom kontekstu. Odnos prema formi i harmonskom jeziku rukoveti ostao je pretežno nepromenjen, izuzev nekoliko novih zahvata koji su podrazumevali komponovanje manjih odseka od nekoliko taktova, kako bi se veće celine povezale na adekvatan način. Vešta ruka Marinkovića razradila je sav izražajni potencijal originalnih Mokranjčevih ideja. Kontrapunski rad, juxtapozicija tema, raskošna orkestracija i dobro promišljena instrumentacija učinili su da i sami karakteri pesama, odnosno stavova u okviru simfonijskih ciklusa, budu dosledni Mokranjčevoj ideji. Premijerna interpretacija, međutim, nije u potpunosti donela svu snagu i temperament koji ovakav poduhvat zahteva. Ipak, vrednost samog događaja, kao i značaj nastanka ovog novog dela, ostaju nesumnjivi. Neposredno nakon premijere čuli smo i prve utiske autora aranžmana, kompozitora Milorada Marinkovića.

0: Imao sam veliku tremu i onako bio sam uzbuđen sve vreme, moram priznati. I onda negde pred kraj sam malo počeo ja da uživam u toj muzici, baš onako negde oko 10. rukoveti sam već, da kažem, slušao, a pre toga sam sve gledao hoće li ispasti ovako dobro, hoće li on i tako. Sa osjećaj malo sam imao tremu, ali je super bilo zaista. Trajalo mi onako jedan sat kao godinu dana.
1: Koji su ukratko bili najveći izazovi? Jel možete nekako sumirati?
0: Teško mogu to da izdvojim, zato što baš je bilo puno raznovrsnih orkestracionih zahvata, raznovrsnog pristupa. Najviše sam se mučio kod svake fraze da zapravo prilagodim tu vokalnu frazu nekom instrumentalnom kontekstu. I onda nekad je to samo jedna fraza, lako se prilagodi, ali više fraza u nizu, sad treba naći novu jednu dramaturgiju, instrumentalnu dramaturgiju. Nekad je to bilo jednostavno, a nekad je bilo i složeno, pa je zahtevalo i neke dopune i tako, neki poseban pristup. Ali sam se trudio da pogodim tu neku emociju i vezanu za sadržaj teksta Mokranjca.
1: Vidim da ste karakterima ostali tako prilično dosledni, što je onako vrlo, vrlo upečatljivo.
0: Pa ja mislim da sam ostao dosledan i formi i uopšte da se rukoveti sasvim prepoznaju i da se Mokranjac dobro čuje. Eto, sve što sam dodao svoje, mislim da je bilo u funkciji da podignemo Kranjca. Sad, stvarno bilo je mnogo. Prvi stav 6. rukoveti mi je oduzeo više od mesec dana. Samo prvi stav. Znači, ne znate, tu sam puno se zadržao. Onda, recimo, sve oni stavovi koji su bili harmonski jednostavni, oni su u stvari bili zahtevni da se osmisle.
1: Orkestarsko.
0: Da. Zato što je u osnovi faktura bila jednostavna, ali rezultat ne sme da bude jednostavan, odnosno da ne kažem banalan. To u horu kod Mokranjca zvuči fenomenalno, a sad u orkestru treba naći to zvučanje koje je ono potpunosti novo i orkestarsko. Dakle, i to je zaista bio posao dosta i istraživački, kao da sam pisao neki naučni rad, imao sam osjećaj na momente. Tako, eto.
1: Verujem, znači očekujemo da će i ostale rukoveti da dožive.
0: Pa evo, već mogu da kažem
1: transformaciju, da
0: sam već uradio 15. Ona je već urađena, nije ove veče izvedena, a ove ostale, ako Bog da.
1: Srećno i čestitke još jednom.
0: Hvala, najlepše.
2: Milorad Marinković je raspisao aranžman za 3., 5., 6., 7., 8., 10. i 11. rukovet. U izvođenju Beogradske filharmonije pod rukovodstvom Vuka Volkova Popovića poslušat ćemo i segment 10. rukoveti.

Slušali smo segment 10. Rukoveti Milorada Marinkovića u tumačenju članova Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Vuk Volkov Popović. A svoje čitanje muzike Stevana Mokranjca sa negotinskom publikom podelili su i članovi Beogradskog džez kvarteta. U dvorištu rodne kuće našeg kompozitora sastav je priredio kvalitetan, koncepcijski dobro osmišljen i raznolik koncert. Pored džez standarda, oni su odsvirali nekoliko pesama u maštovitim aranžmanima Ivana Ilića.

0: među kojima se posebno istakla prva pesma Osme rukoveti, Džanum na sred selo, koju je u ulozi soliste tumačio saksofonista Ljubiša Paunić u spratnju i solo nastupe ostalih članova sastava. Iako je zbog tehničkih problema kvartet pretežno bio trio, bez kontrabasiste, on se pridružio na improvizovanoj sceni u svega nekoliko numera u samoj završnici, no to nimalo nije narušilo sveukupan zvuk i atmosferu koju su njegove kolege sjajno gradile tokom čitavog koncerta. A kako organizatorski tim Okrančevih dana nikada ne zaboravlja mlade umetnike, u subotu 19. septembra smo u Domu kulture slušali pijaniste Davida Božića i Teodora Vujanića, violinistkinju Ninu Rakočević i saksofonistkinju Katarinu Vasić. Moderatorka koncerta bila je Silvana Grujić, dok su klavirski saradnici bili Petra Spasojević i Uki Ovaskainen. Mladi virtuozi, kako je bio i naslovljen ovaj koncert, svirali su dela Sergeja Rahmanjinova, Frederika Chopina, Vasilija Mokranjca, Ronalda Binđa, Otokara Novačeka i Antonija Bacinija. David Božić odsvirao je i svoju kompoziciju Suzdalj, o kojoj je, između ostalog, govorio za naš program.
1: Posvetio sam je mom odlasku u grad Suzdalj u Rusiji i također sam je posvetio i Andriji Čičiću, zato što baš zbog takmičenja memorialnog Andrija Čičić za kompozitore, sam i otišao u Rusiju i bio u fondaciji Novo imena, koji je direktor Denis Macujev, i samim tim zato sam i nazvao kompoziciju Suzdalj. Jako mi je drago što sam mogla da nastupam na Mokrančevim danima, naročito zato što je ova jubilarna godina 60. i drago mi je što smo mogli da nastupamo kao talenti Srbije.
2: A šta je tebe, šta tebe najviše inspiriše s obzirom na to da si kompozitor u procesu stvaranja?
1: Mene kao i sve ostale kompozitore naravno inspiriše neki pogled, neka priroda, ali također i neka dešavanja koja se dešavaju i Srbiji i širom.
2: A reci mi još nešto, jesi ti imao prilike da nekada pevaš možda Mokrančeve rukoveti ili neke duhovne kompozicije?
1: Pa nisam baš pevao Mokrančeve rukoveti, ali od malena sam u crkvi, samim tim znam liturgiju cijelu Mokrančevu. Tako da mama i ja kad smo bili u Sloveniji, tamo ima pravoslavna crkva, smo pevali celu liturgiju, tako da imam tu čast da pevam njeru liturgiju.
2: Dobro, to je baš divno. A reci mi, da li su ti u planu neki novi koncerti, takmičenja, nastupi, da li pišeš neko novo delo?
1: Pa da, želim sada što više da imam koncerta, nastupaću na Chopin Festu, imaću solistički koncert u Gvarneriusu, nastupaću na Bemusu i na još mnogo koncerta, ići ću na dosta takmičenja, a također naravno smišljam neke nove kompozicije, sad sam baš mislio jednu novu koju trebam da prijavim za takmičenje i tako.
2: Želimo ti puno uspeha.
1: Hvala.
2: Sve najbolje.
0: U nastavku večeri predstavilo se i Negotinsko pevačko društvo koje je nastupilo sa gudačkim orkestrom pod dirigentskom upravom Danila Perkovića. Negotinsko pevačko društvo je na 58. Mokrančevim danima ponelo titulu najboljeg hora na tradicionalnom natpevavanju. Od tada proširuju svoj repertoar, a na ovom koncertu izvedene su kompozicije Franca Schuberta, Misa broj 2 u G-duru, Gabriela Forea, Requiem opus 48, kao i Tebe Boga hvalim Stevana Stojanovića Mokranjca. Kao solisti nastupili su sopran Vladica Perković, tenor Radivoje Spasojević, basbariton Marko Milisavljević i pijanistkinja Milja Videnović. O ovom koncertu, kao i o svom viđenju stvaralaštva Stevana Stojanovića Mokranjca i značaju ovogodišnjeg jubilarnog 60. izdanja manifestacije, govorio je Danilo Perković.
3: Poseban osjećaj i stvarno zadovoljstvo nastupiti naročito na ovim 60. jubilarnim. Stvarno veliko zadovoljstvo i čast je nastupiti ovdje, na ovoj sceni, na ovoj sceni.
2: A recite nam, kakav vi odnos imate prema Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, s obzirom to ste dirigenti, da ste se vjerovatno od najranijih dana susretali s Mokranjcem?
3: Jeste. Mislim, ja nisam rodom odavde, ovdje sam već 10 godina, radim u školi, ali naravno pevao sam u horovima raznim po Nišu i Prokuplju i tamo je naravno uvijek na repertoaru bio i Stevan Mokranjac, tako da mi je ta muzika, da kažemo, bila bliska, a kako vrijeme provodim ovdje, uspio sam još malo više da približim tu muziku Stevana Mokranjca. Međutim, večeras morala je da bude Mokranjca na repertoaru, ipak pošto su u pitanju Mokranjčevi dani. A prethodna dva dela smo izvodili u Nišu, u junu mesecu, i mislili smo da bi bilo lepo da i negotinska publika ima priliku da čuje ova dva dela. Stvarno su to kapitalna dela i nisu uopšte jednostavna.

muzički pre svega za izvođenje, pošto su u suštini dve kroz karakterno različite kompozicije, ako poredite Schuberta i Foreja koji je previše intiman i nema tu formu rekvima kao kod Mozarta, nije toliko grandiozan i već ima neku intimnu notu u sebi, tako da muzički je jako zahtevno da se ova dva dela upakuju.

0: dosta stekao i novih poznanstva, prijateljstva, tako da imamo i ove pevače koji se rado uvek odazovu sa strane i to je stvarno ovaj, i suština svega da vi ovaj, imate prave ljude oko sebe i da radite čuda. Tako da, nadam se da smo ovaj, uspeli.
1: Završnica 60. Mokrančevih dana protekla je izuzetno svečano, a za to je, između ostalog, bio zaslužan nastup hora Državne akademske kapele iz Sankt Peterburga, koji je nastupio pod dirigentskim vođstvom Ilje Derbilova. Hor sa viševekovnom tradicijom već je dobro poznat negotinskoj publici, koju je bila posebna čast da ga po peti put ugosti u okviru Mokrančevih dana. Segmente svenoćnog bdenja Sergija Rahmanjinova slušat ćemo u tumačenju hora Glinka pod upravom novog dirigenta Ilje Derbilova.

0: Bio je ovo segment svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, koji je na 60. Okrančevim danima izveo hor Glinka pod upravom Ilje Derbilova. Iako smo praktično već u prvim taktovima mogli da prepoznamo estetska načela ovog ansambla, svaki novi susret sa njim iznova donosi oduševljenje lepotom i homogenošću ukupnog zvuka. Upravo je zajednička boja, jedinstven tembr, izuzetna ujednačenost glasova, ono što predstavlja ideal horskog pevanja. A na osnovu nastupa solista moglo se zaključiti da su svi članovi hora izuzetni pevači školovanih i zrelih glasova. Posebno oduševljenje izazvala je interpretacija Pete Rukovati Stevana Mokranjca, koju smo započeli današnju emisiju. Ovo delo, osim visokih izvođačkih zahteva, podrazumeva i dobro razumevanje duha srpske muzike, kao i precizan izgovor teksta. Svi segmenti Pete Rukoveti izvedeni su bez poteškoća, uz izuzetnu pažnju prema tekstu i njegovom značenju. Dramaturgija koncerta bila je dodatno obogaćena smenom solista različitih generacija i različitih glasovnih registara, čime je još jednom potvrđeno koliko ovaj hor pažnje posvećuje svakom aspektu svog nastupa, od očuvanja kvaliteta interpretacije do programske koncepcije. Osim Pete Rukoveti Mokranjca i svenoćnog bdenja Rahmanjinova, na programu je bilo i ostvarenje Dostojno jest Zorana Mulića, kao i dva bloka ruskih narodnih pesama. Nakon koncerta, dirigentu hora Ilji Derbilovu uručena je i plaketa Mokranjčevih dana, a ona je posthumno dodeljena i njihovom višedecenijskom dirigentu Vladislavu Černušenku. Ostati dosledan tradiciji i dostignućima ovako značajnog dirigenta veliki je izazov i odgovornost za Ilju Derbilova, sa kojim sam razgovarala na ovu temu.
1: Vi znate, во-первых, это, конечно, великая честь, но дело в том, что
0: pre svega za mene je ovo velika čast, ali i velika odgovornost. Sa Vladislavom Aleksandrovićem Černušenkom poznavao sam se još od 2002. godine, kada sam kod njega počeo da studiram na konzervatorijumu. Iste godine pozvao me je da radim kao horovođa u kapeli. Pre dolaska u kapelu 11 godina sam radio kao dirigent, a veći deo svoje karijere posvetio sam simfonijskom dirigovanju. Vodio sam 4 velika orkestra u Rusiji, kao i simfonijskom.

0: Simfonijski orkestar u Uljanovsku, gradu u kojem je rođen Lenjin, sa više od 100 muzičara. Ipak, svojevremeno sam završio horsku školu pri kapeli koju je završio i Vladislav Aleksandrović i upravo zato je veza sa ovim mestom za mene posebno važna. Danas, sa 45 godina, imam osjećaj da sam došao do svojevrsne misije, da sačuvam veliko rusko-horsko i pevačko nasleđe i nastavim tradiciju koju je Vladislav Aleksandrović Černušenko gradio tokom pola veka rukovođenja kapelom. Za mene je to istovremeno ogromna odgovornost, ali i velika sreća.
1: Продолжение вот того, что делал Владислав Александрович Чернушенко вот на протяжении 50 лет, когда он руководил капеллой.
0: Sada ćemo slušati fragment spleta ruskih narodnih pesama u tumačenju Hora Glinka pod upravom Ilje Derbilova.

Narednih dana očekuje razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Najavljuje da će u nedelju oko 8 časova uveče podneti ostavku na mesto predsjednika Srbije pred predstojeće parlamentarne izbore. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Zabačena vojna ispostava Mestersvig na istoku Grenlanda mogla bi uskoro da postane važno američko vojno uporište na Antarktiku. Mestersvig nadgleda deo mora između Grenlanda, Islanda i Velike Britanije, poznat kao prolaz Giuk, kojim bi ruska severna flota morala da prođe kako bi stigla do Atlantika. Za NATO je kontrola tog prolaza od ključnog značaja za ograničavanje delovanja ruske mornarice. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje će koštati 236 dinara, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedelju dana do 4. oktobra trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. Vreme sutra, ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, poslednju u ovoj nedelji. Ja sam Đorđe Jevtović. Ovog oblačnog i kišovitog septembarskog dana izdvojili smo nekoliko zanimljivih dešavanja. Dodelu osme nagrade Doma kulture Studentski grad za nefikcijsko književno delo objavljeno prošle godine. Utiske sa otvaranje izložbe Dah monumentalnog vajara Đorđa Čpajka u muzeju Cepter. Predstavljanje monografije Svet fantastike na papiru u okviru istoimene izložbe u galeriji Kolarčeve zadužbine. Promociju knjige Vladarke iz Praskona Katarine Mitrović u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Odlazimo i u Novi Sad, gde se večeras u 19 časova u galeriji likovne umetnosti Poklon zbirci Rajka Mamuzića otvara izložba Ljubav sa miristom terpentina. Tim povodom razgovarali smo sa autorkom izložbe, kustoskinjom Irmom Mikeš. Pre nego što opširnije pogledamo ove interesantne događaje, počinjemo muzikom.

0: 15:05, poštovani slušaoci, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U klubu magistrala Dragan V. Ignjatović sinoć je uručena 8. nagrada za nefikcijsko književno delo koju dodeljuje Dom kulture Studentski grad. Ovoga puta dobitnik je akademik Tibor Varadi, profesor prava u penziji, za knjigu Konjski pasoš dodeljen istoriji, koju je izdala Akademska knjiga 2025. godine. Specijalno priznanje žirija dobila je Sonja Veselinović za knjigu Biljana i drugi u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. A na svečanom uručenju bila je Teodora Ćimović.
1: Akademik Tibor Varadi penzionisani je profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i profesor emeritus Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti i Univerziteta Emory u Atlanti. Otkako je u penziji, bavi se arhivom porodične advokatske kancelarije koju je njegov deda u nekadašnjem Bečkereku otvorio 1893. godine. Ova advokatska kancelarija jedina je u Srbiji koja čuva spise iz prve polovine 20. veka, u kojima ima mnogih svedočanstava o svakodnevici ljudi i onih događaja koji nisu zabeleženi u istoriji, navodi profesor Varadi i ističe značaj nagrade kao i neke primere iz knjige Konjski pasoš dodeljen istoriji.
2: Meni je zaista jako drago da sam dobio ovu nagradu. To je jedna novija nagrada, ali cenim oni koji su do sad dobili i cenim one koji su dodelili i vrlo cenim ovu atmosferu, tako da mi je to vrlo lepo. E sad, tu je to da je ovo nagrada za nefikciju, a to je nešto do čega sam došao, eto, nekako putem svog života. Sad, ovo su priče koje pokazuju svakodnevnice. Recimo, u jednoj ranijoj knjizi pričam o Branku Đuriću, koji je odmah posle Drugog svjetskog rata bio optužen da je u svom dvorištu držao dve krmače fašističkog porekla. Zašto? Zato što je konfiskovana imovina Nemaca. Neki Nemci su, koji su bile normalne komšije, dali deo svoje imovine komšijama, Srbima, Mađarima. Branko Đurić je navodno uzeo dve krmače od jednog Nemca, a to je tužilac onda rekao da su to krmače fašističkog porekla. A ja se bavim o konjskom pasošu jer je bio neki jako žestoki spor između dva rođaka oko konja i na kraju se dogovorili kome će konj, ali je ostao spor o konjskom pasošu. Jer ponekad spor može da nadživi predmet spora, jer svađa ima svoj zalet i svoj polet. E sad, to su te svakodnevnice koje vidim u tim spisima i ovo je nefikcijska nagrada, ali moram da kažem, da budem, imam čistu savest, da ponekad stvarnost je zapravo zanimljivija od onoga što bi čovjek mogao da izmisli.
1: Žiri za ovogodišnju nagradu za nefikcijsko književno delo Doma kulture Studentski grad radio je u sastavu Miroljub Stojanović, predsjednik, Svetlana Slapšak i Silvija Dražić, koja je govorila na dodeli ovog priznanja i o nagrađenoj knjizi Tibora Varadija Konjski pasoš dodeljen istoriji, rekla.
3: Zaista je izvanredna. Bavi se istorijom, ali nju ne interesuju te velike priče, ne interesuju masivni ti istorijski događaj, interesuju je svakodnevni život, ljudski odnosi, detalji. I knjiga je nastala u stvari na osnovu sudske arhive koju je sačuvala porodica Veker Varadi više od 100 godina. I tu su zapravo ti sudski procesi zabeleženi zapravo u prozi dobili svoj novi život. Knjiga je vrlo duhovita, lepo je, vrlo lucidno napisana, igriva i ono što je posebna poslastica, to je taj Bečkerek u kome se i okolna sela u kojima se sve dešava, gde je zapravo vidimo to bogatstvo naroda, jezika, kultura koji već dugo žive zajedno, mešaju se i ta, posebno ta raznobojna paleta jezika je zanimljiva, gde se jezici pretaču jedan u drugi.
1: Ove godine dodeljeno je i specijalno priznanje Sonji Veselinović, vanrednoj profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, za knjigu Biljana i ostali, koju je Silvija Dražić posebno istakla.
3: Poseban slučaj je bila knjiga Sonje Veselinović o Biljani Jovanović, koja je jedna naučna studija, jedna izvanredna naučna studija, koja žanrovski baš ne pripada ovom konkursu, ali zbog tog kvaliteta mi smo odlučili, bez obzira na taj naučni aparat i tu žanrovsku nepripadnost, da knjigu nagradimo specijalnim priznanjem. Delom i zato što je autorka postigla, posebno u drugom delu knjige kada govori o dramama, da nekako iz tog teksta možemo da vidimo Biljanu, da vidimo njenu drugost, njenu različitost, tako se knjiga i zove Biljana i ostali.
1: U najužem izboru za nagradu za nefikcijsko književno delo koju dodeljuje Dom kulture Studentski grad, pored nagrađene Tibora Varadija, Konjski pasoš dodeljen istoriji, našle su se još i knjige Proljeća Vladana Desnice, epistolarna biografija Vladana Bajčete, Otključavanje Uliksa Borivoja Gerzića i Sećanje na Drugi svetski rat Danijele Jovanović.

0: 15 časova i 14 minuta, poštovani slušaoci, nalazite se na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Kulturni krugovi. U muzeju Cepter sinoć je svečano otvorena izložba Dah monumentalnog vajara Đorđa Čpajka. Izložene su skulpture od kamena, mermera, granita, krečnjaka i bronze, koje datiraju od 1994. do tekuće 2026. godine. Opširnije o tome Tanja Živković.
1: Kamen, prostor i monumentalnost, tri su pojma koja se gotovo prirodno nameću kada se govori o skulpturi Đorđa Čpajka. U celokupnom skulpturskom opusu ovog umetnika, kamen kao materijal je najzastupljeniji, a kao iskonska materija nesumljivo najizazovniji i najinspirativniji, piše u katalogu za izložbu dr. Rajka Bošković. Skulpturski jezik Đorđa Čpajka je očigledno jezik monumentalne skulpture i veoma je raznovrstan, kaže Jelena Popović, direktorka muzeja Cepter.
2: Što se tiče karijere, 40-godišnje karijere Đorđa Čpajka, ne bi moglo da se izdvoji samo po jedna stvar, nego bih samo navela da je inače učestvovao na 108 međunarodnih vajarskih manifestacija i osvojio nagrade na 23 međunarodna umetnička konkursa, a njegova monumentalna dela se nalaze u kolekcijama u 33 zemlje sa oko 130 zastupljenih skulptura, između ostalog u Japanu, Koreji, Kini, Italiji i tako dalje, s tim da je naziv izložbe Dah monumentalnog, to su sve, da kažemo, manji formati mnogih izvedenih skulptura u svetu i imaju jako zanimljive nazive poput rađanja, prkoseći gravitaciji, galaksija, pa onda naravno beskrajni talas, mesec u zalasku i sunčani sat, tako da sve što je vezano za ovu našu zemlju.
1: Širok raspon različitih mogućnosti koje pruža kamen sam po sebi, svojom bojom, strukturom, čvrstinom, poroznošću, zvučnošću, stanjem topline lomljenog kamena ili utiskom hladnoće njegove uglačane površine, u stvaralaštvu ovog umetnika otvara se u punom izrazu, navodi se u katalogu, a Đorđe Čpajak o svom radu na izložbi ističe.
3: Mislim da ima 13 skulptura, ovako kad se koristi manji format, tako da sam razmišljao da otprilike nešto bude malo u većem formatu, nešto u idejama malog boceta, da kažem, male skulpture, koja je opet ideja za veliki rad. Tako da sam stavio neke od ranije skulpture koje sam već izveo u većem formatu i napravio sam jednu kompoziciju u prostoru. Kamen dugo godina radim i čak, da kažem, od srednje škole i pre toga završio sam u Splitu u srednju školu, tamo se jedino radio kamen, inače sam iz Prijepolja, tu je bio Meštrović, radio sam neke kopije grčke, učio da u rimsku kapitalu, kažem da volim i druge materijale, radio sam dosta u terakoti, u bronzi, u metalu i dan danas, ali kamen mi je baš ono najomiljeniji materijal i nekako najbolje ga osjećam.
1: Izložba Dah monumentalnosti Đorđa Čpajka je pred publikom do 15. novembra u muzeju Cepter, a umetnik biće gost Zlatnog preseka Radio Beograda 2 30. septembra.

0: 15:21, dragi slušaoci, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. U okviru izložbe Svet fantastike na papiru u galeriji Kolarčeve zadužbine sinoć je održana promocija istoimene monografije. Zbirka fotografija radova u kolekciji Fondacije Mihajlović Feniks predstavlja rezultat dugogodišnjeg poduhvata oca i sina Miroslava i Mijata Mihajlovića, a među autorima dela zastupljenih u knjizi nalaze se i predstavnici slikarskog pokreta Medijala. Na događaju je bio Lazar Prendović.
1: Monografija Svet fantastike na papiru obuhvata fotografije crteža, grafika, akvarela i radova izvedenih kombinovanim tehnikama. Zastupljeno je blizu 300 radova preko 70 umetnika. Pored toga, knjiga sadrži tekstove likovnih umetnika i kritičara, među kojima su Đorđe Kadijević, Dragan Jovanović Danilov i Slavko Krunić. Veliki kvalitet ove monografije između ostalog čini sveobuhvatan, intuitivan i ličan pristup njenih tvoraca jednom vrlo složenom polju kakva je savremena umetnost, kaže istoričarka umetnosti Emilija Aćimović.
2: Pa, monografija Svet fantastike na papiru je jedan izuzetan posticaj savremenim umetnicima, mladim umetnicima, da se pozabave još malo temom fantastike. Ona je jako dugo kao tema i kao čitav spektar tema bila zanemarana u našoj umetnosti, upravo zbog nekog kulta novog i savremenog kome stalno moramo da težimo, ali upravo i kroz monografiju Svet fantastike na papiru, kroz istoimenu izložbu i generalno delatnost Fondacije Mihajlović Feniks se vraća poštovanje prema fantastici, vraća se ugled koji ona zaslužuje kao večna tema u umetnosti i istoriji umetnosti. Sama činjenica da su ta brojna iskustva, odnosno i različite iskustva i različite perspektive koje se tiču fantastike u savremenom likovnom stvaralaštvu sabrane na jedno mesto u ovoj monografiji Svet fantastike na papiru, može koristiti kao eto, jedna polazna tačka svim umetnicima, dakle svih generacija, neki koji se možda i nisu do sada bavili ovoj fantastikom ili neki koji tek počinju svoje stvaralaštvo pa ne znaju kako da ga, na koju stranu da ga usmere, ovo može koristiti kao jedan jako veliki korak, kao velika motivacija u stvari.
1: Monografija Svet fantastike na papiru neguje tradiciju figuracije u slikarstvu, čija primjena u savremenom trenutku nije toliko prisutna kao u prošlom veku. Univerzalnu osobinu svih radova u kolekciji istoričarka umetnosti i kustoskinja Ana Samardžić prepoznaje u temama i motivima, kroz praktično postavljanje suprotnosti, stvarnog i onostranog, odnosno figuracije i iracionalnog. U digitalnom svetu današnjice osvežavajuće je videti radove naslikane rukom, kaže Ana Samardžić.
3: Umetnost, kao i sve drugo u životu, ima svoje trendove, ima svoje periode kada je posebno popularna jedna vrsta umetnosti, pa u nekom drugom periodu neka druga, ali fantastika je nekako to sve vreme preživljavala. U ovom tekstu koji sam ja pisala, upravo sam se osvrnula na te neke istorijske reference i sa druge strane i na njemu savremenost. Tako da eto, samo bih to dodala o važnosti i o tome kako je zapravo, kako su članovi fondacije prepoznali važnost fantastike u umetnosti koja je već jedan duži period, recimo od 60. godina, više koncentrisana na abstrakciju, potom na koncept, na konceptualnu umetnost, a kasnije na različite vidove performansa, performativne umetnosti ili kasnije i digitalne umetnosti.
1: Izložba Svet fantastike na papiru u galeriji Kolarčeve zadužbine traje do 18. oktobra kada se premešta u modernu galeriju Valjevo.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Radio Beograd.

0: 15 časova i 31 minut, dragi slušaoci, nalazite se na talasima Radio Beograda 2 i slušate Kulturne krugove. Knjiga Vladarke iz Praiskona, autorke Katarine Mitrović, predstavljena je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Donosi priče o 17 srpskih knjiginja, kraljica i županica od prvih izvora iz srpske istorije pa do sredine 14. veka. Na predstavljanju je bila Ivana Babić.
1: Sofija Arpad, Evdokija, Ana Dandolo samo su neke od istorijskih ličnosti opisanih u knjizi Vladarke iz Praiskona. Kako piše u prikazu dela, o njihovom javnom životu malo se zna, ali zato autorka svojom knjigom ispravlja tu dugogodišnju nepravdu. O tome Katarina Mitrović kaže.
2: Bio je veliki posao, znate, da se skinu slojevi prašine sa svih tih spisa i da ih pustim da same o sebi progovore. Međutim, kada se to dogodilo, otkrila sam zaista jedan čudasan svet i vidimo da te žene po njihovim osobinama zapravo mogu i nama danas da budu veliki primer. Gotovo sve su izuzetno obrazovane, one su hrabre, one su odlučne, one su često donosile odluke koje su čak u određenoj meri i menjale tokove tadašnje sadašnjice, neću reći istorije. Nekada su umele da učine nešto iza leđa svojih supruga, sinova, braće, da se vrlo odlučno suprotstave i supruzima i braći, čak i onda kada su oni bili kraljevi i carevi, kao recimo što je slučaj sa Jelenom Strcimirovom, koja se vrlo odlučno suprotstavlja svome bratu, bugarskom caru Ivanu Aleksandru, ali i svom suprugu, jel, Stefanu Dušanu.
1: Koncentrisali smo se na našu kulturu i istoriografiju, gde joj je stvarno početak, tamo gde su pisani tragovi, naglasio je urednik izdanja Nebojša Jovanović i dodao da je cilj autorke Katarine Mitrović bio da prikaže vladarke onakvim kakve zaista jesu bile. O stilskom uobličavanju podataka do kojih je dolazila pripremajući knjigu, Jovanović kaže.
3: I ovo što nam je iznala Katarina Mitrović, ona toliko lepo opisala da mi u stvari prvi put se susrećemo sa nečim što se zove istorijska istina. Istorijska istina naravno nije apsolutna istina i ne može da se utvrdi nikad pojam istine, inače je nešto mnogo, jeli, više i kompleksnije, ali ta naučna istina je obrađena jezikom koji u stvari se obraća svakom čitaocu na prijemčiv, lep, topao način, umetnički način.
1: O pristupu i delu istoričarke Mitrović govori profesor Radivoj Radić.
4: To je 17 medaljona srpskim vladarkama od 11. do 15. veka. Ono što želim posebno da naglasim, o ženama u srednjem veku nema mnogo podataka. I tu je naša koleginica bila primorana da se dovija. O nekim ima više, nekim manje. O nekim ima sasvim malo, ali ona to nadokređivali kao što recimo paleozoontolog, stručnjak za te stare izumrele organizme, na osnovu jedne kosti napravi celu sliku. Ona je to uspjela iz ovdje sa tim koji ima manje podataka.
1: Među pitanjima na koja delo Vladarke iz Praiskona autorke istoričarke Katarine Mitrović nudi odgovor su ko je bila nesuđena carica, ko prvovenčana srpska kraljica i zašto je oklevetana Ana Anđeo. Knjigu je objavila izdavačka kuća Laguna.

0: 15 časova i 39 minuta, nastavljamo kulturne krugove. Odlazimo iz prestonice na sever, u Novi Sad, gde se večeras od 19 časova u galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića svečano otvara izložba Ljubav sa mirisom terpentina. Postavka predstavlja stvaralaštvo umetničkih parova u srpskoj i jugoslovenskoj likovnoj umetnosti kroz fenomen zajednice i porodice. Tim povodom razgovarali smo sa autorkom izložbe, kustoskinjom Irmo Mikeš.
1: Izložba obuhvata 8 umetničkih parova, tačnije 16 umetnika, da kažemo prve posleratne generacije, kako mi to nazivamo. Ono što je zanimljivo, to je da su to sve životni, da kažemo, parovi. I mi smo se skoncentrisali ovog puta ne samo na to šta se dešavalo oko njih, nego isključivo na umetnost, znači na njihovu umetnost. I ono što smo uspeli da zaključimo jeste da su oni u mnogo čemu međusobno bili slični, što je normalno. Tehnike se podudaraju, tematika se podudara, slikarstvo je vajarstvo, grafika se podudara. Tako da je to je nešto što je uvek bilo onako u poleđini nekog javnog umetničkog života i nikad se nije prikazivalo u prvom planu. To jeste na neki način i sada je trenutno i svetski trend da se takvi parovi prezentuju. Međutim, kod nas, da kažemo, pre izložbe u Zrenjaninu još uvek to nije bilo. Tako da na našem izložbenom prostoru zaista može da se vidi jedan uzajamni uticaj i ono što je nama najzanimljivije bilo, to je da su to sve parovi koji su trajali ceo život.
0: Kao što ste i sami rekli, izložbu prevashodno čini stvaralaštvo slikarskih parova iz Zadarske grupe i parova iz Fonda galerije. Pa s tim u vezi, koliko su porodica i zajednica generalno važni, koliko utiču na samo stvaralaštvo?
1: Pa to je stavka koja veoma utiče, svakako, pogotovo kada se nađu dvoje ljudi u umetnosti, to nije jednostavna stvar. Iako možemo zaključiti da koliko god njihova umetnost bila zanimljiva, umetnici na kraju ipak vode jedne dosadne, kako kažemo, živote. Nisu toliko zanimljivi, neke stvari naravno iskoče u prvi plan, međutim ono što je zanimljivo ovde kod nas, pa da kažemo i za naše podneblje, da ne širimo sada predaleko priču na daleki svet, to je da je ta porodica ipak ono što bi rekli Italijani negde nukleo, znači centar, i oko nje se vrti. Tako da i to stvaralaštvo se vrti oko porodičnog života i oko bračne zajednice. Tako da možemo da vidimo da žene u tim parovima, za razliku od danas, su bile onako čak i ostavljene, ne u smislu po strani se da nije obraćena pažnja na njih, jeste i to veoma, ali ipak je taj reflektor bio uperen prema muškom delu para. Tako da su one zaista imale jednu slobodu u stvaralaštvu. I to danas možemo da zaključimo kada gledamo njihova dela da su mnogo rasterećenije. Znači žensko stvaralaštvo tu čak deluje onako kao i veće od muškog, ako ćemo da delimo sad po tome, ali rasterećenije baš zbog toga što žene nisu bile u tom periodu u žiži, da kažemo, javnosti.
0: Na postavci će biti izložena i dela iz fonda Beogradskih muzeja savremene umetnosti, yes, muzeja primenjene umetnosti, bit će iz fonda Galerije Matice Srpske i Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici. Možete li nam reći kako je došlo do saradnje između vas?
1: Pa došlo je do saradnje na prvom mjestu, to su institucije sa kojima mi uvek sarađujemo, jel delimo isti fond, da kažemo pokrivamo slične periode u umetnosti. I ono što je, na primjer, nama nedostajalo, to su opet, nismo imali, kako da kažem, imamo dosta parova mi u samoj našoj zbirci, međutim, postoje i umetnici koji nam fale. I za ovaj naš koncept izložbe je dobro došlo da imamo saradnju sa drugim institucijama, s time da su nam oni nadoknadili ono što mi ne posjedujemo, ili čak i period nekog zajedničkog njihovog stvaralaštva, pa neka dela koje se poklapaju i tako dalje. Tako da, to je nešto što nam nadopunjuje izložbu i svakako te saradnje doprinose tome da putujemo i mi međusobno po našoj zemlji nosimo naša dela. To je nešto što muzeji vole da rade i što je dobra stvar.
0: Poštovana Irma, hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 2 i na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama puno.

15 časova i 48 minuta, dragi slušaoci, slušate emisiju Kulturni krugovi. Želim da vas obavestim da se večeras u 25 mesta u našoj zemlji održava manifestacija Evropska noć istraživača. U pitanju je naučno-popularna manifestacija sa radionicama i izložbama, a ove godine se održava pod sloganom Jedno srce za nauku i imaće u fokusu životinje i njihovu povezanost sa ljudima. U nastavku još malo muzike pa se odjavljujemo.

15:51, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Nadam se da ste u lepoj atmosferi uživali u našem pregledu kulturnih događaja. Za organizaciju današnje emisije pobrinula se Ivana Mandić, za muziku Jasmina Mihajlović, za ton su se postarali Petar Sekulić i Ivana Marković, a ja sam Đorđe Jevtović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Do sledećeg slušanja.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga, razgovori s predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Najavljuje i da će u nedelju oko 8 časova uveče podneti ostavku na mesto predsjednika Srbije pred predstojeće parlamentarne izbore. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali. Poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Zabačena vojna ispostava Mestersvig na istoku Grenlanda mogla bi uskoro da postane važno američko vojno uporište na Arktiku. Mestersvig nadgleda deo mora između Grenlanda, Islanda i Velike Britanije, poznat kao prolaz Giuk, kojim bi ruska severna flota morala da prođe kako bi stigla do Atlantika. Za NATO je kontrola tog prolaza od ključnog značaja za ograničavanje delovanja ruske mornarice. Savetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mohper izjavio je da ukoliko Teheranu bude onemogućeno da obavlja aviosaobraćaj i koristi aerodromske usluge u regionu, to neće biti moguće ni drugim zemljama. Istovremeno je više aerodroma obustavilo letove iz Irana i ka toj zemlji usled pritisaka i američkih pretnji sankcijama. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje će koštati 236 dinara, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedelju dana do 4. oktobra trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20:45. Vreme sutra, ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 19 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gutenbergov odgovor.

0: Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. Tema naše današnje emisije o savremenoj domaćoj književnosti su književne radionice. Njih poslednjih godina ima sve više. Ove jeseni počinju sa radom i neke nove, pa ćemo o toj praksi, ali uopšte o fenomenu književnih radionica, razgovarati ovoga puta sa Jasminom Topić, koja u Pančevu vodi književnu radionicu Rukopisi i malu poetsku radionicu, i Goranom Korunovićem, koji sa Danilom Lučićem od ove jeseni počinje s radionicom Raspiši se. Da kako pomenućem i imena nekih drugih radionica koje takođe počinju s radom evo krajem septembra i početkom oktobra. A naša druga tema u Gutenbergovom odgovoru biće knjiga priča Računica Mire Popović. Ostanite sa nama do 17 časova. Poeziju će svi pisati ili prozu će svi pisati, tako smo naslovili deo Gutenbergovog odgovora, zapravo temu, a povodom aktuelnosti ili prakse koja već godinama pa i decenijama unazad postoji na našoj književnoj sceni, a to su književne radionice. One upravo počinju krajem septembra, početkom oktobra, ove godine ih je i više nego inače. Jedna radionica nova je radionica Raspiši se, koju vodi Goran Korunović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Gorane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: A sa nama je na vezi i Jasmina Topić iz Pančeva. I Goran i Jasmina su pesnici i književnici. Ona vodi u Pančevu književnu radionicu Rukopisi i malu poetsku radionicu. Jasmina, dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Pre nego što kažemo i predstavimo vaš koncept i kažemo nešto o radionicama danas, volela bih na početku da se osvrnemo na ovaj književni fenomen, hajde tako da kažem, u kulturi, u književnosti, koji je zaživeo početkom našeg veka, ali sve više i više cveta u tom smislu da su književne radionice postale popularne i zbog toga i onaj rabljeni izraz, odnosno stih Miljkovićev, poeziju će svi pisati, koji ovde možemo naravno tumačiti u dvostrukom svetlu. Doći ćemo i do toga, ali se osvrnemo na početku, dakle, na sam fenomen tih književnih radionica. Dala bih prednost Jasmini, s obzirom na to da ona vodi već decenijama unazad. Jasmina, kako gledaš sad na početke ove prakse kod nas?
2: Da, ja zapravo uređujem sad već neku deceniju Rukopise, to je zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije, koji objavljuje Pančevački dom omladine, a u nekom trenutku se prirodno sasvim nametnula ta ideja da se delatnost zapravo oko zbornika Rukopisi proširi književnom radionicom. I pre recimo nekih 5 godina, dakle, bila je prva grupa polaznika u Dom omladine, to su mahom bili Pančevci, a sada je taj program nešto malo izmenjen, tako da sad zapravo je otvoreno i za Pančevce i za Beograđane koji mogu da dolaze u Pančevo, i postoji jedan program koji je online za one kojima više odgovara taj sistem rada i koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju radionici. Ali pretpostavljam da ćemo o tome pričati nešto tako kasnije, tako da zapravo pa književne radionice nisu ništa novo, možda su samo eto kod nas odjednom nekako buhnule, onako što se kaže, ko pečurke posle kiše. Evo i moj i vaš sagovornik Goran će potvrditi, nas dvoje smo sami bili polaznici jedne književne radionice pre skoro 20 godina, možda i nešto više.
0: I do toga ćemo doći takođe.
1: Više, definitivno.
2: Tako da smo i mi, evo ja ću malo da slažem da zvuči bolje.
1: Da.
2: Tako da smo i mi zapravo sami prošli kroz taj proces. To je nekada bila književna radionica koju je vodio Vasa Pavković u okviru Centra za stvaralaštvo mladih. I to je bila jedna od tada dve postojeće radionice, drugu je vodila Dubravka Đurić, pesnikinja i teoretičarka u okviru asocijacije za ženske inicijative. I ono što je interesantno jeste da je dobar deo zapravo književne scene danas moje generacije, dakle to je generacija rođena krajem 70-ih i početkom 80-ih. To su sve ljudi koji su manje više učestvovali na tim radionicama. To je onako jedan interesantan...
0: To je ono što me posebno zanima. Dakle, baš ovo što je sada pomenula Jasmina, dakle, vratila se i na ono kad ste vi išli na radionice, dakle, kod Vase Pavkovića i Dubravke Đurić, i jeste zato i važno, jer je ono što je na tim radionicama tada pokrenuto živo danas na pesničkoj sceni. Pa evo, Goran, takođe iz svog nekog iskustva, onoga kako vidiš, Goran, posle, jel da, evo više od 20 godina. Kako gledaš na taj fenomen književnih radionica?
1: Da, pa moje iskustvo je povezano i sa predmetom kreativno pisanje koje predajem i studenti položu kao ispit na Filološkom fakultetu, ali to posmatrano kao širi fenomen zapravo reflektuje nekoliko ljudskih potreba. Jedna je potreba za interakcijom, za komunikacijom. Ako već pišemo, želimo da nas neko primeti, a dobra vest što postoje te radionice, jer to znači da nije samo književna scena polje gde neko treba da traži validaciju. Znači, prosto malo je taj fenomen precenjen u tom smislu. Ljudi pišu iz raznih razloga, ne da bi učestvovali na književnoj sceni nužno. To je prva stvar. Druga stvar, to je da ono što je meni interesantno, to je da ljudi pišu stvarno iz najrazličitijih razloga. Nekako su u javnom prostoru se to sve ona par stvari, ili želite da budete pesnik, da pišete i, ne znam, učestvujete u javnom prostoru, ili iz nekih takozvanih terapeutskih razloga. Ali postoji čitav spektar i to je ono što je uzbudljivo interesantno. Zbog čega ljudi ulaze u to i zbog čega je to njima od egzistencijalne važnosti. Mm-hmm. Tako da je, meni je to zanimljivo zapravo, da je književnost tim fenomenom. S jedne strane, postoji potreba tržišta čim to živi, široko rasprostranjeno, ali nezavisno od toga, znači da postoji, da je književnost kao fenomen u tom smislu nijansiranija, slojevitija nego što se u javnom prostoru predstavlja da bi mogli da prosto obuhvatimo taj fenomen.
0: I kakvi su bili, eto, tvoji razlozi kada si ti upisivao tu radionicu? To ću posle pitati svakako Jasminu.
1: Da. Pa sad bi mi je teško da rekonstruišem, pošto to bilo davno, ali tada još uvijek nisam imao pesničku knjigu i želeo sam negdje da pročitam te svoje pesme. Znači, nije mnogo se manje razmišljalo nešto konkretno, ciljano, nego što u pravim aktu izgleda. Jednostavno sam čuo neko je možda od mojih poznanika prijatelja već bio tamo i onda se tako to otišao sam se prije.
0: Jasmina?
2: Pa slično je zapravo kao i sa Goranom. Ja sam, eto, imala predstavu o tome ko je Vasa Pavković, s obzirom da je moj sugrađanin, ali sam prošla kroz taj proces prijave, on je tad postao za tu radionicu. Dakle, svi smo mi pisali, imali smo potrebu da to podelimo sa nekim, da usavršimo naš tekst, da se upoznamo sa novim autorima, da dobijemo povratnu informaciju o tome što radimo i da čujemo kako razmišljaju ljudi koji su, eto, istim povodom se okupili tu kao i mi, i to se nije promenilo do danas. Mislim da je taj sistem i zapravo motivacija da se prijavi na ovakve programe ostao isti, a ono što je interesantno, zašto je to je sad kao deo pitanja, zašto je to sad odjednom toliko naglo popularizovano, mislim da je to delimično zbog toga što mladim pisima, ljudima koji žele da uđu u svet književnosti, radionice su nešto što je ranije bilo, recimo, objavljivanje u časopisu. Dakle, mladi pesnici uglavnom nemaju priliku, nisu im dostupni književni časopisi koji postoje kod nas, oni nemaju tu regularnu distribuciju, kao što i sami znamo, postoji problem finansiranja, i onda su radionice i književni konkursi zapravo dve stvari na koje oni mogu da uđu u svet književnosti. Treća, koja je naravno poslednje vreme, poslednjih 10 godina naročito nezaobilazna, to su društvene mreže, jer mi možemo da vidimo kako zapravo svaki mladi autor koji počinje da piše ima potrebu, ima svest o tome, to negde nam i tržište diktira, da mora negde samog sebe da predstavi, da promoviše, da bude aktivan na tim mrežama, da na taj način uspostavi komunikaciju sa potencijalnom publikom i da dobije isto tako neku povratnu informaciju.
0: E, to je sad, da, ključno.
2: Da, naravno, jedno su društvene mreže, a drugo je književna radionica.
0: To je sada ipak važno da napravimo tu razliku, jer Jasmina, pomenula si, dakle, ranije su postojali časopisi, oni su bili to merilo ili makar jedno od važnijih merila kvaliteta, da li će nešto u, naravno, kvalitetnim književnim časopisima moći da prođe i da se na taj način vrednuje ured urednički, jel da, to je bio taj koncept urednika koji danas u mnogo čemu izostaje, i onda su se, jel da, prešli na društvene mreže i sada je taj prostor naravno svima dostupan. Šta radionice rade u tom smislu? Kakav su sada oni filter za te mlade ljude? Kako se oni, dakle, kao neko ko može svuda da objavljuje šta god poželi, zapravo odnose prema samoj ulozi kreativnog pisanja, mentorstva, budući da sada mentor, kako mi se čini na kreativnim radionicama, dođe kao taj urednik koji je nekada bio u časopisima?
1: Pa vidite, to što časopisi možda nisu tako relevantni, ne znači, po mom osjećanju stvari, da sada te ljude koji dolaze na kreativno pisanje, koji nisu uvijek mladi, ne znači da ih je potrebno vraćati u neke okvire validacije. Drugim rečima, često dolaze sa pitanjem, donesu pesmi, kažu koliko ovo vredi. Moj odgovor je da je to, po mom osjećanju, pogrešno pitanje za sam čin pisanja. Znači, mene više zanima, jer ta uloga mentora u kontekstu radionice ima jedan habitus pedagogije. Znači, vi morate biti pedagog da biste mogli s njima da razgovarate kako treba. Znači, ukoliko ja njima odmah odgovorim na pitanje o vrednosti, ja sam ih ubacio u jedan inhibirajući okvir koji često ne pomaže mladim ljudima.
0: A ovo je oslobađajući okvir.
1: Ja apsolutno, potpuno za to. Pogotovo, znači, oni ne treba da iz toga izađu kao ljudi koji su opterećeni nekim uzusima koje često akademsko književna scena nameća, koji često mogu da se dovedu u pitanje, se razumemo. Znači, drugim rečima, moje osjećanje povodom toga da oni treba da se osjećaju dobro, da nađu neke svoje registre izražavanja i onda kada to odmakne, kada onda na osnovu toga kako ljudi reaguju na to, mi počnemo da govorimo o nekim potencijalnim vrednostima. Do tada oni treba da se osjećaju u tome dobro i da napronađu svoj glas.
0: E sad, ići ćemo mi od ove šire i ka užoj književnoj sceni ili ka studentima. Evo da čujemo prvo šta Jasmina kaže na ovo. Dakle, koliko su Jasmina iz tvog iskustva i do sadašnjeg rada sada radionice preuzele ili u neku ruku preuzele korektivni faktor u odnosu na ono što su ranije činili časopisi?
2: Moram da kažem da bih se složila sa onim što je Goran konstatovao, eto uz možda malo korekciju mog prethodnog odgovora da nisu samo mladi ljudi ti koji se prijavljuju, ali je dobar deo, jesu mladi pošto eto oni negde imaju valjda u tim godinama tu inicijativu, a sa starijima neka često mogu da nastane neki drugi problemi, ali dobro, to je sad druga tematika. I naročito bih se vratila na ono što je Goran rekao, da mora da postoji neko iskustvo pedagoškog rada i da mora da se uspostavi određena metodologija, jer u suprotnom zapravo te radionice se ne razlikuju od nekog okupljanja istomišljenika gde će svako da pročita nešto, da svi tapšu, kažu je dobro i tako dalje i da se na tome završi. Ja zaista mislim da je jako važno i eto, na svu sreću u ovom konkretnom slučaju i Goran i ja imamo to iskustvo, dakle, predavanja, rada sa određenim tipovima populacija i to moram da kažem da je mnogo me pomoglo da, pretpostavljam i Goran takođe, da napravimo određenu svoju metodologiju rada i da se na neki način fokusiramo na stvari koje mogu da budu važne za ljude koji pohađaju radionicu. A taj proces svakako jeste postepen i ne treba da bude previše možda i agresivan u tom smislu da ih natara da se povuku i da odmah pomisle da to što oni pišu ništa ne valja. Jel? Samo, zaista važno je to da se prođe kroz jedan proces rada i učenja gde će onda svako samostalno za sebe već prema tome da se odredi i da neminovno napreduje u pisanju.
0: Hajde sada da se baš i dotaknemo te vaše metode rada, ali ja bih opet dala jedan malo širi ugao, dakle da nekako krenemo makar iz te perspektive. Goran je u prethodnom odgovoru rekao ili jednom od prethodnih da su radionice otvorene za sve one koji su zainteresovani da pišu i da imaju potrebu iz bilo kog razloga da se izraze. Sad zaista to jeste jedan širok dijapazan onda ljudi koji dolaze sa manjim ili većim znanjem, počevši ovde od jezika ili pravopisa, pošto je pomenula Jasmina da je važna postupnost, pa tek onda ipak i do pesničkih slika, određenih emocija i tako dalje. Dakle, pretpostavljam se suočavate sa različitim vrstama izazova kako pomoći tim ljudima ili kako ih usmeriti zapravo da dođu do tog svog glasa. Pa kako to izgleda? Hajde prvo da kažemo nešto o tome, zato što pretpostavljam da ipak razlike postoje između onih koji dođu iz neke svoje emotivne ili psihološke bilo koje druge potrebe i studenta književnosti koji možda još uvek ne zna dovoljno šta bi hteo, ali ima neku uslovno govoreći misiju zašto je došao tu.
1: Da, samo da ne zaboravim, zapravo pod tim geslom Raspiši se, moj prijatelj Danilo Lučić i ja zajedno nastupamo, on drži radionicu proze, ja poezije, tako da jedino je to razlika, zapravo jedan okvir je vrlo srodan. A u vezi sa ovim, pa to zaista zavisi od individualnog slučaja. Neko može da ima veliko znanje, a da ne može umetnički tri reči da sklopi. S druge strane, nekad neko dolazi sa vrlo naivnim pristupom, a da vi prepoznate neki talent. Posle godina iskustva kreativnog pisanja na fakultetu, ja zaista mogu da kažem da imam

0: jednu rezultantu tog iskustva, a to je da su mladi ljudi talentovaniji nego što zaista znaju i misle. Znači, često se pokaže da neko dođe sa pesmama koje su maltene spomenarske, znači, ne biste verovali, ali vi vidite da ta osoba nešto nosi u razgovorima, u doživlju, u književnosti, što je više od toga. I onda je stvar u tome da vi nju, da joj date prostor da se ona osjeti da može, da ona može i da ona može da, da govori glasom koji u stvari stoji iza te spomenarske poezije. Tako da se dešavalo zaista da, da za mesec, mesec i po dana drastično se promijeni izraz i to je zasluga tih mladih ljudi. Naše je da stvorimo okvir da oni mogu tako da se osjećaju.
1: Jasmina?
2: Slažem se opet sa Goranom. Ja bih evo samo rekla iz mog iskustva. Ja sam uglavnom imala poznike koji nisu studenti književnosti ili je taj procenat zaista možda 10%. I onda zapravo treba prilagođavati taj okvir, tako da ja u suštini fokusiram se, dakle trudim se da napravim neki balans između edukacije, oslobađanja putem čitanja i razgovora o onome što smo čuli i šta bi tu eventualno moglo da se promeni i tih nekih konkretnih vežbi koje se opet negde zasnivaju na tome da polaznici shvate kako treba da pristupe pesmi nakon što su je napisali. Da sad vidimo kako taj svet pesme, odnosno kako taj rad u jeziku i u formi može da utiče da oni svoje pesme, na primjer ako govorimo o poeziji, mogu da izvuku ono što će biti najbolje. I sad to naravno to su sve procesi, oni traju, jel? Ali samim tim što vi dajete određene inpute, to i kroz vežbe, to tako negde recimo posle drugog meseca počne lepo da se otvara i ljudi stvarno prepoznaju koji je te sistem i nauče sami da naprave korekcije, odnosno da zauzmu pomalo čak i kritički odnos prema sopstvenom tekstu, da shvate da jedna pesma, što je rekao Goran, mislim, ako je ispovedna, ako je spomenarska, od nje, ako nosi pravu emociju, ako nosi tu finu poetsku energiju, od nje može da se napravi dobra pesma, samo da shvatimo šta je tu u jeziku što moramo da odradimo drugačije.

0: Goran Krunović i Jasmina Topić, gosti su Gutenbergovog odgovora povodom teme književnih radionica koje počinju punom parom u oktobru mesecu. I evo, došli smo i do one teme o metodi rada koju je Jasmina na neki način već i načela. Gorane, kako je predviđeno da Danilo Lučić i ti sa polaznicima radite? Vi imate to na društvenim mrežama predstavljeno sažeto, ali evo da čujemo kakvi su vam planovi.
1: Pa evo, mislim, Jasmina je već rekla, ja verujem da su te metode vrlo srodne, znači na različitim radionicama. E sad, svako po svom senzibilitetu gradi neki svoj koncept. U mom slučaju, znači, to je niz zajedničkih okupljanja u kojima svako okupljanje podrazumeva neku vrlo specifičnu osobenu temu za stvaralački čin. I onda u okviru toga, preko praktičnih vežbi, edukativnog dela koji se tiče tog mog mentorskog rada, a pre svega kroz komunikaciju koja je u dobroj volji intenzivna, ovo što smo već rekli, negde i kritička, ali sve u cilju prepoznavanja vrlina, specifičnih vrlina svakog od polaznika, i u slopu svega toga, u atmosferi koja bi trebalo da bude stvaralačka i emancipatorska, zapravo idemo korak po korak u tom stvaralačkom procesu.
0: Jasmina?
2: Da, zapravo ja imam dva tipa radionice, kao što sam pomenula na početku ovog programa. Jedna je ta književna radionica Rukopisi i ona je dosta usko povezana i sa konceptom samog zbornika. Dakle, to je poezija i kratka proza i taj modul traje 6 meseci i obuhvata rad i na pesmama i na kratkoj priči. Mislim, to bi trebalo da bude mnogo duže, ali to je neki vremenski okvir za koji sam ja procenila da može da istrpi pažnju i obaveze polaznika. A druga je zapravo poetska ta radionica online koja traje 4 meseca i fokusira se na poeziju, i to je recimo neki period koji je optimalan da se dobiju neke osnove i da se dobiju neka uputstva, da polaznik stekne određene znanje i veštine, barem zapravo da ima informaciju o tome da može dalje samostalno da radi. Ja sam imala priliku sa 2 grupe svojih nekadašnjih polaznika da organizujem još jednu radionicu koja je podrazumevala neki napredni nivo rada i zaista sam zadovoljna jer eto, uspela sam, to su 3 autora je dobilo zaista 3, odnosno 4 književne nagrade u poslednje vreme. Evo, sada imam jednu mladu autora, zove se Marko Mijatović, nedavno je dobio Brankovu nagradu za prvu knjigu pesama, tako da sam ja izuzetno zadovoljna, jer zapravo to dobijem i povratnu informaciju i vidim da taj naš rad i saradnja daju negde i rezultate. A što se tiče same metodologije rada, eto, samo ukratko da dodam da kada govorimo o tom edukativnom delu, meni je važno u stvari da, s obzirom da moji polaznici uglavnom nisu studenti književnosti, iako jesu, nije zgoreg da se podsete, trudim se u stvari da prođem kroz 3 kruga čitanja savremenih srpskih autora, jer mislim da je važno da ti mladi ljudi, a često ne znaju, da prosto prepoznaju ko je to pisao pre njih i ko su ti pisci, odnosno u ovom slučaju pesnici, koji rade, postoje, žive, te knjige izlaze, a za koje najčešće nemaju informaciju. Mislim da je to jako važan deo koji se tiče zapravo onda i negovanja književne publike i književne scene, bez obzira da li će ti ljudi jednog dana biti dobri pisci ili će biti samo dobri čitaoci.
0: Pa evo, to je zaista zanimljivo, s obzirom na to da Goran Krunović sada pokreće radionicu van fakultetskih prostorija, a tu se uglavnom susretao sa studentima kojima nije bilo potrebno ovo što je Jasmina radila sa polaznicima radionice kojima književnost, jel da, nije primarno interesovanje. Pomenula bih i to da na konkursima za, recimo, prve pesničke knjige ili za poetske, uopšte za pesničke konkurse, često navode učesnici da su pohađali, recimo, radionice kod Zvonka Karanović ili Ognjenke Lekićević. To su 2 radionice koje su dugo bile najposećenije, čini mi se, u Beogradu. Sada ih ima, kao što sam rekla, dosta. Tu je takođe Karanović i Ognjenka Lekićević, tu je Ana Marija Grbić, Bojan Krivokapić, takođe radionica kreativnog...
2: Imamo Novom Pazaru, jedan drži Enes Halilović.
0: Enes Halilović, radionica kreativnog pisanja bez naslova, to će biti u biblioteci Milutin Bojić, Dejan Kanazir, pesnik i pisac. Tako da se nekako šire i verujem da je samim tim i konkurencija na neki način veća ili će makar ovi učiniti učesnici da se uvek referišu na to kod koga su na radionici bili, ali ono što me sada zanima jeste koliko je važno da radionice budu ostvarene neposredno. Gorane, koliko sam razumela, vaše će biti uživo, tvoje i Danila Lučića, a Jasmina, ove radionice koje vode, one su i uživo i online. Pošto je danas mladi ljudi, maltene, su im društvene mreže nešto što se podrazumeva i njima možda nije kao što je to moj ili našoj generaciji, možda taj neposredni neki kontakt, jel da, bivanje u istoj prostoriji možda znači ono za jedan stepen više. Kako vi kao mentori gledate na to, koliko je to vama važno, koliko ovim mladim ljudima, da li im je to neka prednost, mana, kako se odnose?
1: Da, pa odgovorio bih i na to i dodao bih samo nešto vezano za metodologiju, pošto ovaj kontekst me na to podsjetio. Pa ne znam, meni se čini da su i on, tokom korone su bile online radionice kreativnog pisanja.
0: Tako je, ali to je specifičan trenutak.
1: Pa važno
0: koji
1: da
0: je mnogo toga promenio.
1: Da, važno je da vidite nečije lice, da se neki možete porazgovarati uživo, to stoji, ali mislim da nije presudno. Mislim da jeste važno, ali nije, ne mora biti odlučujuće zaista. Znači, drugim rečima, mnogo toga zavisi od te atmosfere koja se stvori, da ljudi onda gde žele da dolaze, gde žele da komuniciraju, gde mogu, ako su introvertni, da se opuste, da ne moraju da govore ako su introvertni, da ako im se ne govori ili da daju sebi slobodu da kažu. Tako da taj kontekst meni je presudno. Ovo ostalo zaista može biti i tehničko pitanje. Samo jedna stvar u vezi sa metodologijom i sa tim pedagoškim planom. Zaista, znači ima i mladih ljudi koji dobijaju nagrade. Evo, jedna je koleginica dobila i na konkursu Matice Srpske za prvu knjigu, jedna je Matićev šal, treća je Timočka lira. Sve to stoji, znači. Ali ja mislim da moj pristup je takav i teško da mogu toga da se distanciram, da je zapravo ih emancipujemo od ideje književnoj sceni i književnoj javnosti. Jer mislim da ako ih pripremamo za književnu scenu, to je moj pristup, znači zaista ne moram, možda nisam u pravu, ali ja to verujem i za sada mi se čini da su ljudi zbog toga opušteni kada pišu i kada komuniciraju. Ako ih pripremamo za književnu scenu, saremenu, za ono što se sada piše i tako dalje, oni ulaze u prostor koji po mom osjećanju nije prostor nekog previše uzbudljivog duha. To je prostor koji je zapravo zasićen paraliteralnim elementima, mnogo, mnogo čime, čak ne, vrlo retko i dobro poezijom. To je moje stanovište. Možda ja, nije čak ni prestrogo moje stanovište. To je stvar senzibiliteta. Ali kad god oni kažu, ne znam, ova knjižna nagrada, ja kažem, šta vas briga za knjižnu nagradu? Ako dođe, odlično. I financijski deo ide u knjižnoj javnosti, sve to lepo postoji. Ali to je zapravo najdalje od književnosti. Najdalje od umetničke realizacije. Onda kada oni o tome ne misle, kad mi ne pričaju šta im je neko rekao na drugoj radionici, šta su čuli u knjižnoj sceni, kako je koji žiri, kada o tome prestanemo da govorimo, oni zaista se opuste i krenemo da govorimo o tome šta književnost radi u egzistencijalnom smislu.
0: Upravo zbog toga što ih sada ima sve više i više radionica, ja, i što će verovatno do toga tek dolaziti, pa negde je dobro imati svest upravo ovo što je Goran pomenuo. Evo, Jasmina, ti držiš radionice i online i uživo, kako je tvoje iskustvo kada je o tome reč?
2: Da, rekla bih samo na temu ovo što je Goran pomenuo, da književne radionice između ostalog pomažu da se ljudi koji pohađaju te radionice da shvate da zapravo taj neki medijski blesak ili uspeh ili kvazi uspeh i ono što određeni ljudi pišu, recimo medijski su pod nekim ono svetlima, da to ne mora nužno da bude dobro i da ne mora da bude putokaz za njih i da oni zapravo treba da teraju svoju priču, a mi kao mentori smo zaista tu samo da ih usmerimo da ono što već imaju u sebi i poetički pristup negde koji se nameće intuitivno nose i iznose u svojim stihovima ili prozi je ono na čemu raditi i šta treba utvrditi. Mislim da je to jedna od dobrih stvari današnjih radionica, jer pomaže da u tom svaštarenju književnom koje postoji, mislim uopšte umetničkom i medijskom, ljudi shvate šta je tu dobro, šta je loše i da ne moraju da se povode za svim tim i da ne moraju da se osjećaju ugroženo, jer tamo prepoznali su nekog pesnika koji sad odjednom svuda ga ima i svi ga pominju, da to ne mora nužno da znači da njima to treba da se svidi. Dakle, neću sad ulazim u problematiku vrednosti teksta.
0: To
2: samo
0: bi bilo
2: zapravo
0: posebno.
2: Da se koncentrišu na svoje i na ono što je njihov autentičan sadržaj koji žele da iznesu i na kom žele da rade. A što se tiče te razlike između online i uživo radionice, svaka ima svoje prednosti i mane. Što se mene tiče, takođe mislim da to nije presudno i da su to samo neke nijanse, zavisi nekad i od toga šta kome od polaznika više odgovara. U tom pristupu, u tom modulu koji je uživo, gde se ljudi vide, postoji možda malo više interakcije, ali eto, po mom iskustvu, dešavalo se da ljudi koji pohađaju online radionicu su negde, kada su neke vežbe u pitanju, mnogo više fokusirani na rad, jer se fokusiraju na glas i onda ne postoji taj prazan hod neke opuštene atmosfere ili nekog lakog časkanja koji nema veze sa radom.
0: Zanimljivo je.
2: Ali i jedno i drugo je zapravo u redu, mislim. To su zaista neke nijanse. Korona nas je naučila da možemo da funkcionišemo i online i mislim da to zaista nije presudno za rad.
0: Evo, za sam kraj, čuli smo Mala poetska radionica i književna radionica Rukopisi u Pančevu. Rok za prijavu je danas, odnosno danas se završava 25. septembra, a kreće se u oktobru, da pomenemo i te informacije. Jasmina, gde se osim na društvenim mrežama zainteresovani mogu još obavestiti o informacijama osnovnim o radionici?
2: Da, pa to su prevashodno stranice Instagram i Facebook Rukopisi, također sajt Doma omladine i moj lični sajt, dakle potraži su pretraživači Doma omladine Pančevo ili Jasmina Topić, ali mislim da je najlakše nekako preko društvenih mreža. Treba da se preuzme mali informativni upitnik, da se popuni, pošalje na mail knjiž.radionica.rukopisi@gmail.com i onda zapravo mi osnivamo neku grupu, imamo inicijalni sastanak i krećemo sa radom.
0: Srećno. Gorane, vi počinjete početkom oktobra, da. To će biti 10 nedelja uživo, jednom nedeljno. Gde će biti i gde se zapravo mogu
1: u Balkanskoj ulici, da. Mm-hmm. A mislite na kako se prijaviti, ne?
0: Da, od svim tim informacijama, gde, osim naravno na društvenim mrežama koje svi koriste, ali ipak
1: pa
0: moramo pomenuti.
1: Pa da, na Instagramu, mislim, i preko mog profila, i ako vide oglas na Instagramu koji se vrati redovno, tako da tamo je mail. Ako slušaju emisiju, još bolje. Tako da, i onda krećemo sa radom i sa uživanjem.
0: Dobro. Hvala vam na gostovanju i Goranu Koronoviću i Jasmini Topić, i evo, kao što sam pomenula malo čas, želim vam sreću i uspeha i vama i vašim polaznicima.
1: Hvala puno.
2: Hvala na pozivu još jedan put.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
4: U Gutenbergovom odgovoru danas govorimo o jednoj knjizi priča. Knjizi priča pod nazivom Računica autorke Mire Popović. Miro, dobar dan i dobrodošli. Evo, susrećemo se u Radiju Beogradu nakon nekoliko godina.
5: Dobar dan. Zadovoljstvo mi je. Uvijek smo imali lepe sadržajne i bogate razgovore.
4: Vi živite na relaciji Beograd-Pariz, zapravo u Parizu, a dolazite s vremena na vreme i u Beograd. Pre toga ste objavili knjige pre ove Računice Beograd-Pariz, Harmonija, Društvo odbačenih junaka, Buđenje, Propitivanje peska, knjigu razgovora Reč i misao, odnosno Reč i smiso i još neke naslove, a evo sada je pred nama i ova vaša nova knjiga u izdanju Službenog glasnika. Ona nosi naziv po jednoj priči, upravo Računica, gde se na neki način svode računi, ali ne samo u njoj, već i u svim pričama moglo bi se reći. Pa evo, otkud naime povod za ovakvim naslovom i nešto da kažemo ozbirno o tim računima koje ovde junaci vaših priča svode?
5: Da, u pravu ste. I što jedna priča nosi taj naslov, to je naslovna priča, ali ona se mogla zvati drugačije. Moja ideja je bila, i to se dok pišete knjigu polako razvija, osmišljava, da je računanje ili računica u suštini gotovo kao misao. Mislim da ima u nadi računica, u očekivanju, ima u kompromisu. Nismo mi toga uvek svesni kad se nadamo, ali mi računamo na dobrog prijatelja, računamo na njega. Možda to ne izgovorimo tako, ali to postoji u pozadini. I tako, posmatrajući svet, pišući, a neki put se te priče i same pišu delom, naravno. Naprimjer, za jednu od, mislim da je to prva priča, ja sam slučajno pročitala za nekog čoveka, čak nije ni u našoj državi, sad u mom slučaju ni u jednoj ni u drugoj, ne sjećam se gde, on je merio decibele, njemu je smetala buka i tužio se od, ne znam, nekog recimo kućnog saveta, samo u toj zemlji to nema, pa sve do suda. Meni je to bilo toliko i sumanuto, ali toliko zanimljivo, a posle dođe ovi drugi neki elementi i sadržaj i on mi se odlično uklopio. Eto, toliko mislim o računanju. Naravno da ima i onih, ima mi takvu jednu priču, gde to doslovce ima ti ljudi koji su računđije, koji su zapravo, ja to zovem, trgovci. Ako sam ja nešto učinio, pa sad sam dužnik nekome i tako dalje.
4: Zanimljivo je sa tim ljudima koji su trgovci ili su nalik njima nešto, stalno računaju koliko šta recimo košta, da li je dinar više ili manje ili tako dalje. I sad jedna od tih svakodnevnih situacija o kojima ste ovo nešto i rekli jeste i upravo u priči Računica, kada naratorka sluša razgovor između putnice u autobusu i njene majke, gde se do detalja govori, zapravo čuje samo glas ćerke, koliko nešto košta i to nju zapravo uznemirava.
5: Pa upravo to, i tu je neka računica, ali čini mi se da sam tu dobro postigla tu psihološku stranu lika ili junakinje, koja je nešto čula, a koja nema nikakve veze sa njom, to je slučajna saputnica u gradskom prevozu. Ali on nju muči, muči taj račun do te mere do skoro nekog ludila, da kažem, kada ona bude posuta skroz snegom pa razmišlja da li da broji. Pahuljice ima u tom brojanju, ima nečega zavodljivog, ne mislim zaista na ove trgovce, to nikako, ali ne znam da li ste vi, ja jesam, korake ili da preskučim neku liniju kad hodam, to su sve razbroje, voli, ne voli. Mislim da smo svi to radili, da ima neke igre, a verovatno i smisla u tom.
4: Evo, kada govorimo o nekim napetostima usputnim, recimo kao što ova junakinja u priči i računica osjeća da sluša tu saputnicu, ili pak ovaj koji junak kojem je smetala buka, ili pak onaj u priči gospođa svira harfu u kojem smeta njegova komšinica koja svira, jel da, instrument, jer on ne može da piše i njega to dovodi do vrlo uzrujanih stanja, ali na kraju se dobro ispostavi da je on napisao jedan roman gde je ona glavni lik. Eto, da. I to pisanje je zapravo kao tema važno.
5: Da, veoma mi je
4: prvom,
5: važno.
4: Sa ovom prvom pričom ste i otvorili to kao važnu temu.
5: Da, da, veoma mi je to važno.
4: Kako je to računanje kod pisca u tom smislu, s pisateljskom?
5: Pa to je teško pitanje. Zato što u stvari nema, evo, pomenula sam malo pre, ima tog nekog otimanja i junaka i samog, u samom tom procesu ja zapravo nisam sigurna kako će ta priča se i završiti, a neki put i znam kraj, ali tačno kako će izgledati ne znam, zato što ubaci se nešto tada, eto u toj priči imam Delacroix, Sloboda vodi narod. Ja sam bila jedno vreme stvarno impresionirana tom slikom i dalje jesam, ali bili su i neki društveni događaj pa je ta slika meni bila aktualna i kad sam pisala taj deo gde on ima sukob sa komšinicom koja svira harfu, a on treba da piše u isto vreme, i taj sukob kulminira jednim stvarno, rekla bih, neobičnim i vrlo dinamičnim, pa i malo dramatičnim događajem, kada on pušta neku drugu muziku, on je klasičar, ili tako, to ide Mile Lajkovačkom prugom, a inače se radnja događa u Londonu, i onda ona sa svim svojim gostima dolazi i meni zaliči na tu sliku, tako eto, to je ušlo. Znači, nema računa potpuno.
4: E sada, u vezi sa ovim, zanimljivo je nešto što se tiče kompozicije vaše knjige, ali evo to ću ostaviti nakon ovog pitanja koje se tiče naredne priče, priče Diptih, ali čini mi se još neke priče pokazuju, tako reći, dva lica jedne situacije. Ovde u priči Diptih to je moj muž, pa onda drugi deo priče moja žena. Ima toga još u nekim pričama, dakle kako se na istu situaciju reaguje drugačije ili kako određeni ljudi posmatraju nešto što im se događa. Uglavnom to je i među supružnicima. Šta je to bio vaš osnovni povod ili potreba da sagledate tako jednu perspektivu iz različitih uglova?
5: Pa to što mislim da mi definitivno, pa tako i junaci, nisu ono što oni misle o sebi. A čak ni ovi drugi, tu se radi o supružnicima, ni oni nisu što oni drugi misle o tome. I to je, ne znam da li je komplikovano, ali mislim u životu jako prisutno, i jedan i drugi, bilo da je on muž, bilo da je supruga žena, ima neku ideju o onom drugom,

0: A inače u pričama ovo što smo i malo pre dotakli o toj strukturi ili kako pišem i to, i tu ima nekog računa, zato što su moje priče, svidalo se to nekom ili ne, u stvari najveći broj njih ima otvoren kraj. Ja računam na čitaoca da završi to kako god.
1: Još jedna stvar koja je ovde prisutna u pričama ove vaše knjige, ali i u prethodnim vašim knjigama, jeste upravo relacija Beograd-Pariz, i ne samo Pariz, ovde i London, dakle različiti evropski gradovi koji bilo svojom arhitekturom, izgledom, umetničkim delima ulaze u ambijent ovih priča.
0: Zato što je, bez obzira da su likovi, to je svakako fikcija, ali ja mislim da prava književnost je nešto što je doživljeno. Znači, ja ne mogu apstraktno da pišem o nekom gradu ili da se radnja te priče događa u nekom gradu koju ja ne poznajem, a koga ja nisam osetila. Znači, oni su, na neki način imaju tu autobiografsku, da, ali svakako one nisu, izuzev možda jedne tako autobiografske, nije to meni ni važno, to je fikcija, ali ja volim gradove i volim kada negde prođem da vidim kuću i ja kažem, to je moja kuća. Dosta sam putovala, recimo po Africi, da li bih mogla negde da živim ili ne. Ako ja nađem tu kuću koja svakako nije moja, ali ja kažem, to je moja kuća, ja se tu vidim, onda tu nemam, ne da nemam problem, nego mi je nekako i milo. Lako smeštam priču u taj kontekst. A umetnost volim, pa tako i one šetaju svuda sa mnom.
1: To je, da kažemo, neka unutrašnja računica ili unutrašnje svođenje računa sa samim sobom, a ovde, kako na koricama vidimo, imamo harfu, psa, brak, strpljenje, zdravlje, činiju i mišljenje, i u vezi sa svime time i ovih 10 priča, a završit ćemo upravo pominjanjem poslednje, koja je indikativnog naziva Obračun. Ona ima veze i sa naslovom, ali ima veze i sa celokupnom knjigom, odnosno sa svim prethodnim pričama. Naime, mozaičke strukture, koristite naslove svih prethodnih priča u ovoj poslednjoj, to ste i u nekoj od svojih ranijih knjiga takođe ovaj postupak primenili, pa evo da se osvrnemo kratko upravo na taj postupak. Zašto vam je to zanimljivo i da li, da se vratim na onaj vaš prethodni odgovor, u ovom smislu imate neki zamišljeni kraj ka kojem videte, ili puštate da vas nekako priča u ovom slučaju, znači to kolažnom mozaičkom, sama vodi?
0: Da, počnem od ovog posljednjeg dela pitanja, pa i to puštam, zato što ja ne mogu drugačije. Ali postoji to što kažete mozaičko, postoji neki plan priče, zapravo to su ti naslovi, to je nešto moje originalno, ima malo ulipovskog u tome, jer čim imate neki zadatak kako ćete to da uradite, e sada nije to baš jednostavno, naslovi priče su uvek u nominativu, je li tako? A kad pišete, svakako treba da bude i padež i rodi broj i tako, i onda ta gimnastika, to je meni jako privlačno. Ne mislim da je to laboratorijska stvar, ili ja nisam taj pisac, imam neku drugu poetiku, ne mogu da sve zamislim unapred, ali tu imam taj, da kažem, zadatak, to su naslovi priča. A ovde sam, i kraj isto nisam ove, on jeste zaokružen, ali ga nisam znala unapred, zato što, pošto, evo, pričamo i o toj priči, junakinja zaista svodi račun sama sa sobom. E sad, ja sam na kraju prelomila kako ga je ona, kakav obračun je napravila istovremeno, i eto, to na kraju knjige, ta objedinjuje sve naslove. A prvi put, pošto sam to primjenjivala i u ranijim knjigama, prvi put mi se neki likovi javljaju u toj završnoj, tako da mislim da je ona i tematski i poetički i poetski, pardon, i na kraju ovaj
1: sa određenim junacima.
0: Da, sa tim junacima, da ona zaokružena.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala i vam.
1: Mira Popović, književnica, bila je gošća Gutenbergovog odgovora, a njena nova knjiga priča, računica u izdanju Službenog glasnika, naša tema.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora u ime ekipe koja je emisiju realizovala Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan.

0: Kakva drama.
1: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog problema.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno. Život piše romane.
0: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: je
1: dramski program.
0: Ja, šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

stvari u životu. Poput žuborenja reke. Ili šuštanje listova na drvetu kada vetar prođe kroz grane. Ili lepom, toplom zakrljaju.

Nalazite se na jednom mestu između Valjeva i Kosjerića. Sedite na ćupri, drvenoj, veoma staroj, ali i dalje u funkciji. Ispod vas gledate kako reka Zabava teče. Da, reka se zove Zabava, verovali ili ne. Gledate rečicu kako prolazi kroz drveće, kako prolazi kroz kamenje i prepreči svoj put. I tako ide. Pogledate desno. Vidite prelepe breze. Fokusirate se na belo stablo i lišće breza koje se polako žuti i suši. Pogledajte na levo i vidjet ćete prelepe šumske krajeve, drveća listopadnih, travke na pučini vode. Vidjet ćete cveće na kojima šareni leptiri odmaraju. Vidjet ćete dosta toga, ali samo lepoga. Pogledate nadole ka reci. Reka tako čista i bistra. Vidi se svaki kamen na dnu. Voda je čista kao suza. Pogledajte malo oštrije. Izoštrite vid i vidjet ćete nekoliko riba svuda po reci i male račiće na površini kako plivaju i prave male talase koji daju celom prizoru toliko života.

Kad bi svako mogao da bude ovdje svaki dan, ovaj prizor više ne bi bio tako lep. Lep je zato što samo ljudi koji žive blizu znaju za njega. U vodi par osušenih listova breze bezdušno plovi. Ali oni daju ovom prizoru neku lepotu. Iako je to smrt jednog lista, iako takav prizor nije svima led i podsjeća ih na jesen i povratak, stalan život, i dalje i ono što simboliše, a to je da će uskoro i brzim vodom doći na nove proleće, jedno novo leto.

0: Kako se provodilo vreme ovdje u zabavi kada nije bilo škole?
1: Tad sam bila mala, igrali se, djeca se igrala. Igrala se žmurke, igrala se klipa, igrala se kako se zvalo, krmača se zvala.
0: Kakve su bile kazne za loše ponašanje?
1: Od roditelja kazne loše bile, ako se loše ponašam dobijem batine i kazne mi da niđe ne idem na vašere i tako negdje na skupove.
0: Šta bi deca najčešće radila posle škole?
1: Sad bi čuvala ovce i goveda, igrala se i učila. Eto. Sve to morali su da radili.
0: Koje su bile najčešće dečije igre?
1: Dečije igre su bile najčešće klisa i pale. To su muškarci igrali, a mi devojčice smo igrale odbojke.
0: Kako su funkcionisale seoske škole?
1: Funkcionisale dobro.
0: U smislu...
1: Učitelji dolazili, radili. Djacima imao djaka dosta, po 35-oro, 46-oro, kad sam ja išla u školu.
0: Kada je škola počinjala i kada se završavala?
1: Od 7 do 2. Sjećanje djetinjstva koga se rado prisjećam. Bila je žetva u noć, fenjeri se držali, želi smo i pevali celu noć prema fenjerima. Žetoci, momci pevaju i devojke.

0: Koja je vama jedna od najlepših seoskih tradicija koja se izgubila i sada se još samo prikazuje folklorom?
1: Pa pesma igra. Pesma igra, to kod nas nema više niko da zapeva, ni da niti ima više igranki, niti ima veselja. Pre išlo se na igranke, išlo se na veselja. Igralo se, pevalo se, sad to nema ništa. Ima, ali nema više da ne igraju kao mi smo igrali, ništa, sve drugačije.
0: Možete li nam reći neku specifičnu tradiciju koja vam se svidjela, neki specifičan vašar, ime te tradicije ili vašar?
1: Ima vašar na Pašnoj ravni, tu sam išla na vašar, bio je mnogo lep. I vodila i decu, išla sa decom, sa mužem. Kupovali smo jagnjetinu i prasetinu i jeli, baš je bio mnogo lep vašar. Muž mi je vozio sa traktorom, išli smo sa traktorom. A išlo se i peške.

0: Koji su neki kućni poslovi koji se više ne rade ili se rade drugačije zbog novih tehnologija?
1: Pa ne peču se više u proje u onim zemljanim sudovima, ne jede se iz onih zemljanih sudova, sad se jede iz aliminirano, kako se kaže. I eto ti to, ti je to. A sprema se isto, možda malo i lepše se sad sprema nego pre, sad se lepše sprema.

0: Vaskrsnjedan slavi maltene kao svadba. Kako se ranije slavilo punoletstvo ako se slavilo?
1: Ništa, samo svome detetu spremiš nešto lijepo da pojde, lepše je taj dan i eto to. Nije se pravilo ništa.

0: Da li biste mogli sebe zamisliti da živite u gradu?
1: Ne bi. Ne bi mogla da živim u gradu nikako.
0: A zašto tako mislite?
1: Da ne bi, ne mogu. Navikla sam ovdje u selu, svoje kući i tu mi najlepše. Mogu da živim 2-3 dana i da bežim kući. Tako bi najlepše.

0: Šta mislite, da li su deca srećnije u gradu ili na selu?
1: Srećnija su. Pa na selu i nema sada. Kad su bili srećni su bili od selu nego u gradu. Više su mogli, više su se igrali, radili.

0: Budući da imate praunuke, šta mislite, koliko će im biti teško da shvate kako je ranije bio ovdje život?
1: Pa neću ni shvatiti nikad. Oni ne znaju. Neće im biti teško zato što ne znaju. Oni će živjeti svoj život, samo ću ja želiti da dođu da ih vidim. To je jedino.

Zrikavci. Ponekad umeju da budu naši najgori neprijatelji. Noći od njih ne možemo da spavamo u selu zato što toliko glasno cvrče. I ponekad nas toliko iznerviraju da nam dođe da potonemo. Ali oni su isto veoma živopisni i dobri za naš ekosistem. Bez njih možda i ne bi bilo tako kako je danas. Razmislite o tome.

0: Šta ti se najviše dopada kod Srbije? Bili to ljudi, kultura ili nešto sasvim drugo?
1: Najviše mi se sviđaju ljudi, hrana, na primjer ćevapi, ja to obožavam, i lepi gradovi.
0: Kada kažeš nekome da si Rus, koja je najčešća reakcija?
1: Često počnem da pričaju nešto o politici i Putinu, ali meni se to ne sviđa uopšte, tako da to često samo ignorišem.
0: U čemu se Srbija, po tvom mišljenju, najviše razlikuje od Rusije?
1: Srbija je mnogo manja, a život ovde je drugačiji. Ljudi su uglavnom dobri i prijateljski nastrojeni, to mi se sviđa.
0: Kako su te primili u srpskoj školi? Ne samo deca, ali i nastavnici.
2: Na početku mi je bilo teško, jer se nekima nisam svidao, ali kasnije smo počeli da se družimo. Nastavnice su uvek bili dobri prema meni, jer sam dobro učio.

0: U Belgiji je potpuno normalno da se gosti ne izuvaju kod uđu u nečiju kuću, nego da se u patikama šetaju po kući.
1: Da li vi kupujete školski pribor ili dobijate od škole?
0: Kod nas u Belgiji škola obezbeđuje sveske, udžbenike i knjige, tako da to ne moramo sami da kupujemo, ali ranac, pernicu, gumice, hemijske olovke i ostali pribor svako kupuje sam. Domaće zadatke uglavnom dobijamo redovno, ali zavisi od predmeta i nastavnika. Nekad ih imam više, a nekad ih imam malo manje. Posebno kad se približava Erasmus. Ponekad imamo aktivnosti napolju, posebno kad je lepo vreme. Tada možemo da učimo ili da radimo zadatke ili imamo neke aktivnosti van učionice. Što je mnogo zanimljivo nego da ceo dan sedimo u klupi. Učenici često nose nešto od kuće, na primjer voće, sendvič ili neki mali slatkiš. Za ručak također mnogo donose hranu od kuće.

0: li učenici u Belgiji smeju da koriste telefone tokom školskog dana i šta se dešava ako ih koriste kada ne bi trebalo?
1: To zavisi od škole i njenih pravila. U nekim školama telefoni moraju da budu sklonjeni tokom nastave, a ako ih neko koristi kada ne sme, može nastavnik da ti privremeno uzme telefon, pa moraju roditelji da ga pokupe posle škole.

Slušali ste dokumentarnu emisiju Posle leta u serijalu Dramofon. Autorke emisije Dunja Đorđević i Lana Ilić. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

Večeras u emisiji Autogram slušate horove našeg kompozitora Aleksandra Vujića, koji je živeo između 1945. i 2017. godine. Upravo smo emitovali njegove horove na nemačkom jeziku Singet dem Herrn, Vospojte i Freudensmotet. Prvi hor pevali su pozdamski vokalisti, kojima je dirigovao Hans Joachim Lustig, a Freudensmotet, Motet Mira, izveo je madrigalski hor Visoke škole za muziku iz Minhena, solista je bio bariton Ginter Papendel, a svirali su i timpanista Christian Lefler, violončelista Florian Barak i pijaniskinja Stanislava Stojčeva. Dirigovao je Max Frey. U nastavku emisiju poznaćete i Vujićeve horove na stihove iz latinskog bogosluženja. Biće to Laudate Dominum i Gloria. Prvi hor peva hor Canzone 11 iz Minhena, a diriguje Tanja Vavra, dok hor Gloria peva madrigalski hor Visoke škole za muziku iz Minhena uz timpanistu Christiana Leflera i pijaniskinju Stanislavu Stojčevu. Diriguje Max Frey.

Večeras u emisiji Autogram slušate horove našeg kompozitora Aleksandra Vujića, koji je živo između 1945. i 2017. godine. Upravo smo emitovali njegove horove na stihove iz latinskog bogosluženja. Bili su to Laudate Dominum i Gloria. Prvu kompoziciju pevao je hor Canzone 11 iz Minhena pod upravom Tanje Vavre, dok je hor Gloria izveo madrigalski hor Visoke škole za muziku iz Minhena uz timpanistu Kristijana Leflera i pijaniskinju Stanislavu Stojčevu. Dirigovao je Max Frey. Večerašnji termin završit ćemo kompozicijom iz Vujićevog horskog stvaralaštva na hebrejskom jeziku. Biće to hasidska pesma, a slušat ćete madrigalski hor Visoke škole za muziku iz Minhena kojim diriguje Max Frey.

U emisiji Autogram slušali ste horove Aleksandra Vujića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.

0: Sada je 18 sati i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je danas, naveo je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Time su, kaže, ispunjene sve tačke programa podrške države, vredno gotovo milijardu evra. Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana od datuma uplate, dok nosioci prava iz akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje će koštati 236, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedelju dana, do 4. oktobra, trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je imao veoma produktivan sastanak s kineskim kolegom Xi Jinpingom u Washingtonu i dodao da će se dešavati neverovatne stvari. Jedna od tema bio i razvoj veštačke inteligencije i izazovi koje ta tehnologija donosi, preneo je Reuters. I Trump i Xi su poručili da bi Washington i Peking trebalo da ojačaju saradnju. Evropska noć istraživača održava se do 22 časa u 25 mjesta u Srbiji. Najviše događaja je u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu biće organizovane raznovrsne interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacija, uključujući Muzej nauke i Botaničku baštu. Srpske bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titule evropskih šampionki na takmičenju u Sofiji. Kuluhova je savladala francuskinju Stelin Grossi, dok je Ćirkovićeva bila bolja od Finkinje Pileka i Voje. Sutra ujutru i prepodne, umereno i potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima Srbije. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša sutra od 19 do 24 stepena. Toliko u ovim vestima, posljednji pregled pripremamo za 19.55.

0: Dobar dan. Ko ste vi? Koga tražite?
1: Uli Mor. Dolazim iz Berlina i tražim gospodina Valtera Benjamina. A po fotografijama koje sam videla, zaključujem da ste to vi, gospodine doktore.
0: Da, da. Gospodice Mor. Da. Ali zašto stojimo na vratima? Izvolite, uđite. Sedite u onu fotelju, najudobnija je.
1: Ali to je vaša fotelja. Baš mi je neprijatno.
0: Samo kad se odmaram. Inače, uvek sedim za radnim stolom. Čime zemljakinju da poslušim? Nekim pićem?
1: Da, vrlo rado bih nešto popila.
0: Konjak?
1: Hvala.
0: Evo, izvolite, ja ću jedan. Za svaki slučaj donosam i flašu. Možda i nećemo samo po jednu čašicu.
1: Epa, u zdravlje što sam vas konačno pronašla.
0: Živeli.
1: Stan vam je baš lep, i to na samom Montmartru.
0: Nije veliki, ali je vrlo udoban. Kako ste vi lepi, gospođice Uli. Toliko se radujem što je lepota ušla u moj stan. Tako iznenada. Upravo sam ovih dana u maloj depresiji.
1: U depresiji? Zbog čega, ako nisam indiskretna?
0: Pa znate, s vremena na vreme hvata me nostalgija. Pariz je zaista divan i imam tu mnogo prijatelja, ali moj Berlin nikako da zaboravim. Naročito kad sam sam kući. Da. A sad mi ispričajte, lepotice, zbog čega ste došli u Pariz baš u ova smutna vremena kad Hitler uništava Evropu, i odakle vam moja adresa?
1: Adresu mi je dao naš zajednički prijatelj Teodor Adorno, inače moj učitelj. A cilj mog dolaska je da razgovaram sa vama, jer želim da pišem knjigu o vama. Inače, bavim se filozofijom i sociologijom.
0: Znači, lepotica je i moja koleginica. Pa zar smatrate da sam baš ja pogodna ličnost za knjigu?
1: Mislim da jeste. Ne mislim, ubeđena sam u to. Pročitala sam sve što ste objavili, a nešto i u rukopisu.
0: I?
1: Fascinirana sam. U Berlinu vas niko nije zaboravio, a Adorno mi je oduševljen što nameravam da pišem o vama. Rekao da je od trenutka kad vas je upoznao i razgovarao sa vama, u njemu preovladao utisak da je susreo jednu od najznačajnijih ličnosti. Bloch smatra da ste obdareni neuporedivim mikrofilološkim čulom i da raspolažete upravo onim što je Lukaču toliko nedostajalo, vanrednim smislom za značajne detalje, za nove elemente u misaonim procesima i za neshematska odstupanja.
0: Oh, to je divno čuti. Naročito kad to kažu ljudi koji su mi prijatelji i koje ja izuzetno cenim.
1: Ali ja se sa njima slažem, ne samo zato što su velike imena u filozofiji i sociologiji, već što sam se, čitajući vaše tekstove, i sama u to uverila.
0: Pa ja danas neću moći da živim u toliki komplimenata. Da. Hoćete li da pustim neku muziku?
1: To bi bilo lepo.
0: Volite li Glazunova? Baš sam juče kupio u ploču, nisam je čestito ni preslušala. Ili možda nekog od naših nemačkih kompozitora.
1: Mnogo volim Glazunova, a i ne slušam ga tako često.
0: Drago mi je što smo se složili.

0: muzika. Pa, hoćemo li, doktore Benjamin, da počnemo naš razgovor?
1: Pre nego što počnemo, imam jednu molbu, ako vas neće uvrediti. Znate, to inače nije moj običaj, ali danas, u ovaj divan parijski prolećni dan, dobio sam tu želju
0: da... Kažite.
1: Da li možemo da pređemo na ti?
0: Zašto da ne? Čak se radujem. Evo, otkako sam vas i lično... Ne tako. Otkako sam te i lično upoznala. Isto si mi tako fascinantan kao i tvoje delo.
1: I oslovljavaj me samo za Valtera, ja ću tebe sa Uli.
0: Važi. E, sad bih mogla još jedan konjak.
1: Oh, izvoli, lepotice. O, Bože, kakav dan.
0: Znaš, Valtere, ja sam o tebi i napisala nekoliko tekstova.
1: Kao, na primer?
0: Pa, evo, mogu da ti pročitam prvi pasus jednog od tih tekstova, ako želiš.
1: A kako da ne? Pa tako ćemo se još bolje upoznati.
0: Retko se dešava da neka disertacija sadrži toliko osobenih i anticipativnih elemenata u odnosu na autorov intelektualni život kao prvi književno-istorijski rad Valtera Benjamina. Rasprava o pojmu kritike u nemačkom romantizmu, završena 1919. godine, u mnogo čemu je putokaz. Ne samo zato što će književna kritika, shvaćena u najširem smislu, u rasponu od naučne težnje za intersubjektivnošću do vrlo osobenog eseističkog iskaza, obeležiti najveći deo njegovog stvaralaštva, nego još više zbog toga što će sama književna praksa romantizma ostaviti trajan trag u njegovoj prozi. Naziv proza, neuobičajen kada je reč o kritičkom naporu, verovatno najbolje pristaje delima autora koji, ugledavši se na pojedine nemačke romantičare, nije priznavao granicu između pojedinih vrsta književnih poruka, dakako na području koje se odriče fikcije. Benjamin je vrlo često uklanjao konvencionalne granice koje dele, na primjer, naučnu raspravu od eseja, kritički osvrt na pojedini tekst od kulturno-istorijskog traktata, esej od autobiografskog zapisa i putopisa, feljton od filološkog razmatranja, aforističku belešku od montaže citata. Eto, to je deo tog teksta.
1: Uli, nemoj da se ljutiš.
0: Šta, nije ti se dopalo?
1: Ne, to, nešto sam drugo hteo da upitam. Koliko ti je godina, Uli?
0: 27.
1: Tekst je toliko dobar da mi je delovalo kao da ga je napisao neki stari mudrac. Pa ti si mudrica, mlada mudrica. Nikome do sad nije tako fantastično protumačio kao ti. Tako precizno, suptilno, sa tako sjajnim stilom. Sad moram da te poljubim.
0: I ja tebe, Valter. Imala sam tako veliku tremu. Da li ćeš biti zadovoljan? Ni na diplomskom ispitu, kad sam branila ovaj rad, nisam imala takvu tremu. Moram nešto da ti priznam. Baš sad, još dok sam čitala tvoje radove u Berlinu, osjetila sam koliko si nežan i zaljubila sam se u tebe. Mogla sam da napišem knjigu i ne dolazeći u Pariz, ali sam želela da te upoznam.
1: Sam te je Bog poslao. A gde stanuješ?
0: U jednom malom pansionu. I imamo udobnu sobu.
1: Preselićeš se kod mene.
0: Ali ti...
1: Hoćeš da kažeš da je moj stan mali. To je istina.
0: Ne.
1: Ali ću ti dati moju sobu, a ja ću spavati ovde na kanabetu. I onako tu najčešće spavam. Dogovorili smo se,
0: da,
1: zar ne?
0: Da, dogovorili smo se. Hvala ti.
1: Ne, ja se tebi zahvaljujem što si pristala. Zar misliš da se ja nisam zaljubio? Čini mi se još na vratima kad sam te ugledao. U sebi sam se pitao, ko mi šalje ovakvog anđela?

0: Bilo je to 1934. Došao sam u Svenborg da razgovaram sa Brehtom povodom mog eseja Pisac kao proizvođač. Razgovor smo vodili u Brehtovoj bolesničkoj sobi. Ja sam, da kažem i to, u svom eseju razvio teoriju prema kojoj bi nivo tehničkog napretka koji dovodi do promjene funkcije umjetničkih oblika, a samim tim i duhovnih sredstava proizvodnje, bio presudan kriterijum za revolucionarnu funkciju književnosti.
1: I vi ste, Valtere, došli ovamo samo da bismo razgovarali o vašem eseju?
0: Naravno. Došao sam pre svega da bih vas video i da malo razgovaramo. Znate, razgovori sa vama uvek obogaćuju moj duhovni život.
1: Ne, to mi je drago. Pročitao sam sa velikim zanimanjem vaše eseje, ali vaša teorija, to moram odmah da vam kažem, može važiti samo za jedan tip pisaca, za buržoaskog pisca.
0: U koje, naravno, ne ubrajate sebe?
1: I sebe, naravno, ubrajam u te pisce. Buržoaski pisac, Valtere, zaista je u jednoj tački solidaran sa idejama proletarijata.
0: A koja je to tačka, gospodine Brecht?
1: To je tačka daljeg razvitka sopstvenih sredstava proizvodnje. Ali dok je on to u ovoj jednoj tački, nalazi se kao proizvođač, proletarizovan na toj istoj tački i to potpuno. Ova potpuna proletarizacija u jednoj tački čini ga međutim solidarnim sa proletarijatom u svemu. Što se tiče vašeg eseja, suviše je apstraktna kritika proleterskih pisaca koji se striktno pridržavaju pesnika Behera. Kad Beher u svojoj pesmi objavljenoj u jednom zvaničnom proleterskom časopisu pod naslovom Kažem potpuno otvoreno, kaže ja, onda se smatra kao predsjednik Saveza revolucionarno-proleterskih pisaca Nemačke uzorom, samo što niko ne želi da ga podražava. Saznajemo jednostavno da je on zadovoljan samim sobom. Znate, Valtere, mislim često na sud pred kojim bih bio saslušavan.
0: Šta vam je? Da li ste zaista ozbiljni?
1: Moram priznati, nisam baš sasvim ozbiljan. Pa ja suviše često mislim na artizam, na ono što koristi pozorištu da bih mogao biti potpuno ozbiljan.
0: Znate, gospodine Brecht, često se pitam, nisu li supstancijalni pesnici jedini koji zaista nešto postižu?
1: Pa znate, Valtere, to su pesnici kojima je sasvim ozbiljno stalo do onoga što kažu. Da bih ovo bolje objasnio, poći ću od jedne fikcije. Pretpostavimo da je Konfučije napisao tragediju, a Lenin roman. Smatralo bi se to neumesnim i kao postupak njih nedostojan. Pretpostavimo da čitate neki izvrstan politički roman, pa naknadno razumete da je Lenjino. Promenili biste mišljenje.
0: Na čiju štetu?
1: Na štetu i Lenjina i romana. Ni Konfučiju ne bi bilo dozvoljeno da piše komad nalik na Euripidov. Smatralo bi se to nedostojnim njega. Ali za njegove parabole to se ne bi reklo.
0: A koliko mogu da vas razumem? Sve se ovo svodi na razlikovanje dva književna tipa.
1: Da, vrlo dobro ste razumeli. Radi se o dva različita književna tipa. Vizionara koji je ozbiljan i promišljenog pisca koji nije potpuno ozbiljan.

0: zaista parabola, alegorija koja polaže računa pred razumom i koja usled toga što se tiče njene sadržine ne može biti potpuno ozbiljna.
1: Ali ipak prerasta u ozbiljan roman.
0: Da, tu ste u pravu. I precizno posmatrano, nosila je od početka ovaj roman u klici.
1: Nažalost, ja sad moram da krenem.
0: Zar već? Pa, dođite mi u posetu i kad izađem iz bolnice. Baš mi je bilo prijatno, ne znam da li i vama, možda sam bio malo grubu govoreći o vašem eseju i studiju Kafkija.
1: Ne, sve je u redu. I meni je bilo prijatno.
2: Hoćeš li početi da pričaš? O sebi, razume se. O nama ćemo kasnije.
1: Oh, evo piši. Rođen sam 15. jula 1892. kao sin trgovca Emila Benjamina u Berlinu. Osnovno obrazovanje stekao sam u jednom od klasičnih gimnazija, a ispit zrelosti položio sam 1912. godine. Studirao sam na univerzitetima u Freiburgu, Minhenu i Berlinu i to filozofiju, nemačku književnost i psihologiju. 1917. otišao sam u Švajcarsku, gde sam nastavio studije i na univerzitetu u Bernu 1919. stekao sam doktorat. Moja disertacija u obliku knjige objavljena pod naslovom Pojam estetičke kritike u nemačkom romantizmu u Bernu
2: 1920.
1: Po povratku u Nemačku, moja prva publikacija bila je prevod Baudelaireove zbirke Splin Pariza, štampana u Heidelbergu. Koje godine?
2: 1923.
1: Tačno. Knjiga sadrži predgovor pod naslovom Zadatak prevodioca, prvi rezultat mojih razmatranja o teoriji jezika. Kad se završio Prvi svjetski rat, bavio sam se pretežno nemačkom književnošću. Kao prvi u nizu radova objavljen je moj esej Goetheova izborna srodstva. U Minhenu
2: 1928.
1: Jeste. Tačno. Tom radu dugujem prijateljstvo s Hugom von Hofmannsthalom. Hofmannsthal je sa živim interesovanjem dočekao i moju iduću knjigu Poreklo nemačke žalobne igre, objavljene u Berlinu 1928.
2: E, izvini što te prekidam. Tu knjigu sam pročitala sa oduševljenjem, ali me interesuje šta si sebi postavio kao zadatak.
1: Napisao sam tu knjigu s namjerom da pružim novi uvid u nemačku dramu 17. vijeka. Suština je da se shvati kao oblik žalobne igre za razliku od tragedije, nastojeći da pokažem srodnost žalobne igre s umjetničkim oblikom alegorije.
2: A šta se s tobom dogodilo posle Hitlerovog dolaska na vlast?
1: Međuratno razdoblje raspada se za mene kao jevrejina i po prirodi stvari deli u dva perioda, pre i posle 1933. godine. Za vrijeme prvog perioda upoznao sam na dužim putovanjima Italiju, skandinavske zemlje, Rusiju i Španiju. Radni rezultati tog perioda je niz karakteristika stvaralaštva značajnih pesnika i književnika našeg vremena. Spomenuću ti ovdje opsežne studije o Karlu Krausu, Francu Kafki, Bertoldu Brehtu, zatim Marcelu Prustu, Žilijenu Grinu i nadrealistima.
2: I kad si konačno napustio Nemačku?
1: U martu 1933. Od tada sve svoje veće rasprave objavljujem ovdje u Parizu, u mnogim časopisima. Moj posljednji rad o nekim motivima kod Baudelairea objavljen je 1939. Želeo sam da ovim radom prikažem poeziju 19. veka kao medij kritičkog uvida o tom vremenu. Eto, to je to. Da li si zadovoljna? Sve si zapisala?
2: Da, da. Također si dobar prijatelj sa Teodorom Adornom?
1: Da, da. Imam čast da sam prijatelj sa tim genijem. Njemu sam se oduvek divio. On se pored filozofije i sociologije bavi i teorijom umetnosti, a inače je i kompozitor.
2: Kako je nastala Frankfurtska škola, čiji ste članovi bili Adorno i ti? Znam nešto o tome, ali ne onoliko

0: koliko bih želela.
1: Pri Frankfurtskom institutu za socijalna istraživanja, koji je osnovan 1923. nastala je takozvana Frankfurtska škola, čiji su glavni filozofi bili Max Horkheimer, Adorno, Marcuse i ja.
0: A kako je bio vaš pristup?
1: Naš pristup je bio poznat kao kritička teorija.
0: A cilj vam je bio?
1: Cilj nam je bio da ponudimo verziju marksizma bez pozitivizma i da prikažemo pravu ulogu nadgradnje, odnosno kulture i predstava koje ljudi imaju o sebi u nekom istorijskom periodu kao faktora društvene promjene. Suočili smo se kako sa degeneracijom sovjetskog marksizma i staljinizma, tako i sa neuspehom komunizma u pokretanju radničke klase na zapadu. Kao odgovor na to, mi smo kombinovali Kantovu preokupaciju uslovima mogućnosti uma sa Hegelovim nagoveštajem istorijske uslovljenosti celokupnog mišljenja. Oba elementa vode skeptičkom stanovištu prema preovlađujućim ideologijama, odnosno iskrivljenom mišljenju koje prikriva postojeće društvene nejednakosti ili iz njih nastaje. Pritom smo, mislim na Frankfurtsku školu, naglašavali zajedničku ulogu estetike, psihoanalize i popularne kulture u prevazilaženju preovlađujućeg zapadnog stanja pasivnog, depersonalizovanog prihvatanja status quo sistema sa njegovim fetišizmom roba, fašizmom i nacionalizmom.
0: A kakvu je tu ulogu imala psihoanaliza? Drugo sve razumem.
1: Psihoanaliza nudi model za emancipaciju, jer nudi nadu. Ukoliko postanemo svjesni skrivenih aspekata naše psihologije, možemo steći snagu da ih nadvladamo.
0: Šta se posle Hitlerovog dolaska na vlast desilo sa Institutom za socijalne istraživanja? Zatvoreni?
1: Da. U Nemačkoj, ali i 1938. godine Adorno ga seli u Njujork.
0: I sada Adorno živi u Njujorku, to znam, ali nisam znala da je tamo i institut.
1: A, naravno, tamo je. Sjajno radi. A od 34. do 38. institut je skoro ceo bio ovdje u Parizu.
0: Pa što i ti nisi otišao u Ameriku?
1: Zvali su me. Međutim, posle Berlina, najviše volim Pariz. Pretpostavljam da ću i odavde morati nekuda, ako Hitler okupira Francusku, a verovatno hoće. U to sam siguran. On hoće čitavu Evropu.
0: Pa gde ćeš odavde, Walter Emil?
1: Verovatno u New York, ako budem uspeo. Znaš, ovo ti nisam rekao, a možda će ti biti potrebno za knjigu. Kada je Hitler okupirao Poljsku, ja sam ovde bio uhapšen i čitava 3 mjeseca ostao u zatvoru. Kao Nemac. Prijatelji su jedva uspeli da me izvuku uz veliku proveru policije, naravno.
0: O, jadni moj, mili Walter. Jesu li te u tom zatvoru i tukli?
1: Uli, pa ti plačeš. Nemoj, anđele moj, nemoj. Ne, nisu me tukli. Čak sam bio vrlo privilegovan. Mogao sam da čitam, nemoj Uli, molim te. Mogao sam da čitam, da pišem, mogli su da me posećuju i prijatelji. Sad mi je vlada obećala čak i stipendiju, s obzirom da sam svojim radovima mnogo zadužio francusku kulturu. A sve to i policija znala.
0: Pa to su te onda hapsili?
1: Ja sam nemački državljan. Prosto iz predostrožnosti. Uli, dođi. Nema smisla da plačeš. Sve je dobro prošlo. Za ta 3 mjeseca dosta sam napisao. Doduše, nisam to sve još objavio, ali ima vremena.
0: Ne plačem više.
1: Ajde, ne plačem. Nemoj. Možda će jedan konjak i malo muzike da te smire.
0: Može. Sve može. Možeš i da me zagrliš.
1: Evo malo Mozartove flautice i harfice, a evo i konjačića. To će te razvedriti.
0: A da me zagrliš?
1: Ne samo da te zagrlim, već malo i da te ljubim.

0: Pa, Valtere, najmiliji moj, ti si ipak završio na kanabetu. Zašto? Bilo ti je tesno?
1: Pa moj krevet je za jednu osobu. A kad sam se noćas probudio i dugo te gledao, uživajući u tvojoj lepoti, imao sam utisak da ti je krevet malo tesan. Bilo mi je žao i prešao sam ovdje na kanabe.
0: Jadni Valtere, nemoj to više da radiš. Neka se guramo, neka nam je i tesno, ali je važno što smo zajedno.
1: Nemoj da se ljutiš, ali opet sam u maloj depresiji.
0: Sad kad sam ja ovdje, ti si u depresiji? Zbog čega?
1: Razmišljam o tome kako ćeš, kad završimo naš razgovor, otići u Berlin. Otići od mene. Sad kad si mi najpotrebnija. Sad kad sam se toliko zaljubio da ne znam kako ću tvoj odlazak preživjeti. Uli, ja ću umreti kad ti odeš.
0: Ne. Molim te. Molim te, nemoj tako da govoriš. Valtere, najmiliji. Pa i ja tebe toliko volim da... Ja ne bih o ovoj temi.
1: Ne. Ne plači. Ne plači, preklinjem te.
0: Evo, ne plačem više.
1: Ne plačeš više.
0: Noća sam ti samo...
1: Rekla da ćeš otići kada završimo razgovor.
0: Ali ne zauvek. Nešto ćemo već smisliti. Srećemo se negde. U nekoj zemlji, na primjer u Americi, u Njujorku, živit ćemo zauvek zajedno. Pa zar ti se to ne dopada?
1: O tome sanjam. Ali zar misliš da je to realno sad u ovo vreme kad... koje postaje sve strašnije? Hitler će nas, osjećam to, sve uništiti.
0: Preduhitrit ćemo mi njega. Da li si još uvijek u depresiji?
1: Kad govorim, a ti me gledaš očima kakve nisam video ni kod jedne žene. Toliko krupne i lepe. Zaboravim na depresiju.
0: Ja ti u stvari predstavljam neku vrstu terapeuta.
1: Samo ti. Na čitavom ovom svetu možeš tako na mene da deluješ terapeutski, kako sama kažeš.
0: Misliš ovog trenutka?
1: Niko nikada nije tako delovao na mene kao ti. Zbog toga i ponavljam po stoti put da si ti moj anđeo i da te sam Bog poslao. Ne znam samo zbog čega je tako dugo čekao.
0: Pa... Bog, to sigurno sam sasvim dobro zna.
1: U svakom slučaju zahvalan sam mu do neba. Do njega samog.
0: I ja. Razlika je samo u tome što sam ga ja i molila da te vidim da budemo zajedno.
1: Znao sam da negde postojiš. Ali da si baš u našem Berlinu, to nisam znao. Inače bi ga i ja molio. Popit ćemo po jedan konjak, nazdravit ćemo Bogu i pustiti Mozartov rekvijem. Mm. Čini mi se da tu muziku nije komponovao Mozart, već sam Bog. I šalje nam je s neba. Ovoga puta samo tebi i meni.
0: To je zaista muzika koja ne može da se poredi čak ni sa drugom Mozartovom muzikom.
1: Bože, hvala ti.
0: Hvala ti, Bože.
1: Čuješ li kako nam Bog uzvraća muzikom koju nam šalje?
0: Kako ne bih čula.
1: Kako ti se dopada Baudelaire?
0: Mnogo. Ne znam zbog čega, ali često me podsjeća na Prusta. Možda greši.
1: I Prust je volao Baudelaire. Ako je verovati Bergsonu, predočavanje trajanja skida čoveku sa duše opsesiju vremena. Prust se drži te vere i pomoću nje je razvio vežbe u kojima se cijelog života trudio da na svetlost dana iznosi prošlost ispunjenu svim reminiscencijama koje su mu, dok mu je ostajala u podsvijesti, prodrle u pore. Bio je neuporedivi čitalac cveća zla, jer je osjećao da se, tu nešto događa, nešto srodno. Ne možemo poznavati Baudelaire ako ne prihvatimo Proustovo iskustvo s njim. Vreme se, kaže Proust, čudno raspada kod Baudelaire.
0: Da.
1: I ti si, mila moja, sjajno uvidjela tu vezu između Baudelaire i Prousta. A da nisi čitala moje se ni o Baudelaireu, ni o Proustu, to me je mnogo obradovalo. Da.
0: Tema vremena uvek me je zanimala. Čak sam i sama o tome nešto pisala.
1: Šta si to pisala?
0: Jedan tekst povodom Čarobnog brega Tomasa Mana. Tekst se zove Motiv vremena u Čarobnom bregu Tomasa Mana.
1: Pa ja ništa nisam pročitao od tvojih radova.
0: Pa, pročitat ćeš knjigu o Walteru Benjaminu. Poneću je, ako je do tada budem završila u New York, pa ću ti je tamo naglas čitati.
1: U kom ćemo kraju New Yorka stanovati?
0: U Greenwich Village. Tamo žive umetnici, zar ne?
1: Da. A da li si, mili moj Anđele, već bila u New Yorku?
0: Ne, nikada. A ti?
1: Ne, u Americi nikada nisam bila.
0: To mi je baš drago.
1: Ne razumijem.
0: Pa drago mi je što ćemo New York prvi put vidjeti zajedno.
1: Sad me podsjećaš na pravo, dete. Evo, ti, ljubavi moja, jesi dete.
0: A ti? Kao da si 100-godišnjak. 50 godina. Pa nije ništa. Nije moguće da se osjećaš stari.
1: Mi, Jevreji, se stari i rađamo, što bi rekao Kafka.
0: Bolje nastavi tamo gde si prekinuo.
1: Kad bi ja znao o čemu sam govorio.
0: O Proustu i Baudelaireu.
1: O
0: tome
1: Baudelaireu,
0: kako
1: dobro.
0: Se vreme kod Baudelaireu po Proustovom mišljenju čudno raspada. Volela bih kad bi mi malo objasnio šta je Proust ovim hteo da kaže.
1: Verovatno je hteo da kaže da se samo retkih dana otkriva, a to su značajni dani. Tako je Proust razumeo zašto su kod Baudelaira česti obrti kao kada jedne večeri i slični.
0: A koji su to značajni dani?
1: To su dani ispunjenja vremena, to su dani sećanja. Njih ne obeležava nikakav doživljaj, oni nisu povezani sa ostalim, oni se u stvari izdvajaju iz vremena.
0: Pa šta čini njihovu sadržinu?
1: Odlično pitanje. Baudelaire je odgovor na tvoje pitanje formulisao u pojmu saglasnosti. On zaista stoji neposredno uz pojam moderne lepote. To isto misli i Proust.
0: A šta Baudelaire podrazumeva pod formulacijom saglasnosti?
1: Bitno je da shvatiš. Saglasnosti formulišu jedan pojam iskustva koji u sebi uključuje kultne elemente. Samo tako što je prisvojio te elemente, Baudelaire je mogao potpuno oceniti šta je u stvari značio slom čiji je on kao moderan čovek bio svedok. Samo ga je tako mogao spoznati kao njemu lično upućen izazov u cveću zla. Ako stvarno postoji neka tajna arhitektura ove knjige, čemu su posvećene, onda bi ciklus pesama kojim započinje knjiga mogao biti posvećen nečem nepovratno izgubljenom. Saglasnosti su podaci sećanja. Ono što praznične dane čini velikim, svečanim. To je susret sa ranijim životom. Toliko o ovoj temi, ako se slažeš, mili moj Anđele.
0: Če, samo da ti kažem šta sam iz svega ovoga izvukla. Pa nećemo više o Baudelaireu.
1: Kaži, mila, to me mnogo interesuje, kaži.
0: Ukoliko umetnost ide za lepotom, ona je izvlači iz dubine vremena.
1: Divno. Divno. Divan ti je zaključak. Vidim da nismo uzalud pričali o ovoj temi.
0: Ne, ti si pričao.
1: Ne, pričali smo zajedno. A muzika? Muzika. Nje nemamo. Imaš li neku želju?
0: Prosto da i kroz muziku osjetim da sam u Parizu.
1: Evo, nešto ću da potražim.
0: Slušaš li inače ovu vrstu muzike?
1: Samo kad neko poželi.
0: Kad ti dođe neka devojka?
1: Kad mi dođe bilo ko od gostiju. Znaš, ja ovdje u Parizu imam mnogo prijatelja među piscima. Oni me često posjećuju kao što i ja odlazim kod njih. A viđamo se i po bistrojima, ali najčešće ih pozivam kod mene. I pored toga što moj stan nije tako veliki.
0: Da, ali je toliko prijatan. Baš kao i ti sam, mili moj. U tvom stanu ima toliko topline. A ko ti je najčešće dolazio od pisaca?
1: Pa dolaze...
0: Ko?
1: Dolaze mnogi. Ali najviše volim kad mi dođe Rože Martin Digar, koga verovatno nisi čitala.
0: Moram da priznam da nisam, mada je preveden na nemački.
1: Obavezno pročitaj njegov roman Porodica Tibo. Neću ti sad pričati o tom romanu, pročitat ćeš ga, ali samo da ti kažem da je Digar želeo i u tome sjajno uspeo da bude svedok svoga vremena. Kao ostalom i mnogi francuski pisci posle Prvog svjetskog rata koji su išli Balzakovim i Zorinim stopama. Mislim da je Digar najviše uspeo u tome.
0: Šta je to što ga izdvaja od ostalih?
1: Pre svega, Digar je u Porodici Tibo postigao onu objektivnost koju su stalno propovedali realisti i naturalisti 19. vijeka i nikada je nisu ostvarili. Jednom rečju, grandiozan pisac.
0: I zbog toga što je veliki pisac, ti najviše voliš njegove poslije.
1: Ma ne, naravno da ne. On je pre svega divan čovjek. I vrlo lepo se slažemo. Čitao je sve ono što pišem i ima lepo mišljenje o meni. Zato nije dovoljno.
0: A ko ti je još dolazio?
1: A mnogi. Louis Aragon, Louis Guillou, Gilles Romain, pa Saša Guitry. Saša Guitry. Jedna izuzetno interesantna ličnost. No, on je pozorišni filmski glumac, a kao dramski pisac napisao je... Uli, nećeš vjerovati, 120 komada.
0: A da li se viđaš i sa Andreom Žitom?
1: O, kako da ne. Izuzetno ga cenim, ali on nikada nije bio kod mene. Bio sam ja kod njega. Često se viđamo. Pa ti ćeš, Uli, otići, a da Pariz nisi ni vidjela.
0: Ne, vidit ću ga. Kad budeš imao želju da mi ga pokažeš.
1: Mislio sam da danas idemo u razgledanje.
0: Divno. Bićeš mi sigurno sjajan.
1: Nadam se, vidjet ćeš i praktično gomilu ljudi, gomilu o kojoj sam često pisao, ali ja se nje ne užasavam kao tvoj Baudelaire.
0: A, sad ne znam čiji je. Ja o njemu nisam pisala. A kada bi to danas krenuli u gomilu?
1: Možemo odmah.
0: Moram da te poljubim za ovu ideju koja je fantastična.

0: Valtare, najmili, ovo ti nikada neću zaboraviti. Pokazao si mi sve što je važno u Parizu. Ali, Valtare, mili, ti si danas sve vreme ipak bio mnogo tužan.
1: Ne znaš razlog?
0: Slutim ga.
1: Naravno, tvoj odlazak.
0: Valtare, mili moj, pa znao si da je to sutra.
1: Plašim se, Uli. Mnogo se plašim.
0: Čega se sad plašiš? Kad smo se sve dogovorili, tvoji francuski prijatelji već su ti obezbedili vizu za Ameriku.
1: A da li ćeš je ti dobiti u onoj ludoj Hitlerovoj zemlji? Eto čega se plašim.
0: Dobiću. Sigurno. Imam tamo neke veze. Dobre. Ma sigurno ću dobiti.
1: Plašim se. Plašim se da li ću uspjeti da pređem špansku granicu. Plašim se da li ću te... Da li ću te ikada više vidjeti. Uli, mnogo se plašim. Zagrli me. Zagrli me. I reci mi da je moj strah besmislen i da ćemo se sigurno vidjeti.
0: Dođi. Dođi, najmiliji moj, Valtare. Ljubav moja. Ajde, ne plaši se. Nas dvoje ćemo uskoro biti u Americi. Sastajemo se u Londonu.
1: Londonu.
0: A onda ćemo u New York.
1: New York.
0: Zar se nismo tako dogovorili?
1: Tako.
0: Tako.
1: Tako, mila moja. Anđele moje. Jedini na svijetu. Tako smo se dogovorili.
0: Da. Uspet ćemo, sigurno. Kažu da je Greenwich Village čaroban kraj.
1: Popit ćemo po jedan konjak, pa makar postala pijanica. Onda idemo u krevet. Celu noć ću te držati u zagrljaju.
0: Ako bude mogla da spavam. Ako bude mogla.

0: Walter i ja. Moj Walter i ja. Nikada se više nismo videli. Bio je u pravu kad je strahovao da će se tako desiti. Ne mogu da verujem da ga više nema. Moga Waltera nema više. Ubio se 1940. godine, kad je već uspeo da pešice preko Pirineja dođe u Španiju. Tamo su ga u nekoj maloj graničarskoj kućici obavestili da će ga vratiti u Nemačku i predati Gestapovu. Ubio se. Otrovao se. I to je bio odgovor na moje dugogodišnje čekanje. Slutila sam da je samo nešto strašno moglo da ga spreči da se vidimo, da ostvarimo naš plan iz Parisa. Kažu da su pored njega, kad se ubio, našli samo torbu prepunu rukopisa. Jednu flašu konjaka. Waltere, Waltere, mili, ljubavi moja, knjigu sam završila. Objavila sam je posle rata. Adorno sprema kod Zurkampa tvoja sabrana dela. Objavit će sve što si napisao. A ja sam u svojoj knjizi između ostalog napisala. Walter, slušaš li ti mene? Napisala sam između ostalog, Walter Benjamin nije delovao kao neko ko proizvodi istinu ili je misleći zadobija, nego kao da je, citirajući istinu kroz misli, najveći instrument spoznaje na kome istina ostavlja svoj utisak. Nema ničega od onoga ko filozofira u tradicionalnoj meri. Hteo je da shvati bit onde gde se ne može izdestilovati ni iz automatske operacije. Rebus postaje model njegove filozofije. To je Benjaminu omogućilo filozofiju protiv filozofije. I još mnogo toga sam napisala. Napisala sam da su tvoja misao i tvoje delo nešto nezaobilazno u filozofiji 20. veka. A to što si uradio na španskoj granici, to što nikada nećemo zajedno živjeti ni u Njujorku, ni bilo gde. Opraštam ti, Walter, moj najmiliji, jedina moja ljubavi. Opraštam ti i razumem.
1: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Miodraga Petrovića Walter Benjamin. Uloge su tumačili Irfan Mensur, Ljiljana Blagojević i Miodrag Radovanović, lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor Slobodan Stanković, reditelj Miodrag Petrović, urednik emisije Melina Potak-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija, dramski program Radio Beograda, jun 2004. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo simfonijsku poemu Vox Maris Žorže Enescua. Nacionalni pokreti koji su krajem 19. veka planuli širom Evrope nisu zaobišli ni muziku. Na sve strane osnivane su nacionalne škole. Kompozitori i interpretatori davali su sve od sebe da dokuče fleksije koje su specifične za narod iz kog su potekli, da pronađu načine kako da u svojim delima oslikaju mentalitet i pejzaže koji su ih oblikovali. Ta interesovanja postakla su i traganja za izvornim narodnim napevima, njihovo zapisivanje i proučavanje. U takvoj jednoj atmosferi veliko interesovanje pobudio je rumunski paviljon na svetskoj izložbi u Parizu 1889. godine, na kome je nastupila grupa folklornih pevača iz ove zemlje. 9 godina kasnije, najveći rumunski kompozitor svih vremena, Žorže Enescu, napisao je svoje prvo delo kojem je dao oznaku opusa, simfonijsku svitu Rumunska poema opus 1. Delo je pobralo ogroman uspeh i često zasenjivalo recepciju kasnijih Enescuovih radova. Ujedno, autor je ovde demonstrirao kompozicione postupke koje će i kasnije često koristiti, pre svega superponiranje različitih melodijskih ideja kojima se gradi vrlo složeno muzičko tkanje sa temama koje neprestano izviru jedna iz druge. Čitave tri decenije kasnije, 1929. godine, Enescu je ove postupke primenio i u simfonijskoj poemi Vox Maris opus 31, pisano je za tenor, hor i simfonijski orkestar. Delo je imalo neobičnu sudbinu. Mada nastalo na kraju 20. ostalo je nepoznato za autorovog života i otkriveno tek nakon njegove smrti 1955. Jedno vreme se smatralo da je partitura nedovršena, što je bila pogrešna pretpostavka, mada se Enescu mnogo puta vraća ovim stranicama i doterivao ih, nije stigao da zapiše samo nekoliko oznaka tempa. Posticaj za nastanak došao je iz kompozitorovog ličnog iskustva Oluje na moru. Ovde je pretočen u pripovest mornara koji opaža nadolazeću nepogodu, talase koji postaju sve veći. Podiže uzbunu, naređuje da se spuste čamci za spasavanje. Sa više strana dopiru krici preplašenih putnika. Veliki talas guta mornarev čamac, a njegova žrtva kao da umiruje bogove mora. Iz daljine dopire pesma sirena koja ga prati na putu ka dnu. Poštovani slušalci, čućete sada simfonijsku poemu Vox Maris opus 31 Žorže Enescua. Izvođači su Florin Diaconescu tenor, hor i orkestar Filharmonije Žorže Enescu iz Bukurešta pod upravom Kristijana Mandela.

Poštovani slušalci, večerašnjim visinama emitovali smo simfonijsku poemu Vox Maris opus 31 Georges Enescua. Izvođači su bili Florin Diaconescu tenor, hor i orkestar filharmonije Georges Enescu iz Bukurešta pod upravom Kristijana Mandela. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi objavit ćemo snimke izlaganja Dragane Kitanović i Predraga Jakšića sa nedavno održane 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija. Od 20:30, Simfonijski orkestar Radio Televizije Italije pod upravom Andresa Orozco Estrade izvodi dela Hektora Berlioza, Camilla Saint-Saensa i Ottorina Respighia. Solista je violončelista Ettore Pagano. Snimak je zabeležen 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu. Od 21:45 u emisiji Nova diskografija predstavljamo album Leva ruka pijaniste Ilije Ovčarenka. Na programu su dela Sergeja Bortkevića i Sergeja Prokofjeva. U 22:45 u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti 5. završni deo teksta Mišela Fukoa Poredak diskursa. Od 23:00 u emisiji Vokalni sat sopran Julija Sitkovecki i pijanista Roger Vignol izvode romanse Sergeja Rahmanjinova. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk Further Reflections Tria Sovari. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Gavina Bryersa, Vila Longa, Daniel Baquet-Long, kao i komade za orkestar britanskih autora.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija. Na početku 5. završne emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Dragane Kitanović, Laboratorija utopijske misli, film i pozorište između distopije i anticipacije, a potom će o temi Privatna utopija od politike do filma govoriti Predrag Jakšić.
3: Dakle, ovako kako je postavljen moj naslov, odnosno naslov mog budućeg istraživanja, nekako je, barem u mojoj istraživačkoj svesti, odmah prizvao čuvenu Marksovu metaforu iz komunističkog manifesta, koja će se kasnije ispostaviti kao svojevrsni hermeneutički ključ celog mog istraživanja. Naime, ako je 19. vek bio obeležen čuvenim statementom iz manifesta Bau komunizma kruži Evropom, 21. vek možda možemo čitati kao obrnuti, ali jednako provokativan obrazac. Dakle, Bau utopije kruži distopijem, pri čemu se utopija ne pojavljuje kao gotov horizont, već kao simptomatično podrhtavanje u samom tkivu distopijskog imaginarijuma. Tako je moja postavka rada. Ako pođemo od pretpostavke da je 19. vek bio obeležen baukom komunizma, 21. vek baukom utopije, onda se postavlja pitanje da li se kulturni pejzaž današnjice, koji je naravno u mnogome se

tvoje postojanje, odnosno postojanje tvoje utopije. U ekstremnim slučajima drugi je potreban i kao mrtav, a mrtav po potrebi može biti i prijatelj i neprijatelj. Takvih primjera ima najviše u politici, jer neki pojedinci privatnim utopijama vladajućih elita nisu previše odgovarali kao živi, ali su i tekako obožavali njihove leševe. Medijska smrt se tako može upotrebiti u svrhu privatnih utopija i protiv njih, u zavisnosti od cilja, a što i jeste odlika takozvanog tanatološkog medijskog kapitala. Naravno, ne treba biti naivan pa misliti da je koncept utopije nametnut ljudima, on je u ljudima od uvek, jer da u ljudskoj svesti ne postoji iskonska težnja za utopijom, ne bi postojao koncept koji bismo mogli nazvati koncept za uvek. Samim tim ni reč koja ovaj koncept označava ne bi nam bila potrebna, niti bi moglo biti razumljivo njeno značenje, odnosno značenje ovog pojma. Čovek kao biće teži onome što misli da mu treba, što mu prija, što želi, što sanja i to želi za uvek. Sama težnja je takva jer je za uvek. Čovek teži za uvek i to jeste utopijska težnja. Na nešto drugačiji način o tome govori Anders, kada priča o tom večnom trenutku sitosti, odnosno ispunjenosti u svakom smislu te reči, i taj trenutak čovek želi da oseti odmah i da ne prođe nikada, a kada on, kao i svaki trenutak, prođe odmah, odmah nastane nova težnja za nekim novim istim takvim. Zato bismo rekli da je sama težnja kao nagon, ambicija, priroda, a vezana za koncept zauvek, postaje distopijska jer produkuje razočaranje. Koliko su ljudima privatne utopije važne, suštinski se vidi po reakcijama ljudi čijim utopijama preti rušenje, odnosno čije se iluzije ruše. Kada utopističke mantre nekog društva koje održavaju utopije počinju da slabe, a svet privatnih utopija je mantristički, kada se ružno lice distopije pomalja iza privatnih maski iluzija ljudi, razmere tragedija su nesagledive. Zato ih se treba držati još jače, da bi se utopije spasli. Slikovito volim da kažem da ratove vode oni koji bi, pod navodnicima, sve učinili za svoju decu, što je jedna od najprihvaćenijih mantri ovog sveta. Odbrana privatne utopije retko pita za moral, zato je za pojedinca čija je privatna utopija uzdrmana nada važna. Nada bilo kakva, ali ona mu mora dati do znanja da će u svoju privatnu utopiju izgraditi, uživati i sačuvati zauvek. No, kada govorimo o nadi, nije svaka nada utopistička, važno je ono na čemu je nada utemeljena. Hrišćanska nada je hrišćanski život, odnosno žrtvovanje sebe, borba sa sobom i svetom u sebi, a svet jeste greh. Utopistička nada pak svet doživljava kao mesto u kome je njegova utopija ne samo ostvariva, već potpuno izvesna, čak jedino tu i sada. No nada ovog sveta je obična utopija. Opet, bez nade život u smislu istinskog ljudskog života ne bi bio moguć, odnosno život bi bio samo nagonski moguć. I u toj tački spajanja nagonskog života i nade stvara se taj ključni prostor za privatne utopije. Kada se nagonski impulsi racionalizuju i da im se moralni osnov koji nije apsolutan, već lični, relativni, medijski propagiran, tada se nada stavlja isključivo u ulogu podupirača privatnih utopija. Treba biti jasan, kada govorimo o hrišćanskom konceptu nade, govorimo o istinskom, delatnom hrišćanskom životu, ne o folklornom, spoljašnjem poistovećivanju sa hrišćanstvom, jer se tu uvek radi o građenju privatnih utopija. Bilo koje osjećanje da razmotrimo iz ovog konteksta privatnih utopija, možemo doći do sličnih zaključaka. Sreća je kao osjećanje gotovo sinonim za privatne utopije. Težimo joj, a i ako to osjećanje osjetimo, želimo da ono traje večno, ali opet postoji potreba da ta sreća bude prezentovana. Jer sreća, koliko god bila unutrašnje stanje čoveka, gotovo uvek pretpostavlja potrebu da čovek drugom čoveku iskaže koliko je srećan i da li je srećan. Kao da sreća bez tog elementa ne bi ni postojala, jer srećan si kada je drugi srećan što si ti srećan. I uvek je u pitanju ideal. Mali privatni ideal, malo savršenstvo, privatni raj ili veliki svetski ideal kroz perspektivu pojedinca koji traži i zamišlja sebe kao velikog igrača ovog velikog ideala. Zato je utopija uvek želja za idealnim, za idealom. Uzmimo primjer iz dramske književnosti, odnosno čuveno Šekspirovo delo Otelo. U teoriji postoji saglasnost da Otelo ubija Dezdemonu zbog ljubomore. Osnovanost ovakvog tumačenja nesumnjivo proizilazi iz teksta. Fjodor Dostojevski pak u svom manje poznatom delu Mladić preko naslovnog junaka iznosi stav da Otelo suprugu ne ubija zbog ljubomore, već zbog toga što mu je srušen ideal, ideal koji je imao svojoj supruzi i prenosno o sopstvenom životu. U našem kontekstu radi se o rušenju privatne utopije u kojoj je drugi, to je supruga, glavno sredstvo i suština postojanja jedne privatne utopije čoveka, ogromnog ega, time i velikog kompleksa.

0: koji bez ovog ideala ne može da živi. Pa nakon što ubije tog drugog, ubije i sebe. Jer je ubijanje drugog koji je ideal uvek ubijanje i samog sebe. Mediji igraju značajnu ulogu u pravljenju sveta privatnih utopija. Znamo da mediji koriste različite mehanizme za dehumanizaciju ljudi, za gušenje njihove istinske prirode, te za atomizaciju društva na egoistične slabašne elemente, koji kao takvi ne ugrožavaju funkcionisanje vladajućih paradigmi moćnih elita, koje opet imaju svoje privatne utopije, ali i ogromnu finansijsku, vojnu i medijsku moć da spreče rušenje ovog mehanizma zadovoljavanja vlastitog ega. Relativizovanje činjeničnih istina, negiranje postojanja apsolutne istine, verovatno je najefikasniji mehanizam uspostavljanja takvog stanja. Društvenu klimu, stoga i medijsku, treba učiniti što pogodnijim za razvoj privatnih utopija, jer svaka privatna utopija i privatna istina uvek potencijalno i praktično negira činjenično. Svet privatnih utopija je stoga u svojoj biti svet laži, bilo da je to laž u odnosu na činjeničnu ili apsolutnu istinu, bilo da je to laž jedne u odnosu na ostale privatne utopije. Zato svet simbolično možemo definisati kao svet privatnih utopija sa 8 milijardi istina, sa tendencijom konstantne progresije. Pojedinačne privatne utopije se ruše, rađaju se druge, sukobljavaju se sa drugim utopijama. Medijska klima utiče na ove sukobe, pojačava ih ili slabi, ali ona nije presudna za njihovo postojanje, jer su ovi sukobi u svetu bez apsolutne istine i prihvatanje ove istine neminovni. Kako su moći različitih pojedinaca različite, reč je o konstantnom ratu privatnih utopija. Drugačije i ne može. Mir u svetu kao najizvikaniji ideal potpuno je čak i teorijski nemoguć u svetu privatnih utopija. A opet, ovakav svet nemoguć je bez privatnih utopija. Medijska strategija prodaje nade jeste jedna od osnova izgradnje sveta sastavljenog od privatnih utopija pojedinaca. Jer mediji su svojevrsna zaštitna kapsula iluzija, zaštitna kapsula svih pojedinačnih privatnih utopija. Ona im dozvoljava da postoje i podržava ih u njihovoj iluziji jer je i sama zavisna od njih. Ukoliko bi ova kapsula naprsla, odmah bi se u pitanje dovele ustaljene privatne utopije, pa je očuvanje ove medijske kapsule i inkubatora pojedinačnih privatnih utopija uvek delatni zadatak pojedinca, čak i ukoliko sebe smatra kritičarem ili čak protivnikom sveta medijske utopije. Egu kritičara odgovara stanje kritikovanja, jer bez tog stanja privatna utopija kritičara mislioca može biti ugrožena. Često se zato kritičar, barem u prvom trenutku, negativno izjašnjava i o nekoj promijenjenoj paradigmi, jer mu je razbijanjem prethodne velike medijske kapsule sopstvena privatna utopija zaličila sa pravom na distopiju čoveka uhvaćenog u mišolovku vlastitog ega. To je teško saznanje, posebno za onoga ko kritički promišlja. Ljudi koji kritički ne promišljaju, već isključivo žive u privatnim utopijama, nemaju taj problem. Oni pri promeni paradigme, koje obično i nisu ili neće da budu svesni, odmah istu prihvataju gnezdeći svoju privatnu utopiju, prilagođenu novoj paradigmi, negde u zavetrinu ove promenjene kapsule, bez obzira da li je ona poboljšana ili pogoršana u odnosu na prethodnu. Kritičar pak, ukoliko jeste kritičar, a ne kritizer, uz mnogo napora mora izdići sebe izvan ega i privatne utopije, ne bi li zaista sagledao prirodu nove medijske paradigme i sve njene nedostatke uporedio sa onom koju je imala prethodna. Međutim, ovo sagledavanje je teško. Percepcija spoljne globalne utopije, odnosno distopije, uvek je uslovljena privatno. Ukoliko se privatna utopija sruši, i spoljna će za pojedinca postati distopija bez obzira na realno stanje. Tačnije, za to da li je trenutna vladajuća paradigma uopšte i bila uslovno shvaćena utopija ili distopija. To je stalna međuzavisnost univerzalnog i opšteg sa onim privatnim. Težnja za univerzalnim, za društvom, sistemom utopije koji će biti pravedan, odnosno pravedniji za sve, temelj i cilj ima u težnji za vlastitom utopijom. Bilo da se zagovara demokratija kao utopijski sistem u kome će vlast biti rukama naroda, bilo da su u pitanju različite ekstremne ideološke matrice, fašističke ili komunističke, uvek je suština u utopiji pojedinca, bez obzira da li on taj koji će vladati i upravljati ili će biti jedan od tih koji će u takvom stanju uživati kao korisnik koji se utopije radi odrekao nečega svog zbog onog što će mu doneti pod navodnicima mir i blagostanje. U svim tim idealima i ideologijama uvijek je u temelju nasilje, a ispoljava se u konstantnoj netrpeljivosti prema onima koji ne žele da prihvate ove konkretne utopističke ambicije pojedinaca koji imaju oružje i moć. I kada se radi o teorijskim utopijama, ono gotovo uvek imaju taj izolacioni element, to je odvojenosti od sveta koji je drugačiji. Ironično se prema ovome u svom delu Ptice odnosi Aristofan, pa da bi čovek živao svoju utopiju, odlazi da živi među ptice. Tako, znajući, uveravajući sebe da je naš deo sveta, naš pogled na svet, naše ostrovo bolje od ostatka sveta, moramo ga braniti od neprijatelja, pre svega iznutra. Utopija uvek završi u krvi onih koji, barem verbalno, od krvi žele da pobegnu. I tu je, kao što smo rekli, ključan odnos prema drugima. A život sam je uvek odnos prema drugom. On jeste pakao, kako to Sartre kaže, čim se radi o odnosu, tačnije sukobu moje privatne utopije prema tvojoj privatnoj utopiji. Pakao je tada neizbežan. No, zadržavanjem pozicije u okviru sopstvene privatne utopije, bez pokušaja da se razume tuđa, odnosno istrajavanju u svojoj iluziji, pokušaja zanemarivanja činjenice da se u paklu živi. Da bi tu dembeliju postigli, ljudi istrajavaju svoju utopiju doživljavajući je kao univerzalno. Ona im se medijski prezentuje na različite načine, sve ne bi li se lakše upravljalo ljudima, sve ne bi li lakše ubedili ljude da od ovoga bolje ne može. Već odavno je umetnost iz nekog oblika, odnosno vida sublimacije i duhovnog uzrastanja autora, u mnogome postala kanal za učvršćivanje ličnih privatnih utopija. Film pre svih, a onda i svi ovi vidovi medijske realnosti koje je filmska umetnost uslovno govoreći započela. Video igre, društvene mreže, mobilne aplikacije, veštačka inteligencija. Čovek umesto odnosa sa drugim, upravo zbog očuvanja svoje privatne utopije i nesposobnosti da se sretne sa stvarnim ljudima oko sebe i što je još važnije sa stvarnim stanjem oko sebe, odnosno sa stvarnim stanjem u sebi, odnose gradi u virtualnom svetu, često samo sa sopstvenim avatarom, ne čak ni u kontaktu sa drugim avatarima, a poslednjih godina privatna se utopija najbolje hrani, odnosno sa veštačkom inteligencijom. No, pokušavajući da do kraja definišemo i istražimo koncept privatnih utopija, pažnju privlači pitanje odnosa ovih utopija i ličnih dostignuća pojedinaca. Ne treba omalovažavati lična dostignuća i automatski ih klasifikovati kao proizvod ega u funkciji privatne utopije. No, problem u ovom ključu zaista postoji kada se neko lično dostignuće stavlja u kontekst privatne utopije, a što jeste uvek posledica projave ega. Zato ljudi koji imaju neosporni uspeh u nekoj oblasti opisuju to kao da je taj uspeh pun, pod navodnicima, krvavog rada, ogromnih odricanja, zarađenog novca od sopstvenog znoja i krvi i sl. Naravno, tuđi krvavi rad, tuđe teško dostignuće, ceni se isključivo ukoliko je po prirodi isto tvom, a i to je uvek predato sumnji. Sve ostalo i drugačije je manje vredno. U tom smislu, pitanje skromnosti pojedinca u ponašanju, stavovima u životu, ali i pitanje introspekcije, mogu otključati neke odgovore koje će lakše pitanje ličnog dostignuća odvojiti od privatne utopije ili ga pak učiniti sastavnim, možda i ključnim njenim elementom. U tom smislu možemo reći da je ego pojedinca njegova privatna utopija, da je ego ospoljena privatna utopija pojedinca. Privatna utopija je, uslovno govoreći, materializacija ega. Ona može biti samo mentalna slika, čak celoživotna, bez svog otelovljenja u spoljašnjosti, osim kroz stavove, reči ili postupke pojedinca, čak i samo kroz neispoljeno mišljenje. Sve to i jeste ostvarena ili neostvarena privatna utopija, ali uvek prisutna u svesti pojedinca.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Dragane Kitanović, Laboratorija utopijske misli, film i pozorište između distopije i anticipacije, a potom je o temi Privatna utopija od politike do filma govorio Predrag Jakšić. Snimak je zabeležen na 10. interdisciplinarnoj konferenciji Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi mediji i utopija, koja je održana od 10. do 12. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snima koncerta održanog 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu, kada su nastupili članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije pod upravom Andresa.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije pod upravom Andresa Orozco Estrade, koji je održan 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici i solista Ettore Pagano interpretirali prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu, opus 33 Camilla Saint-Saënsa. Drugi deo ovog koncerta ispunile su simfonijske poeme Ottorina Respighija. Najpre slušate poemu Rimske fontane sa stavovima Fontana Villa Giulia u svitanje, Fontana Tritone ujutro, Fontana Trevi u podne i Fontana Villa Medici pri zalasku sunca.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je simfonijska poema Rimske pinije Ottorina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije pod upravom Andresa Orozco Estrade. Pratili ste snima koncerta održanog 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu i serijala Premium koncert Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvetit ćemo albumu pod nazivom Manu Sinistra, odnosno Leva ruka, ukrajinskog pijaniste Ilije Ovčarenka, koji je u martu objavila diskografska kuća Pentaton. Zajedno sa simfonijskim orkestrom srednjonemačkog radija iz Leipciga pod upravom Oksane Linjev, na svom debitantskom albumu za ovu izdavačku kuću Ovčarenko je odabrao tri koncerta napisana za levu ruku, čiji su autori Sergej Bortkjević, Sergej Prokofjev i naravno Moris Ravel. Sva tri dela napisana su za Paula Wittgensteina, austrijskog pijanistu koji je tokom Prvog svetskog rata ostao bez desne ruke, ali je uprkos ovom hendikepu odlučio da nastavi solističku karijeru. Ovaj pijanista poticao je inače iz bogate porodice industrijalaca, koja je u svom domu okupljala vodeće umetnike tog doba, a rođeni brat mu je bio filozof Ludwig Wittgenstein. Paul Wittgenstein je tako poručio veći broj dela od nekih od najznačajnijih muzičara 20. veka, kao što su Richard Strauss, Benjamin Britten, Sergej Prokofjev, Erich Korngold, Franz Schmidt, Paul Hindemith i drugi, ali je trajnu popularnost od svih ovih kompozicija stekao Ravelov koncert za levu ruku u D-duru. Na albumu koji predstavljamo u večerašnjoj emisiji, ovo ostvarenje zauzima centralno mesto, ali su pored njega predstavljene i dva manje poznata koncerta koje su napisali Sergej Prokofjev i Sergej Bortkjević. Sve ove partiture pokazuju tri radikalno drugačija odgovore na isti izazov, komponovanje za samo jednu pijanističku deonicu. Na početku emisije ćete slušati koncert za klavir broj 2 opus 28 za levu ruku Sergeja Bortkjevića, delo koje je Wittgenstein izuzetno voleo i često izvodio. To ne treba da čudi, jer je za razliku od dela Prokofjeva i Hindemitha, koje je ovaj pijanista smatrao čudnim i neizvodljivim, poznoromantičarski stil Bortkjevićevog ostvarenja bio blizak ukusu konzervativnog Wittgensteina. Zvučni rezultat je veoma blizak radovima Sergeja Rahmanjinova, te ne iznenađuje što su Bortkjevića često zvali i ukrajinskim Rahmanjinovom, a delo obiluje raskošnim melodijama, dok vešto korišćenje arpeđa i pedala stvara utisak bogate fakture, koja zvuči kao da je izvode dve ruke. Zanimljivo je da je Paul Wittgenstein imao ekskluzivna izvođačka prava za ovo delo, te da se uprkos uspehu ovaj koncert retko mogao čuti u javnosti, osim kada ga je ovaj pijanista svirao. Nakon Wittgensteinove smrti 1961. godine, partitura je ostala u posedu porodice, a javnosti je postala dostupna tek poslednjih 20 godina, kada je ovaj koncert ponovo otkriven kao izgubljeno romantičarsko remek delo. Večeras ćete Bortkjevićev koncert za levu ruku slušati u interpretaciji pobednika trijenalnog pijanističkog takmičenja Honens, ukrajinskog umetnika Ilije Ovčarenka, koji nastupa u pratnji simfonijskog orkestra srednjenemačkog radija iz Leipciga pod upravom Oksane Linjev.

0: Bio je to koncert za klavir broj 4, opus 53 Sergeja Prokofjeva u izvođenju Ilije Ovčarenka i Simfonijskog orkestra Srednjenemačkog radija iz Lajpciga pod upravom Oksane Linjiv. U emisiji Nova diskografija predstavili smo debitantski album ovog ukrajinskog pijaniste za diskografsku kuću Pentaton pod nazivom Manu Sinistra, odnosno Leva ruka, jer su na njemu zabeležena tri klavirska koncerta čija je deonica zamišljena samo za jednu ruku. Emisiju Nova diskografija na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila je i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti, završni deo teksta Mišela Fukoa, poredak diskursa. Reč je o pristupnoj besedi na Collège de France koju je Foucault izgovorio 2. decembra 1971. godine.
3: Eto dakle nekoliko zamisli za kritički aspekt zadatka, za analizu instanci diskurzivne kontrole. Kada je reč o genealoškom aspektu, on se odnosi na delatno obrazovanje diskursa bilo unutar granica kontrole, bilo izvan njih ili najčešće s obe strane razgraničenja. Kritika analizira procese proređivanja, ali i ponovnog grupisanja i ujedinjavanja diskursa. Genealogija proučava njihovo istovremeno rasuto, diskontinuirano i pravilno obrazovanje. Zapravo, ta se dva zadatka nikada ne mogu sasvim odvojiti. Tu nema s jedne strane oblika odbacivanja, isključivanja, ponovnog grupisanja ili pripisivanja, potom, s druge strane, na dubljem nivou, spontano izbijanje diskursa koji neposredno pre, odnosno posle ispoljavanja, podležu selekciji i kontroli. Pravilno obrazovanje diskursa u izvesnim okolnostima i do određene tačke može da integriše procedure kontrole. To je ono što se događa, na primjer, kada neka disciplina dobije oblik i status naučnog diskursa. I obrnuto, oblici kontrole mogu da se otelotvore unutar neke diskurzivne tvorevine, književna kritika kao konstitutivni diskurs autora. Tako da svaki kritički zadatak, dovodeći u pitanje instance kontrole, mora u isto vrijeme da analizira i diskurzivne pravilnosti kroz koje se te instance obrazuju, a svaki genealoški opis mora da uzme u obzir granice koje postoje u realnim tvorevinama. Razlika između kritičkog i genealoškog poduhvata nije toliko u predmetu, odnosno području, koliko u tački napada, perspektivi i razgraničenju. Malo pre sam podsjetio na jedno moguće proučavanje, proučavanje zabrana koje pogađaju diskurs o seksualnosti. To bi proučavanje bilo teško i u svakom slučaju apstraktno sprovesti, a da se istovremeno ne analiziraju književne, religijske ili etičke, biološke i medicinske, kao i juridističke skupine diskursa u kojima je reč o seksualnosti i u kojima je ona imenovana, opisana, metaforizovana, objašnjena, prosuđena. Vrlo smo daleko od toga da uspostavimo jedan jedinstveni i pravilni diskurs o seksualnosti. Možda dotle nikada ni nećemo stići, možda ni ne idemo u tom pravcu. To je nebitno. Zabrane nemaju isti oblik i ne deluju na isti način u književnom i medicinskom diskursu, u psihijatrijskom diskursu, odnosno u onom diskursu koji se ravna prema svesti. I obrnuto, te različite diskursivne pravilnosti ne ojačavaju, ne zaokružuju, odnosno ne premeštaju zabrane na isti način. Istraživanje će dakle moći da se izvede samo s obzirom na pluralnosti nizova u kojima deluju zabrane, a koje su barem jednim delom uzajamno različite. Bilo bi također moguće razmatrati nizove diskursa koji se u 16. i 17. veku odnose na bogatstvo i siromaštvo, novac, proizvodnju, trgovinu. Tu se susrećemo sa vrlo raznorodnim skupinama iskaza koje formulišu bogati i siromašni, učeni i neuki, protestanti ili katolici, kraljevski oficiri, trgovci ili moralisti. Svako ima svoj oblik pravilnosti, kao i svoje sisteme prinude. Niko od njih ne najavljuje tačno taj drugi oblik diskurzivne pravilnosti koji će dobiti izgled neke discipline i koji će se nazvati analiza bogatstva, potom politička ekonomija. Ipak, upravo se počev od njih obrazovala neka nova pravilnost tako što je preuzimala ili isključivala, opravdavala ili uklanjala neke od njihovih iskaza. Možemo također da pomislimo na proučavanje diskursa koji se odnose na baštinu, koji se mogu pronaći podeljeni i rasuti do početka 20. veka u različitim disciplinama, zapažanjima, tehnikama i uputstvima. Radilo bi se o tome da se pokaže kojom su se igrom artikulacije ti nizovi napokon presložili u epistemološki koherentan i institucionalno priznat lik genetike. Taj posao je upravo obavio François Jacob tako sjajno i s takvom naučnom akribijom da mu se teško može pronaći ravna. Tako se kritički i genealoški opisi mogu smenjivati, oslanjati jedne na druge i dopunjavati. Kritički deo analize posvećuje se sistemima obuhvatanja diskursa. On nastoji da označi, omeđi te principe uređivanja, isključivanja, proređivanja diskursa. Kažimo, igrajući se rečima, da on praktikuje marljivu nehajnost. Genealoški deo analize posvećuje se tome nasuprot nizovima delatnog obrazovanja diskursa. On nastoji da shvati njegovu potvrdnu moć, pod čim ne podrazumevam moć koja bi se suprotstavljala moći poricanja, već moć konstituisanja predmetnih područja u vezi s kojima ćemo moći da tvrdimo ili negiramo istine, odnosno lažne stavove. Nazovimo ta predmetna područja pozitivnostima i kažimo, drugi put se igrajući rečima, ako kritički stil odlikuje studiozna neusiljenost, genealoška će pobuda biti pobuda srećnog pozitivizma. U svakom slučaju, bar jednu stvar valja podvući. Analiza diskursa koji se razume na ovakav način ne razotkriva univerzalnost nekog smisla. Ona obelodanjuje igru nametnute retkosti zajedno sa temeljnom moći potvrđivanja. Retkost i potvrđivanje na posletku, retkost potvrđivanja, a nikako trajna velikodušnost smisla, nikako monarhija označitelja. A sada, kako bi rekli oni koji imaju pukotine u rečniku, ako im to bolje zvuči nego što im govori, ovdje je reč o strukturalizmu. Dobro znam da ova istraživanja, čiji sam nacrt pokušao da vam predstavim, ne bih mogao da obavim bez pomoći uzora i oslonaca. Mnogo dugujem gospodinu Dimezilu, jer me je upravo on podstakao na radu u vrijeme kada sam još verovao da je pisanje zadovoljstvo. Ali mnogo dugujem i njegovom delu. Neka mi oprosti ako sam njegove tekstove, koji i danas dominiraju,

koji me je naučio kako da opišem preobražaj nekog diskursa i odnose u instituciji. Na ideju da tu metodu primenim na sasvim druge diskurse kao što su legende, odnosno mitske priče, bez sumnje sam došao zato što sam pred očima imao radove istoričara nauka, a naročito gospodina Kangilema. Njemu dugujem to što sam razumeo da istorija nauke nije nužno uhvaćena u alternativu. Hronika otkrića, odnosno opis ideja i mišljenja koji omeđuju nauku s obzirom na njenu nejasnu genezu ili njene spoljašnje oslonce, već da se može, da se mora napisati istorija nauke kao koherentne i istovremeno preobrazive skupine teorijskih modela i pojmovnih instrumenata. Mislim, međutim, da veliki deo moga duga ide Žanu Ipolitu. Dobro znam da mnogi misle kako je njegovo delo smešteno pod Hegelovu vladavinu i da čitava naša epoha, bilo putem logike ili epistemologije, bilo preko Marksa i Ničea, pokušava da izbegne Hegela. A ono što sam upravo pokušao da kažem u vezi s diskursom izneverava hegelijanski logos. Ali zaista umaći Hegelu pretpostavlja da se tačno prosudi cena toga odvajanja od njega. To pretpostavlja da se sazna dokle nam se Hegel možda i podmuklo približio. To pretpostavlja da u onome što nam omogućuje da mislimo protiv Hegela saznamo ono što je još hegelijansko. I da procenimo koliko je naša usmerenost protiv njega i dalje možda svojevrsno lukavstvo koje nam on suprotstavlja i na čijem nas kraju on čeka, postojan i drugde. No ako Žan Ipolit ima više dužnika, to je stoga što je neumorno za nas i pre nas krčio taj put kojim smo se udaljili od Hegela, zauzeli distancu i kojim smo se vratili njemu, ali drugačije, da bismo potom bili prinuđeni da ga nanovo napustimo. Žan Ipolit se najpre pobrinuo da tu veliku, pomalo sablasnu Hegelovu senku, koja je od 19. veka lutala i s kojom smo se nejasno borili, učini prisutnom. Upravo jednim prevodom, prevodom fenomenologije duha, on je Hegela učinio prisutnim. A dokaz tome da je sam Hegel prisutan u tom francuskom tekstu jeste što su ga Nemci konsultovali kako bi, barem za trenutak, bolje razumeli nemačku verziju. No, od tog teksta Žan Ipolit je tražio i oprobao sve ishode, kao da su ga obespokojavala pitanja da li se i dalje može filozofirati tu gde Hegel više nije moguć, da li neka filozofija može i dalje da postoji, a da ne bude hegelijanska, da li ono što je u našem mišljenju nehegelijansko, da li je to nužno i nefilozofsko, a ono što je antifilozofsko, da li je to nužno nehegelijansko. Od te prisutnosti Hegela koju nam je dao, on nije nastojao da načini samo istorijski i skrupulozan opis. On je od nje hteo da napravi shemu iskustva modernosti. Da li je moguće na hegelovski način misliti nauke, istoriju, politiku i svakodnevnu patnju? I obrnuto, iz naše modernosti hteo da iskuša hegelizam i time filozofiju. Za njega je odnos prema Hegelu bio poprište iskustva, sučeljavanje u kojem nikada nije bio siguran da će filozofija izaći kao pobednik. On se nipošto nije služio Hegelovim sistemom kao nekakvim umirujućim svetom. U njemu je video krajnji rizik koji na sebe preuzima filozofija. Otud verujem izmeštanja koje je on obavio, ne kažem unutar Hegelove filozofije, već na njoj i na filozofiji kako ju je Hegel poimao, otud i čitav jedan tematski obrat. Umjesto da filozofiju shvatimo kao totalitet koji je najzad sposoban da sebe misli i zahvati u kretanju pojma, Ž. Ipolit je od nje načinio na dnu jednog beskonačnog horizonta zadatak bez kraja. Uvek ranoranilačka, njegova filozofija nipošto nije bila spremna da se ikada dovrši. Zadatak bez kraja, dakle zadatak koji uvek iznova započinje, posvećen obliku i paradoksu ponavljanja. Kao mišljenje koje ne može da pristupi totalitetu, filozofija je za Žana Ipolita bila ono što je moglo da se ponavlja u krajnjoj nepravilnosti iskustva. Bilo je to ono što se daje i skriva kao pitanje koje se bez prestanka ponavlja u životu, smrti i pamćenju. Tako je on hegelijansku temu dovršenja u samosvesti preobrazio u temu ponovljivog ispitivanja. Ali pošto je postala ponavljanje, filozofija nije ostala s one strane pojma. Na njoj nije bilo da sledi izdanje apstrakcije. Ona je uvek morala da se drži povučeno, da prekine sa svojim zadobijenim opštostima i da ponovo uspostavi kontakt sa nefilozofijom. Ona je morala da se približi što bliže, ne onome što je dovršava, već onome što je prethodi, onome što još nije pobuđeno njenim nemirom. Ona je iznova

0: morala da preuzme, ne da bi ih svela, već da bi ih promišljala, pojedinačnost istorije, regionalne racionalnosti, nauke, dubinu pamćenja u svesti. Tako se pojavljuje tema jedne prisutne, nemirne filozofije, koja se kreće duž čitave linije dodira sa nefilozofijom, a da ipak postoji samo kroz tu nefilozofiju, otkrivajući smisao koju ta nefilozofija ima za nas. No ako je ona u tom ponovljenom dodiru sa nefilozofijom, šta je početak filozofije? Da li ona već tu, tajno prisutna u onome što nije ona, započinjući da se poluglasno oblikuje u žamoru stvari? Ali ako je tako, možda filozofski diskurs više nema razlog postojanja, ili pak, da li filozofija treba da započne na nekom ujedno proizvoljnom i apsolutnom temelju? Vidimo kako se hegelovska tema kretanja, koje je svojstveno onom neposrednom, zamenjuje temom temelja filozofskog diskursa i njegove formalne strukture. Najzad, posljednje izmeštanje koje je Jean Hippolyte obavio na hegelovskoj filozofiji. Ako filozofija zaista mora da započne kao apsolutni diskurs, šta je sa istorijom i šta je taj početak koji započinje s nekom naročitom jedinkom u nekome društvu, u nekoj društvenoj klasi i to usred borbi? Dovodeći hegelovsku filozofiju do ruba krajnosti, nesumnjivo je navodeći da pređe sopstvene granice, tih pet izmeštanja priziva redom najveće figure moderne filozofije koje Jean Hippolyte neprestano suočava sa Hegelom. Marksa s pitanjima istorije, Fichtea s problemom apsolutnog početka filozofije, Bergsona s temom dodira s onim nefilozofskim, Kierkegora s problemom ponavljanja istine, Husserla sa temom filozofije kao beskonačnim zadatkom povezanim sa istorijom naše racionalnosti. A s one strane tih filozofskih likova uočavamo sve oblasti znanja na koje se Jean Hippolyte pozivao u sopstvenim pitanjima. Psihoanaliza sa neobičnom logikom želje, matematika i formalizacija diskursa, teorija informacija i njena primjena u analizi živog, ukratko, sve oblasti na osnovu kojih možemo postaviti pitanje logike i egzistencije koje neprestano stvaraju i razvrgavaju svoje veze. Mislim da je to delo, artikulisano u nekoliko glavnih knjiga, ali još više zastupljeno u istraživanjima, u nastavi, u neprestanoj pažnji, u svakodnevnoj budnosti i velikodušnosti, u naizgled administrativnoj i pedagoškoj odgovornosti, to jest u dvostruko političkoj odgovornosti, to je delo dakle prošlo uzduž i popreko najtemeljnijih problema našega doba. Ono ih je formulisalo. Mnogo nas je kojimu beskrajno dugujemo. Upravo zato sam od njega preuzeo smer i mogućnost onoga što radim, zato što me je to delo prosvetljavalo kada sam naslepo tumarao. Upravo stoga sam želeo da svoj rad stavim pod njegov znak i pozivajući se na njega da završim predstavljanje svojih projekata. Upravo se prema njemu, prema tom nedostatku gde istovremeno iskušavam njegovo odsustvo i sopstvenu oskudicu, umnožavaju pitanja koja sada sebi postavljam. Budući da mu toliko dugujem, jasno mi je da je izbor koji ste napravili pozivajući me da predajem ovde dobrim delom odavanje pošte njemu. Duboko sam vam zahvalan za čast koju ste mi ukazali, ali nisam manje zahvalan ni za ono što u ovome izboru pripada njemu. Iako se ne osjećam doraslim zadatka da budem njegov naslednik, tome nasuprot znam da bih večeras bio srećan kada bi me ohrabrivao njegov oprost. Sada bolje razumem zbog čega mi je malo pre bilo tako teško da započnem. Sada znam koji sam glas poželeo da mi prethodi, da me nosi, da me poziva na govor i da se smesti u moj sopstveni govor. Znam šta je bilo tako strašno u tome da uzmem reč, pošto sam je uzeo na onome mestu na kojem sam ga slušao, a na kojem više nema njega da me čuje.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti završni deo teksta Mišela Fukoa, Poredak diskursa. S francuskog preveli Milica Rašić i Ivan Milenković. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će romanse Sergeja Rahmanjinova. Istorija ruske romanse vezuje se za početak 19. veka i vreme kada je Aleksandar Puškin stvarao modernu rusku poeziju, a njegov mlađi prijatelj i saradnik Mihail Glinka oblikovao osoben ruski muzički izraz. Do 60. godina 19. veka romanse su u Rusiji postale sve prisutne. Bile su popularne u aristokratskim salonima, a sve više su dobijale mesto i u koncertnim dvoranama. Gotovo svi kompozitori pisali su romanse, a među najznačajnijim stvaraocima bili su Modest Musorgski i Petar Čajkovski. Nekoliko decenija kasnije Sergej Rahmaninov nastavio ovu tradiciju Glinke, Musorskog i Čajkovskog, istovremeno donoseći ovoj već utemeljenoj umetničkoj formi nove mogućnosti. Napisao je više od 80 pesama za glas i klavir u kojima se neretko na najdublji i najlepši način prožimaju ruska poezija i muzika. Budući da zauzimaju važno mesto u prvoj polovini njegovog stvaralaštva, poznato je da prva romansa datira iz proleća 1890. godine, neposredno nakon njegovog 17. rođendana, dok su poslednje nastale 1916. godine. Naredne godine, neposredno nakon oktobarske revolucije, Rahmaninov je napustio Rusiju i više se nije vraćao. Iako je do 1943. godine živeo u Francuskoj, Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, više nije napisao ni jednu pesmu. Ciklus opus 38 iz 1916. godine predstavlja posljednji ciklus Rahmaninovih romansi. Prve skice nastale su tokom njegovog boravka u lečilištu u planinama Severnog Kavkaza, a ciklus je završen u njegovom porodičnom domu u Rusiji. Tokom boravka u lečilištu Rahmaninov je upoznao ukrajinsku sopranistkinju Ninu Košec. Nadahnut bojama njenog bogatog i suptilnog glasa, napisao je 6 pesama na stihove 6 savremenih simbolističkih pisaca. Njihova poezija veoma se razlikovala od romantičarske poezije koje je ranije bio naklonjen. Kako je u to vreme Rahmaninov tragao za novim kompozitorskim izrazom, zamolio je književnicu Marijetu Šaginjan da mu preporuči dela savremenih autora sa kojima do tada nije bio upoznat. Svi tekstovi izabrani za ovaj ciklus bili su upravo oni koje mu je ona predložila. Rezultat je bilo jedno od njegovih najbogatijih i harmonski i melodijski najodvažnijih dela. U njemu se prepoznaju Rahmaninova uobičajena izražajna obeležja, ali i složeni i često nerazrešeni akordi, neočekivani ritmovi i smeli vokalni postupci koji se mogu povezati sa karakterističnim načinom pevanja Nine Košec. Ovaj ciklus Rahmaninov i Nina Košec izveli su u jesen 1916. godine. Sada ćete čuti ciklus 6 pesama opus 38 Sergeja Rahmaninova, koji izvode sopran Julija Sitkovecki i pijanista Roger Vignol.

Dragi slušaoci, bile su to odabrane romance iz opusa broj 4 i 8 Sergeja Rahmaninova, koje su izveli sopran Julija Sitkovetski i pijanista Roger Vignol. Do kraja emisije Vokalni sat slušat ćete odabrane romance čiji su nazivi Prolećne vode, Sumrak, Lepo je ovde, Koliko je ovo bolno, Muza, Kakva sreća i Vokaliza. Izvode sopran Julija Sitkovetski i pijanista Roger Vignol.

0: Poštovani slušaoci, bile su to odabrane romance Sergeja Rahmaninova u interpretaciji soprana Julije Sitkovecki i pijaniste Rodžera Vinjola sa izdanja koje je objavila diskografska kuća Hyperion u februaru 2019. godine. Time je završena emisija Vokalni sat koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk Further Reflections Trija Sovari. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Gavina Bryersa, Vila Longa, Daniel Baquet Long, kao i komade za orkestar britanskih autora.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
5: Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana norveškog pisca Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame.
6: C kao crvena tabla restorana pored puta u dubini borove šume, gde Gešon zastaje dok putuju u Trondheim. Nije gladan, ali dugo je vozio i kad se tabla pojavila, zapitao se koliko će još sati proći do sledećeg mesta na kojem će moći da pojedu nešto. Kad zakoči, Jelenina glava polako pada unapred na zadnjem sedištu. Ona trepće i gleda ga. Janik je i dalje leži sa glavom u majčinom krilu, zatvorenih očiju, tamnih kovrđa i velikih mekih obraza. Čudno je što su njih dvoje zajedno, misli Gešon. Čudno je što je sa Elen. Pre rata ne bi ni pomislio da će se to desiti, iako je Elen vrlo lepa, misli i iz dobre porodice. Apsolutno iz dobre porodice koja je posjedovala fabriku duvana u ulici Torg i imala vile, automobile, vozače i švalje. Elen mu je pričala o domu punom umetničkih predmeta i antikviteta, a tu je bio i veliki koncertni klavir na kojem je svirala svaki dan dok nisu morali da pobegnu. Iako je skoro sve nestalo za vreme rata, valjda još ima nade da će se nešto povratiti, misli Gešon. Uostalom, njih dvoje baš i nisu imali mnogo izbora, misli, dok šljunak krcka pod gumama, jer nije bilo mnogo slobodnih mladića i devojaka u izbegličkom kampu u Švedskoj, a za devojke izvan kampa on uopšte nije dolazio u obzir. Ko bi bio sa izbeglicom iz Norveške, Jevrejinom? I njegova majka je umešala prste, spojila ih je tako što je zvala Eleninu porodicu na kafu i starala se da provode vreme zajedno. Elenina sestra bliznakinja Grete već je imala dečka, ali Elen je bila slobodna pa su se njih dvoje zbližili i postali par. Njegova majka nije uspela da sakrije razočaranje zbog toga što je Elenina porodica dobila tako mali deo nekadašnjeg bogatstva kad se rat završio i kad su se konačno vratili kući. Na tren Gešon zamišlja sebe u drugačijem životu, zamišlja da je na fakultetu spreman da se baci na nove zadatke, seća se nagrade koju je dobio na takmičenju iz matematike, ali odmah trepće i rasteruje te slike, jer to je drugi život koji ne može biti njegov, misli. Rat je uništio i to, ali on se ne može žaliti, nema pravo, misli, jer živ je. Donau ga nije odneo u koncentracioni logor na kontinentu i nije bio poslat u Falstad kao mnogi drugi. Živ je, nepovređen i život koji vodi ipak nije tako loš. Gde smo, pita Elen. Pomislio sam da bi trebalo da stanemo i jedemo, odgovara Gešon, okrenut ka njoj. Elen miluje Janikin obraz i sklanja kosu sa njega. Pametno, kaže i osmehuje se toplo. Lepa je u tom trenutku, sa tim sjajem u očima i otvorenošću koja u njemu izaziva blagu grižu savesti. Gešon pomišlja da bi trebalo da joj otkrije tajnu o kući u koju će se useliti. Čuj, kaže. Hm? Odgovara Elen rasejano, pušta mu ruku i podiže usnulo dete u svom krilu. Šta si hteo, pita. Gešon odmahuje glavom i gleda svoju divnu ćerku koja leži tu tako nevina, tako čista. Probudi se, zlato moje, kaže Ellen. I onda njegova ćerka brzo udiše nekoliko puta, kao da je san voda iz koje joj je glava upravo izronila, i tad prilika za priču o kući nestaje. D. D kao divlji golubovi koji lete na nebu iznad Falstada i ponekad šestare u formaciji nad poljima u talasastom plesu na nebu. D kao dokolica i opijanje stražara u logoru kad nisu na dužnosti i kad se lakoća začuje u njihovom glasu. Smeh često dopre čak do ćelije u kojoj ležiš i podsjetite na trenutke iz detinjstva kad si ležao u krevetu i slušao roditelje dok su sedeli sa gostima. Glasovi su im se tada menjali, postali bi jači i radosniji. Tako je i sa nemačkim vojnicima. Ponekad čuješ poentu vica i osmehneš se, gotovo protiv svoje volje, a onda se okreneš i pokušaš da nestaneš u snu. D kao Dora, ime Luke za podmornice koju je Hitler planirao da sagradi blizu centra Trondheima. Betonska građevina nikad nije bila završena, ali je pretvorena u državni arhiv nekoliko godina posle rata zbog masivnih zidova. Čitao sam o Dori i istorijskim događajima dok sam uporedo kopao po Rinanovom detinjstvu i tražio odgovore na porodičnu misteriju. Jer zašto su izabrali baš tebe? Da li samo zbog te optužbe da si širio vesti sa BBC-a ili je tu bilo još nečeg? Kako je to uopšte bilo otkriveno? D kao devojke na igrankama u okrugu u kojem je Henry odrastao ili kao draž koja ih privlači. Ta prirodna samouverenost drugih mladića kad nonšalantno priđu grupi devojaka i obrate im se, na izgled ne brinući da će biti odbijeni. Kako im to uspeva, zapita se Henry svaki put kad stoji na obodu grupe takvih momaka i samo gleda šta se dešava. Kako mogu da izgledaju tako hladnokrvno, tako iskusno? Henryju nedostaje hrabrost potrebna da se priđe devojci. Ipak ide sa drugim mladićima, služi im kao šofer, jer niko drugi nema vozačku dozvolu i svakako nemaju automobil koji bi mogli da pozajme kad hoće da kruže u potrazi za igrankom, pa zato Henry vozi do plesne sale pa nazad uveče, kao te subote. Kasno je, veče je bilo uspešno. Mladići na zadnjem sedištu čavrljaju o večernjim osvajanjima, upadaju jedan drugom u reč, Henry ih sluša. Daje gas, osjeća kako automobil ubrzava na kolskom putu, vozi tako brzo da šljunak leti na sve strane. Svakog petka ili subote odu na novo mesto. Kuće i ljudi prolaze pored njih, a oni su u bujici radosti, iščekivanja i drugarstva, sve dok ne stignu do igranke. Iako je skoro svakog vikenda mesto drugačije, atmosfera je ista. Svetlost i muzika nadiru kroz vrata, kao svuda u vrevi života, želje i mladosti. Način na koji se mladići kreću kroz visoku travu nestabilnim opijenim koracima isti je u svakom gradu. Isti je i smeh devojaka zbijenih u grupicama u tankim letnjim haljinama, vezane kose sa grudima i kukovima koji zatežu tkaninu. Vidna požuda i gramzivost muškaraca koji obgrle devojke oko struka i privuku ih k sebi isti su svaki put. Šta bi Henry dao da njemu pripada ta ruka koja nonšalantno dodiruje leđa tanke haljine i onda klizi naniže kako bi prsti osetili svaki deo tela kroz tkaninu? Šta bi dao da njemu pripadaju oči onog muškarca naslonjenog na zid tamo u trenutku kad se devojka okrenula ka njemu? Šta bi dao da njemu pripadaju te usne kad se ona nagnula unazad i dozvolila muškarcu da je poljubi? To nije moguće. Nema smisla ni da pokuša da uđe na igranku, jer koja bi devojka plesala sa mladićem tako niskim da bi mu se lice priljubilo uz njene grudi? Koja bi plesala sa mladićem tako niskim da bi sve vreme sijala kao svetionik stida za glavu više od partnera? Visina ga sputava. Zbog nje mora da se zadovolji time da se parkira ispred, ali ne izađe iz kola. A kad ostali pitaju zar neće sa njima, Henry im uputi obešenjački osmeh i kaže da ima sastanak sa ženom u blizini. Onda njegovi drugovi uđu na igranku, a Henry vozi dalje. Ponekad se parkira pored puta, ponekad samo kruži bez cilja. U mašti je drugačije. U mašti šljunak krcka pod gumama kad Henry skrene u dvorište imanja i parkira se ispred bele kuće pored crvenog ambara i grmlja maline. Lampa pognute glave visi na zidu, insekti se roje na njenoj zlatnoj svetlosti. Henry kuca na vrata i u narednim sekundama skida kožne rukavice zubima i vešto ih stavlja u džep kaputa. Onda vrata otvara žena koja tu živi. Skoro uvek liči na Gretu Garbo, samo je niža. Henry je mnogo puta gledao filmove te švedske glumice, prstom je prelazio po njenom licu na plakatu, a kad niko ne gleda i po grudima i stomaku, do međunožja skrivenog ispod pripijene haljine. I Greta Garbo je potekla iz siromaštva, ni iz čega, a gledaj šta je postigla. Slavna, iskusna i dobro obučena, uvek elegantna i senzualna, kao u filmu Matahari, u kojem glumi špijunku koja zavodi muškarce plesom i izvlači informacije iz njih, sve dok je na kraju nestave pred streljački odred i ne pogube. Scena je srceparajuća i strašna, ali srećom umire samo lik, ne i glumica, pa Greta Garbo može da se pojavi ponovo u drugom filmu, ali i u njegovoj mašti i u crtama žena koje vidi. Ukaže se u liku devojaka koje su slične njoj kad Henry odveze mladiće negde na igranku. Usamljena žena u zabačenoj kući osmehuje se izazovno i pruža mu ruku. Topla je, meka i željna. Nekad to urade odmah u predsoblju iza vrata, podigne joj haljinu do stomaka, ona je u visokim potpeticama. Drugi put ga odvede u spavaću sobu i onda otkopča bluzu. On je uhvati za grudi. Gleda je kako skida komad po komad odeće pred njim, sve dok ne ostane samo koža. Ti budni snovi toliko su stvarni da ponekad zavuče ruku u pantalone dok je sam u šumi i počne da se dodiruje, isprva blago, nespretno, a onda jače, brže, dok još jedna u nizu žena koje liče na Gretu Garbo leži na krevetu pred njim, duge plave kose rasute na jastučnici i tu na obodu šume daleko izvan grada on svrši u njoj. U toj vlažnoj toplini koju nikad nije osetio u stvarnosti, ali koja šalje talase toplote kroz njega, i onda sperma izleti u mrak i visi kao niti sa grančica i listova. Henry se tad prene iz sanjarije, iznenada je pored puta u grmlju pantalona spuštenih do kolena. Mora da obriše ruke o travu i lišće, potraži potok ili baru i ispere lepljive grudvice sa kože, onjuši ruke kako bi se uverio da je miris nestao, istrlja ih lišćem, a onda pogleda na sat i nastavi da čeka. Ostali dečaci zinu od neverice i ljubomore kad im Henry priča o sastancima sa starijim i iskusnijim ženama. Dok vozi kući u mraku, priča im tako detaljno i živo da se čini da one zaista postoje, da su stvarne, a tako i te subote. Bili su u Namsosu i upravo je pričao ostalima o svom posljednjem osvajanju. Vidi koliko su uzbuđeni dok ga slušaju i koliko ljubomorni, pošto su oni samo malo plesali i ljubili se. Stabljike oko puta trepere dok proleću pored svetala automobila. Mladići na zadnjem sedištu galame i smeju se, uzbuđeni svime što su doživeli, razmenjuju detalje, slade se dok izgovaraju imena devojaka, uz kratke konstatacije sasvim podrazumevane, kao što je opaska o veličini grudi određene devojke, i onda ponovo prasnu u smeh. Zabavno im je toliko, toliko zabavno, ali njemu koji vozi uopšte nije zabavno dok ih sluša. Naprotiv, razgovaraju o stvarima koje su samo oni doživeli. Isključuju ga baš tako, a bez njega ne bi mogli ni da idu na igranke. Samo on ima pristup kolima, a oni ipak sede tu i brbljaju kao jato kakadua, ne obazirući se na njega, ne uključujući ga u razgovor kao da im je šofer. Dobro onda, vidjet će oni. Ako ću samo da vozim, mogu malo i da se zabavim, misli Henry i oblizuje se. Steže volan vozačkim rukavicama koje je kupio svojim novcem. Kožne rukavice sa rupama za zglobove kakve nose vozači trkačkih automobila tesne su na prstima i preobraze ga kad ih navuče. Sad se naginje nad volanom i daje gas. Čuje kako broj obrtaja raste i kako klipovi jedva prate tempo, pa pritiska kvačilo i menja brzinu. Grmlje proleće pored svetala i povremeno udari vrata. Na zadnjem sedištu se više ne smeju. Henry vidi kako im kez nestaje sa lica. Put je neravan, rupe koje je kiša iskopala potresaju karoseriju. Lakše malo, Henry, kaže jedan od njegovih drugova, onaj što uvek predvodi, što uvek ima glavnu reč, a sad se obema rukama drži za Henryjev naslon za glavu. Nigde ne žurimo. Henry mu se osmehuje u retrovizoru, vidi njegov strah. Šta je bilo, plašiš se, pita Henry i još jače daje gas. Osjeća kako se automobil zanosi na krivinama, kako ih centrifugalna sila vuče, kako im se tela naginju u stranu, juri sve brže. Drug ne odgovara i ostali ćute, samo su se priljubili u sedišta i čvrsto se drže. Kazaljka brzinomera se penje, a onda dolaze do dugačkog i ravnog dela puta. To je prilika da se zaista isproba šta taj automobil može, misli Henry, i ponovo menja brzinu. A onda primećuje nešto pred svetlima. Dva sjajna oka nisko na putu, kao da je to mačka, ali onda bolje vidi životinju. Zec sedi nasred puta, čupava meta, neočekivana premija, kao plišani medved na lutriji. Gledajte, momci, sutra će se jesti zečetina. Viče i sve snage pritiska pedalu u spod. Henry, viče mladić na suvozačkom mestu, onaj koji skoro uvek ćuti, ali Henry ne odgovara, samo se savija nad volanom u te dve sekunde, u tom trenu radosti, brzine, naboja, dok automobil tutni ka krznenom biću koje se iznenadilo, a onda... Zec iznenada skače ka grmlju pored puta, ali ne sme da umakne, neće mu dozvoliti, misli Henry, i skreće ka njemu, neće mu pobeći, neće ga nasamariti, neće, Boga mi, misli i okreće volan, cilja zeca i čini mu se da će uspeti. Sve se dešava tako brzo, zec nestaje iz snopova svetala, drug na zadnjem sedištu izvikuje njegovo ime glasno, automobil izleće sa puta i poskakuje, tresak, udarac u bok... I Henry leži lica priljubljenog uz vrata. Automobil stoji nagnut na kamenu. Staklići leže u Henryjevom krilu i velika naprslina proteže se duž vetrobrana. Neko stenje, neko psuje. Henry trepće nekoliko puta, osjeća bol u grudima jer je naleteo na volan. Boli ga ruka na kojoj leži pritisnuta uz vrata, ali živ je, živ. I može da kreće ruke i noge, misli. Nije se desilo ništa ozbiljno, samo treba ostati miran. Ne sme da razmišlja šta će biti kad pokaže olupinu ujaku. Ne može sad da misli na to jer pući će, pa je bolje da se pravi lud. Okreće glavu, gleda druga koji sedi pored njega sa staklom u krilu i prevojima rukava. Mladić pokriva lice šakama. Krvavo je. Pa ima li života iza? Pita Henry. Trudi se da mu glas ostane isti, jednako oštar, ali kao odgovor dobija samo kukanje i stenjanje. Eto, ko bi rekao, ništa od zečetine sutra, mrmlja Henry i pokušava da otvori prozor. Vrata srećom nisu ulubljena, pa uspeva da otvori prozor i izvuče se. Drug sa suvozačkog sedišta provlači se posle njega, dok mu krv iz nosa kaplje po vratima. Henry se uspravlja i otresa stakliće sa pantalona. Dvojica na zadnjem sedištu izlaze pogrbljeni, jedan steže zube i drži se za podlakticu kao da je slomljena. Prokleti zec, kaže Henry. Zašto je baš morao da skoči sa puta, taman kad je trebalo da ga udarim? Ostali mladići ga nesigurno gledaju. Nemojte da samo blenete, viče Henry, pomozite da odguramo krntiju na put. Odlazi do vrata na vozačkoj strani i hvata metal. Ostali se zbunjeno teturaju do gepeka i staju. Pogled im je servilan, kao da se drugovi ne usuđuju da išta urade pre nego što Henry to zatraži. Guraju kad im kaže da guraju, čekaju kad im naredi da čekaju i naprezaju se više kad Henry vikne na njih, dok se automobil kotrlja niz padinu i konačno stiže do puta. Svi ulaze unutra. Tiho je. Motor se pali. Henry se okreće i privlači im pažnju. Ako iko od njih kaže Svere u Vedingu šta je dovelo do sudara, izgubit će posao i više nikad neće moći da pozajmi auto, pa će ponovo biti izopšten. Čujte, sad ću vam reći šta se desilo, kaže Henry tiho i uverava se da ga svi prate. Zec ne postoji, nema zeca, jel tako? Šta hoćeš da kažeš, pita jedan od njih i Henry ga gleda strogo, kako junaci u filmovima uvek gledaju kad preuzimaju kontrolu. Slušajte me pažljivo, kaže. Drugi automobil je krenuo ka nama, prebrzo, toliko brzo da nismo ni videli ništa osim zaslepljujućeg svetla. Kreten nas je naterao da skrenemo sa puta i nije stao iako je video da smo odleteli u jarak. To se desilo, razumete li, pita. Zbunjeno ga gledaju kao da je to teško razumeti. Pitao sam da li razumete, ponavlja Henry sad glasnije i svi klimaju glavom i mucaju da, Henry Olivere. Niko se ne usuđuje da mu se suprotstavi. Neverovatno je, misli. Osmesi i muževnost nestali su sa njihovih lica, iznenada su samo prestravljena derišta koja stoje pred ocem. D, kao detelina prekrivena rosom ispred logora, zbog koje tlo svetluca na suncu. D kao Dunje koje si ponekad viđao iz voza u Nemačkoj pre rata, kad si išao na sastanke sa trgovcima ili da vidiš nove kolekcije odeće. D kao datum, kao drama u glasu Marije Komisar kad pozove Gešona 12. januara 1942. Treperava ozbiljnost kad izgovori reči koje menjaju sve. Uhapsili su ti oca.
5: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Improvizorijum. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album Further Reflections, trija Sovari koji je u drugoj polovini juna objavio londonski Shrike Records. Disciplinovan i usredsređen muzički prostor trija Sovari, jednog od najoriginalnijih sastava koji se bavi elektroakustičnom improvizacijom, podložan je stalnoj transformaciji na mestu gde se susreću različiti tokovi eksperimentalne muzike i u kojem nastaju asimetrične formacije, iscrtavajući nepredvidive sonične topografije. Zvuk trija odmah sugeriše fuziju savijenog metala, gongova i sintisajzera, dok saksofon, koji ponegad ispušta prodoran, gotovo bolni zvuk, često dodatno doprinosi ritualnoj atmosferi. Elektronska neobičnost je opipljiva i ponekad ogoljena, jer trio usvaja otvoreniju teksturu u kojoj se jasno čuju različite instrumentalne boje. Zvučne deonice neprimetno prelaze u akustičko-prostornu nemogućnost i fizičku dezorijentaciju, ponovo gradeći samosvojni, snažni melodijski crtež iz manjih ili jednostavnijih akustičkih materijala koji su ponekad suptilno transformisani. Njihova muzika se napaja i brojnim uticajima i mnoštvom saradnji sa umetnicima iz najrazličitijih sredina. Trio Sovari formiraju Burkhard Weins, udaraljke Phil Durant, semimodularni analogni sintisajzer i elektronika i Bertan Denzler, tenor saksofon. Album Further Reflections je u drugoj polovini juna objavio londonski Shrike Records.

Thank you.

0: Poštovani slušalci, upravo ste čuli numere sa albuma Further Reflections Tria Sovari, koji je u drugoj polovini juna objavio londonski Shrike Records. Time je završena emisija Improvizorium na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Slušali ste numere sa albuma Posle rekvijema Gavina Bryersa. Slede orkestarske minijature sa albuma Najbolje od britanskih lakih nota, na kojima ćete čuti numere autora poput Rona Goodwina, Vivian Ellis, Roberta Farnona, Erika Coatesa i drugih. Koncertnim orkestrom BBC-a diriguje Vernon Handley.